0: hayo lavavo
1: kwa tamala ichuwane ichuwane na hano kumane wara kina kuhono iwo
0: utako wapama
1: no tamala bundia mane ni kontinensi
0: perigante
1: olara du msambiki elukuluku na asiansi ya huo chekula mihasi seha ni loko note ni tiela na wara ni tiela hina nono asito kwene o hiana hiana akanewi mkiratila niloche niloko dupovu para upovu kerzer kerzer tiawe niloko niloko directamente mujur nono ya wawawe ni miva kuhinto ko podo locha nandem problem directamente povu para upovu niloko niloko porque narna ruha sito kweno hiana hiana nagoha asito kwene yi nindo henerea hiva mawani mo achwale asupai aswode kumi harintumwa porque non sena kwantu maji hele yankanaka por isso ninlocha ninloko directamente ninloko ninloko niswele mikuma mo sereaka serenye evelevelo mwa hindo ko wigwa mwa hindo ko wona e preciso washaka vu muteko nria huno mutoko ene wa wadela ani huwano polacho makhalo wecha mpama ela pwela wala ojupua 87912657 85 16 89 219. Bom dia, sena na mwera we.
2: Bom dia, que mwera mukovola wa ampula sena ka Teofilo Manuel.
1: Ana Teofilo.
2: Mate.
1: Lukuluku sa wiphini di ela nthandilaho.
2: Ndabani mo ha ondoti olelo. Ngimbo khala na mona. Wira u ekere khae. Wiwa kimiwa mashimiza ni maitwaka ngengwehe ni kekimre ina wiwa kimiwa tu mashi ngiweshe nshe wira u ekekae ina wiro mwa hiyo
1: nengkala ito himundongo wiwa
2: kina iwe tayariwaka kwa mkienwe ni inano tako hako haka kelate na makulu Jimmy will be Kenera Ne. See, in Opageria, but she. Papa Jendia, Minka Kumbo with her, and in Jimmy will wear demolish and show her with the Fulano and area. We were Jimmy, you are too.
1: On Kalupa Nasichu.
2: I know Rawa Machina or Naora Kenarwa. Because whether she can commission me demolish, she ever wear away. Afulano Gihawa and she shall we. Yo wira ya indresa ya indresa wiwa kimiwa niyo wira wimulimu kumana karu koloka ake semenu tuichigaka
1: ya elapoela achuana kwa achuana maniwa masutani mchunanyu hia wanloko na elapo ya Mosambiki wasipapa aholeli ayi alipo yara
2: miye zintuna ofima wira so wira Muretele o kaleva mosa. Proje o ikanle muretele. O ikanle uiwa nana. Tila avo uiwa gaitu. Kina helamu hina. Kina nyere olu patana. Osuwe la uira ui. Afulano ale. Enri epome emosa. Budi aripaleru. Oka katiwa animaona were. Antoki mkelaka ui katakatiwa niyo. Kini maona were. Osuwe la na uira ui. Nkwa gole. Enri erohe moha. Ndre rutwe mosa, uono were ya oru wa mosa. Ui wanana muretele kina kana Mosambiki.
1: Brigadu kwa taba la bundia washoro wa pama.
2: Brigadu.
1: Masi mchu raka nchu sisi ya onu upwela mganiku o teriwe manera iyo. Ya yena mbena mbana mbena. Epre sizu naigu hava mapuro mbaya wawi. Karmiva kwa teriwe kayo kana komu. Mwakulola. Bundia sina na mwera ui?
3: Bundia sina kinduwa shuwaki karso kina ule provincia ya Wampula.
1: Wampula.
3: Aha.
1: Mwaha wala omvira mahiku wala mwini uwa?
3: Mashkini teta uiwa.
1: E kai kai. ekai kai
3: mas kayo ke kai porque nenda baba le patendra mpaka ba ikonne uhimene uniziro we mone ke tulo la ola yo mwira le ba mnawe ani
1: eropa nawe yocha kanela
3: elewe nawe yocha kanela ikala uyo uthiwa ba he
1: etia nawe yo walea
3: ikala tse uthi wa tewe wa phala wa mulupa chaka nkwa wa phala kwe akwe wipiwe ola ola bulele yeyo machwele tho arama re ri wonka haya none mpunyo tlo panele wa litiane le ri babo mto kino na uyela tse uthi wa
1: He mun donko uiwa tsokhala iba ba lukulu kunywana mwa ranyu miravo.
3: Ke donko uiwa ke no pa ke ranto uiwa ya wuti ya siye la mitano ba.
1: Wo khala ba ba le tshu ya we ni makhoro mwa ni hiku ya hinto ko wi.
3: Hoy ma shin ke donko uiwa.
1: Mastan mu tshuna nyu hiren loko asi papa lipo ya re lukulu ku siyela.
3: Hira ka ba ka pho we ma shi Water no only tepa. And rera we ran in shoe malage. Oh, here wa muyamu to onacha chopela we ah, I go flano here, Eric will remove your only not a porimela at via otiwa. Ah, it mustn't be Nagayao.
1: And Sinanayo were we?
3: Kiruam Fula in Ruashuaki Carlos.
1: Okay.
3: Then like room second or a ton tavas in La Pag.
1: Pama sene miteko sa pama woshelo wa pama ni wa mrechele
3: kote po thamala
1: maneni continencia
3: risco ro
1: hoy 791265 bon dia sina na mwero wi
0: bon dia vela que nero monta se ma cario se la noare con kaita
1: pama sene nta mwena koka
0: sabe
1: ato kwene
0: date
1: nyo ano himwa ma vano nyo ano mamuchum to kwene Gerzer, he van a chatoquene.
0: Eka?
1: Yadwe kalai. No ne la puella, manera ya ria ya. Manera ya chiliwa ya. Y manera en ria hue lucruquela. Echuele ne jeja mahikua lampone velevelo.
0: Nasimulpalea camion, que ne quiero cobo, Kenny. Quiero como ayuda e paripari. Baja oi, y conne. Uiwa kiniwa en parte ya rena yaya kinaye suiwa pahi kiniwa pahi kutuwa kaitigo kino la wei mashiki no li kano ituza wo ili ituza wo otiwa ili kane pari pari
1: mtoko towa jamelao
0: ii wawake mtu pariaka
1: makondu anyu makondu aya makondu aya hantonko wane lani
0: ii senakidele
1: Nei chusopa na pana podo hikala vava ilopo na sinchakanela na ritiana. Podi ichusopa na pana yechu ya wii ya hinto ko tata ni ya hinto ko wii hale elapo ya hinto ko wecha ha. Hindonko.
0: Masi.

0: kwando chela ya kunya mwava nole miravole ano wi vovo ichuzaka ilopwa na saka vovo ilopwa na saka miravo mphara nikolo mphara tatole mphara vovole miravo mwa barabatara vovo ye ilopwa na saka vovo ilopwa na saka miravo pachera winda okhuela vavale achubuka kuvele buka kuvele wakala kinchuna kopia buka kuvele buka kuvele buka kuvele pahi achena kuvela o opia wo ku we vovola bo mphandelene a okunzilo pana saka vovola wona we anasweliwa e bai rwele mukumode awe hinne mereria vovola ha nono mirugu sisi ho wana ngo thera vovola anare vovola okunzilo pana saka opwini hate unless it be so, and he ha ha. Is what Pimaga and Ukuneo. Is what Pimaga, unless it be so, and he ha ha. Augusto a miravo, or Rulue guo, or Varezua, as it be so yele, a pimie, while we eri ha. Harry he hen up with Havo. Atata la ringo teravola, or ringo teravola. Bobo, mukuru mwele miravola haweni munroa. Miravole, onte, ano ogusiwa mbako sikwatara, na supai. O sikwatara, vamos, akompanyarnos, akompanyarnos, vamos. Ah, disculpa, akompanyarnos. Oho liwa, kahi giere luige. Enna pala nu ni guhava mapuro wa chuya elihiva na wateri yahu. Mupu endo waka ni guanyi heri yaka. Vakina hako nkala sintoko miva. Kepiye vate vana nkana. Kineye chompa na ni mwanaya. Kikumanyeri wa ni papa we mwana. Awe tiyo weneche ni mwana kaporonto koho para. Kia aho okay, kaya mogi para ho. Moguli hamuru ho. Kena hal ni hana kumana murampan. Hoy set 91 12 65 set 85 16 89 219 kana chuna muchumo ha ari ndo kohona sereaka mas aju therani no possible bondia sina namwero wi
1: bondi radio sanfegi bondia na hantu kunna radio sanfegi ananguria na ohiula
0: Mamu kumi?
1: Okala kaya kini wa tata.
0: Hiva no kala uzina?
1: Zina kakina kula siyona pele triki, kakula ka provinsi ya wampula, etistriti ya wampu, kereka etistriti ya wampota, poja administrativo ya okurani.
0: Okurani.
1: Okapu waka waashe kele, bekita ro okurani.
0: Nyunga ni kavi heri ene ni mwehola?
1: Ni kero ya riaru... Liaka lakani na jina iwet.
0: Muko herre ya mga kuherre makolo anji humuntoko ui watu.
1: Jina iwet. So ya kikino kini iwa numitisairi ya nuhiri ya ta eni kumelele la ateki ima kanga telefoni nabe ishe warubia mbotu naha la mushanka rene. Andaka na murogyo tuma likusi ikina mata melatonkuni muhawa yi yeto ui wa iya.
0: Tazaver?
1: Lagi nama ni lo kalai roh saya usai ya kamu amira wala kangen ye retu ona tanpa jerawan angkala kima kani meru kima satu itu ya.
0: Ehonne
1: nakala itu ya mapurwana kira ya nasana ya nakala ya iwa sana ya. Ami kia wai walia ya. Ami kia wai walia kira kima ta ya tu saka ya riwa roh wa anakinya.
0: Okay.
1: Itu yang tak ingin hingga orang ini sih sangat ada. Orang nak ni malah ni malah kau kau nak kalau tuju ya, mahuai roh tahu. Ini mana kasih hanya hati nanti ya mahuai roh aku, orang yang tuju orang nanti aku, aku sih orang kawan orang ni kena roh, wabisi wala mereka tu. Ah orang hiu tu mana ikut sih, orang hiu orang kawan.
0: Hei,
1: ini saya ya.
0: hangoni lopone ndoko mupu elu miruku sawi nyanyu
1: miki ntuna wira amuti yako otena mui warati ya utafiku otenyo na wiropa ni loti hiroho ya nikandani ya liyare liya huya ni hiyeta atuya asipa apaya huya wa shiro kono ya kala ya shima mamu ya ni wetu ahia
0: okay
1: ya no netu ahia apiyowa ninkele ya hiyina na shule lo vanyo kipanya kenge ndena mara leche mara chungi ya uron lela mara ka waloron lela iyaka entao pia nampati ha ukui ni mahala vale ipi ya nipakire kuhone kisha nipakire kuhiwa kisha kiala ni mera kankui hu
0: paronto
1: ina ale lako kuma namane a aloene nantepane la aloene ya la nipakire tiyo kina ale lana muna namana avinyeta watatela watitu watu azira tampema rumani kusi uire paran uiwa haweha awehemu uili haya kalawira tirilo imirane ele himale
0: No tamala bundia washolo pama
1: ne ya kumantante go shukurela la pensa la ma go muknare ru kiso wana na sa ku pare yumpana na yumpana wan kotanno na ma mara ka worri ka runa mai tono worri ni manaka
0: opa ya go bebenuwe
1: ni gero tapela pi avarente con salama tiyo wani ya panya musi salama tante
0: mane ni kontinensia
1: mi go shukurela chao apele kikula mulle washe ke nenno go mukula kula kina ni rakina kali hero ajini mone loya
0: brigad bundia
1: chao
0: Mucho, mucho novo pio musika. Kahi gun yu tumau. Manera tani kinjako perke ikoroa. Kahi ki kahi muka ka mucho ka panyeriwa. Sinceramente. Pundia sena namero we.
2: Sena gniro adeno Bernard.
0: Wowi.
2: Kimwere provincia Wampula.
0: Wampula.
2: Ah.
0: Nyo, etwile mvira vira winno. Iwoyo pia wo.
2: Mi ano amul pala kaki wata ke tarawo lowa. Toro kala mire masahu ya sa ni na nova. Sinne mara mara sha elapoela sinne na inhelapoela. Elapoela wana ke hero kota yuwe ne mahwa mire masahu ndrena huni na nova. Inni hinye tu ni honne.
0: Okay.
2: Ninni labule tu melo roko yuena roonti pa. Basi pacharaka baadhi pacharaka kumo kuma omera bondrena huni na nova kumera bonde wakala e
0: maji eka mwemele segurai tisheni enere wa wio mira vyole wakala e ono handla mujuli amira vahiha ano hini wolela mecho la pamba
2: nina nova sini hono na hiva ni mukale lwa huo mira wangu soja sopa ha Douria. Lauria. In Impelu, we are considered a sheep of a farm. Napa Havale. In England, we are considered a sheep of a farm. We were a sheep of being we are Hina and Hinaia. One in the Laya Moro Akala is near a day of value.
0: Masi Akala
2: Kanaka
0: Okanaka.
2: O kalaka wira ashipa bimha le singhimi aya hinin ni thela wiwa wira ntari hele ntokone moro wa khala e ela ke aro wira ne ke le kumela ni na no ba
0: masi a khala si baba ne ra no moro yo le wa khala e ana gratia na ya
2: a khala si baba an khala na molumo ana le la na ya mwanaka u khala le wela kwela mweteke wetu ni ri wa so Ola bula mapela go vanela na tshumbane le ke na tsiya le mona we hanyu ari ka paish ne la ikande wi andro wo yani ba tiru wene For example na xikola la mahiko ala ba kala na xikola ke na go antuma roko xikola ya roko a hinya o papa ke ndro xikola ma xikandro xikola
0: a kala ne mela yavo
2: a kala ne mela yavo na uri di nyisa ya pia go wa ni yo go soma a professor tsibilina xixi ki a ruie Mashiyo irongo soi suwanyia. Ndo tisi ni musa tukumana na akwaya, ipanhe ni itu saya, igunde ni itu saya, ana mwera maoneke, miyano kwa kihiwa oleshe, hiruwe opanyi oleshe, oleshe kihiwa oleshe, no malahoneshe nche ni maitu haya.
0: Echile, mumora vavele?
2: Ziwane sana?
0: Echile mumura vava ene.
2: Vava lene, vava lene. Entao bahindre la wira mutu ohinye etu ohona le. Yole mko mulivru ni wira wote tampi. Lepo siyo le wira manene muluko roo noro ni patrusha hinyo. O ni patrusha nivangi itu sote ene nrinao mbarutunu nivangi hawe. Oholo waya orowa nake. Nkina iwe ni nkinone. Entao wote tampi barala nsuwela. Ari mutu ornero hoye keka iwote tampi. Mothaba le batunia niva. Lelo munoro pere shuti gare ya uyo hati iti uirimu. Sote ni mumbara anyo tiyo munoro liveria.
0: Yeah. Anibwa. Achala nibwa. Anibwa.
2: Hai.
0: Azipa hapa tuenale la naya. Hango ni miruku wa zipa hapa. Miruku wa noko na lapo ya musami. Kima narodhana na panila ya wechela.
2: Niyo hina njinte piha. Ankala na maru uiwa ni miwa. Anona na amona, yola bula kenera wera, ni kushe irungo iya ntikihe. Onro wahu ntikihe lapo yela ni here kwa mutepa wike la nyava. Nimu ire lapo kenrera, ni hire iri haka hiyo na shinene. Mana sheni se sinkume laia, oholo waya kuvernu, opanyani vale mkontari kono kwa hani uwehe owe. Mkino wana yomu lela, okusha kani vale oro hani lukari hao kanda oosu kani vo. Munira mwaneke kuvernu, opache rovara niteko, vona narabo. Kongwe kona konsidera rapo ubu. Kwaera muhinye tu, kande yeyo. Kwa nu kuvernu, barani wiro bahe ni metita, munira ii kuvernu lo tepola. Tempere papo mpelo mulela manawe, onkala falso.
0: Yeah.
2: Entawse maepele kuiwe la papo mhimyawe, onambiro manakani sempere, para upele menchone, akande uni mohela ni tero yorera, ihimawera, ashipapa, ashimama, ashirokoraka, Ashini maga, kikushe irongo ya ndikine, ni himeketu ni honne melo muroto, noro tukweliwa etu, kande tiyeyo, melo muroto, noro pahiwa. Nroko pahiri wetu ni hinsu welahu, wakumaya, ni warowaya, ya kumelenge ayavo. Nroko niwa wera mampanya wowe, mampanya ni mutu, itusa winangene, kakontarini, anera pia mela ne menchene mperoni.
0: Tama sene.
2: Noro vela vela yohi nyaki ninro wona entao por eso. Para wivitari. Nikushe yano yoni pore. Oti murimona. Mwini metu ya anene.
0: Mwahia nene. Mwere yirechele mekaya.
2: Anene ya le. Ya kalamararu wa muti ya no kale tondro vare. Ya kalamararu wa mulo kwa no kale tondro vare. Mwe kale nyungo mundro pupilika ruwe mwaneke. Ya hapa nye usepio ye mende mutarata ni menamu aralishe. Mwere siso melo muroto o. Unoro uire torosha shinro anyu wero rola.
0: Maneni kontinense mwijuwe.
2: Mwinto pregade.
0: Sabi, echikinako, akinako nupwe la uwimi ya hasi iseha. Miva, kirima tumachwala. Mwavarara pama chwala ndigara mama puro hiyana hiyana. Awe ware gulumina. Wampula iwe, wile iwe, makupali iwe, makupali iwe. Wigo aiwa yandu chusinsi senere abundia sina na mwero we
2: afuto kama na mwesho na riego na ta na mitili
0: na mitili wambula
2: wambula
0: nyo ichi ya senere ya isarenye mu mbane wigo to senere ya wo
2: ah giniwe hawata yelo mase ema inakala jinazo shangina wera mwera kaza ito.
0: Agena
2: hamara derido numero na ni kando era ni ruye ni zina mire eta oligari dia wizo ni sanje soma na chawani tagya kwa no ma der telefoni le dugi hana wiria na gadu mani ni ye wirio no lo lo
0: ayo
2: ah
0: kalai ba himun ko wiwa wa wi chusi se hasanere ya
2: eh ma sen kinai we go wiria ji ye ga za ikuna la zo dugi ni hama senai
0: Lo ponen loco. ni vahemi ruku nloko, nilopole nloko.
3: So, gomu gomio, ntaro reaga kaya gomu kia, jengkham na udi bihara cha wera, jekhai wala jekhai, togi waka wera ka. Nihana kyo khamne gora se pahin.
0: Pama zene. No tama la bundia washo roa pama.
3: Gosho korla nimiyo.
0: Oito, cinco, 16, 89, 219. Bom dia, assina na mulher, oi.
4: Mulher, vamos pula.
0: Vamos pula, vamos pula.
4: Dá bem?
0: Oi, vamos pula, oi.
4: Vamos pula, vamos pula.
0: Vamos pula.
4: Ai.
0: Vamos comer?
4: Antiano, sal.
0: Zina?
4: Mumad.
0: Ana Mumad? Ana Mumad Musa?
4: Ayo.
0: Ijui hen nere mpwende wiwe tuzine nere yao.
4: Ea, ate mturi neji mturi wa mosa. Mbairo mo ahava akue la sa. Kwaza aru inti uma ora. Aruwa yena aru likareliwa. Nulikareliwa, unira werepa. Numeruna, kirimino nuadenteri. Elopwa naka, erosu miri, unapajara vale wunda, unatuma kilo vale na atu mpairo.
0: Ngagwa hene, kiwele lopu hama. Agwara, vano, nampodo mparaso aligari lua, ilopwa na sinina sumiri. Ay, sinceramente, sinceramente, mwe hamuki na akola. Mwe hamuki na akola. Vano, sinceramente, zawotio, zawotio, kahikio. Kahikio. Mbwana hawa mwerenle. And lady here, Nari, in numero Helena, numero tini noitu set, 91 doze, 65 set, Naro 85, 16, 89, 219. Vano achuan lapa, na waya, na celular, oligare lua, pronto, ilopa na sochawa, socha karela, kai kai. Acho ya werenle ehiva hakamupolo miva yokerela ko muntau amuchapunya waya yeriwe hiyo miva yokerela bondia sina namwero we
5: namwera wavieran
0: waviera wampula
5: wampula una dikiri
0: sina
5: sina gilita ni wagane
0: ana gali mpande vele vele chila enviramu.
5: Epa, metambe kiniwa kasi iso mashmengi kupanle.
0: Haa.
5: Kengwa natuwala wakotasi wa mupa.
0: Haa.
5: Mana kasiwa.
0: Hmm.
5: Hmm. Mash. Me, mukali heruwaka kempaha gawera tuwala. Vala pena na iwa siso nere kwa umuhie viraka.
0: Hmm.
5: Haa. Niela nnoko tana huwela ya waheru. Etala herero ura nnote pa wizi jirasari.
0: Mm-hmm.
5: Umu hono na Mozambique.
0: Mm-hmm.
5: Mm-hmm.
0: Miruku mwavaha nkanono masuma kinako mwumane kontinense mwichue.
5: Mwento, brigado.
0: Brigado. Bundia nsina na mwero wii?
6: Nye mwero na miti longkogo la provinsi ya Wapula.
0: Sina?
6: Grindadi Gristova.
0: Ana eldadi?
6: Grindadi Gristova.
0: Ah, nabilindadi?
6: Ya.
0: Kaleli herene miya hain ya simvira mmikuma na mpwane wibu tu sinina vira o.
6: Hii, mbubu bale. Mkana wera kwa mwona kolono vendrene mwomu mashia mwava na njari wali mandena anova kazu wane.
0: Shpara hii, amu avano anerano ichusisi haho?
6: Haa, ichuze zinerane na anova kazu wane.
0: Ok.
6: Okoka karle na anova. Kwa mwone ka unoma na kazu wa kishama anopaza maha wama niwa mashuki metu honi hayo.
0: Mm-hmm.
6: Ah, mashauri mungu virare mungu bali.
0: Ah, uli mungu tu virare nje.
6: Ah, tu virare. Yavani nroa wana katihona ho. Ate di buru uhina. Buru wamala wapio kukati mnamona tiye muhona ni namiwa tiye muhiwa nyo. Kukati hene tiyona.
0: Nga kwe. Sichu, sinko kwanyi hirwe ili mpe mlivrun.
6: Ah, bazo upia ntukati haya.
0: Okay.
6: Ah.
0: Hintongo wa...
6: Kwa lopano wala ulawa shilowira, aru ligare liwa, lopano wakela. Mashi iso verkade.
0: Oligare liwa?
6: Ha? na kala ke khau likare duan telefone elo bana kina gela e vertati
0: khalai ndu akavale ya hikala we chukina ku yotiwa wawe mucho aligarura ni numero sarwa vo manumero trejiso mucho vo vinyaka vana kwa he munupwela Zijo?
6: Ah, itu ni raya. Ama mana yang nak mawar loru? Kena yang aku itu aja.
0: Okay. Antara yang
6: mana yang le? Yang hari hospital ni, yang hari yang aku pergi bersuara na arinta kuani aku pergi bergerak aku lu. Ama nak mulu vale.
0: Okay.
6: Ah, pergi mui kuku arah kalau tu nene nak nawa. Ama mana yang sana yang ada sama mana?
0: Mui kuku hiwa wow.
6: Ah, mui kuku mala. Mtu anu kubia kale ura mawataru ii uri mela. Mwana kina saru wa wata. Matenena anu wata wata teri ikaneta.
0: Miruku, hango nala gachu ya la ahinono mwiko.
6: Ye, verdade.
0: Masutani mchunanyu wa hiria.
6: Masutani mchuna uira. Atami kuhoshianga. Okala wira kula ni huku zikumetuzo ukumelela kila mahera wira mashia kwa pole no hata kwa roo nini huku hata ni kumeru na huu shanka wana mutomara kele rukishere kele uweke jina yote pantolo kutuwa
0: yeah brigado bata bundia washo lo apama
6: leo kwa ushu kure
0: asante tau vir mujo ere ligare liwa so ligamentu so bundia
7: Kondi ya manu, kwa oshele liwa.
0: Bakani kahe kumeanyo?
7: Kwa oshele liwa.
0: Na mwero uwinsina? Apua. Mkiwika nre, aweheme kaya. Apuaheme kaya, kakala akuya makacha miho. Nisu nchimakela kwa komon? Nada tambe, nada to. Ola hanichana, olo nichana. Machuwa. Mucha punya di repente dupe la menti. Bondia, nsina na mwera uwi?
8: Bondia, pizio kisaiti. Wampula, no?
0: Wampula. Mamu kumi?
8: Mamu kumi kahe kumi.
0: Makana.
8: Akomandante.
0: Makana.
8: Michu ya unamikiniwa. Kinira konika. Wampula baba tante epo watu ilo yovira.
0: Ya.
8: Masimi wana wakinoona uwira. Majin sensiale iva no tapanyu ya mahikwala mahu wa telefoni upakira wana wane tuhila kwa nene telefoni ni wako kapu telekatu minuona va kimuone telefona sopiri nywazo minuona parantu uhakiwe lopwa nawe uhakiwa echwawe mpaka mwara luseneti aisandria ne mono mwa luseneti nta wana we Echila enrona telefoni mucho mutoko ene nina anavakankala akilati anamulele miruku mwanawe. Arnene telefoni. Nira mloja kechuva mwano ritikitoki. Mwinoona parase brigadera ya komandanti. Mutelefoni mwemo mucho oni kusio murua chapo opuhiriwa venansio. Opusio venansio opuhiriwa chapo. Seyo kainira ya.
0: Nkakiwa ene, kusiwa chuya alowele mwa ni hiwa.
8: Ahe, machi, wohi kalela, tuto au kontrario. Ntao ichuse ya ata chuya elopo na elo, eni pochokoni iruwa ntelefoni mwemo.
0: Epuina.
8: Epuina iruwa tile la mohona mwote nkalaya. Epa, mucho, kirgari atelefoni ala. Ya ruha gunyo wapakaka ya riwe ruhe pel manage okuvela na olavu la takipara kikarta ivukue. Masi arwane problema para hiva na unipanye problema serio.
0: Ate vala pena nyua no maharu no telefoni?
8: Vala pena. Mini ina anova okila kimuchu
9: ando chaka itale kini wanradi umamo niyasa
0: mahikwane so, thaleo so, mala so.
9: Ah, sinta semano niyasa gini iwaga mahikwane thaleo malo kila ati munlela kamani itale nata so mwimpere kupare kuma televizor mwimpuhewa sana asistirwe kwa asistir kana mwane mwana vula kani mwane nyuba arna telefoni mwulupale nina vula ka non telefoni ni telefono non tikitoki ichuse non roa wiwa maninyo ke kande ya komandante por isu mahikwala na otapanya mezimo tiye yo hima toko anayura wii divertati olumu nkuwa yako mala sotene seye sarempwe tohana wira nea
0: ichuse hadise hali nerea
9: aa tise ya inirea por isso kanirna komu yochi kihero jule muluku ulepa tu
0: mnhalo wona mwana anyoka gapa apawe amusi wana amusi wanakaya woru
9: everthati ikina kutiye nirea oleshe u Africa tsuli u vinyava oro Africa tsuli mpanyo mani yo hirwa ana atamoro anori pero
0: ateo juwela wawi akina akwariwe no
9: ah olia la wi Africa tsuli yao ariweno akina ku Africa amasula africano yao ario Tanzania ari na poikina olia la eno na wi yena ntepenterwa yena ru yena khana tepenteracho eno na vo
0: ndamu pwela nyu muno na wi ta telefona na ri helapo
9: exactamente ta telefona ni tepi hote panya ila pwela telefoni
0: mastan munchu na nyu hiera loko
9: nika phelo hiera loko wi repa na rumela ka telefoni ala ni suwele gemota wa rumela ni suwele wira mukinya aru hende wi na rumela pelmen ni puter khuvela na ntoko vale na le pa khala i karta ena mali sumana ntero mo ri tsipinye ina ganya wi masiela yo phia o mphanya musiaka o nata nta a telefoni ala ari kwazuni kweheri ya wi pelmen ni lavule ke ntoko ni lavula hotaki para ke ni wana le ke wi musiaka o khala o mukumi masikahia le nire nta wa rere la wina arumela kana arumele ko ratene sinthuna ne yaya ni timaso kirinaka
0: maswala o kwa sera a winyanyo ate poki oki oki oki neha oki oki oki oki volo wa murima
9: ina
0: ko thamala mane ni continencia
9: obrigado comandante pontia pontrapalho
0: obrigado no thamala wanyuano munni hole liheria sinceramente Mutala moha wa wini volo li bora raru. Mutala moha. Un minuto. Ho? Timumo. Ah, un minuto yo. Para ni volo li bora raru. Tres ora. Sabi. Yo kara ki chuna kolocha. Kere. Ale amwire radu samiki msora sa ya provisi ya Zambezia. Gubernador ya provisi ya Zambezia. Piu matu. O, locha mwa hene yola. Hiku nwa pachera mweru wa mayo parasa iwe. Nikuru na miteko saye kumi. Ninduani lopolaka miahasi seha. Asupa elapo ya Mosambiki. Kalo chaka hiha kiloche provisa sotsene. Ninduani lopoliwaka miahasi seha. Agwara, ora vejamush. Nri luku luku ela anamira varupa akona. Nri asitoko enru, makoloru, papa iso ko mama iso, eluku lukwela. Mwene ya merele wawi, a telefoni, mwevele velo kinchuno voluela wa mwaha eno yola, so oringi tutula murima mu. Kinchuno locha sintoko namigwa, kinchuno locha sintoko komandanti nao, kinchuno locha sintoko vinti. A telefoni ya la mwevele velo, anna teponiwe uihe ichu. Onelo telejornali yo jornalista hoye so pajua jornali ho so pajua notisia hinna mona notisia bu televizorini elukulu ya notisia nrivate elukulu ya novela novolowa nemona novela malaka ru notisia haya otere no brumeavo mazowanya kagihe kihote ana mira wanna kiratia mone notisia esuele tishen simbre lapo so kopela lapo yaya radio hangwiri ya nigwa ni amwe avano mahiku ala rimu telefoni amuko ha we ananguri ana radio hamuria hamuria na nemva kandru nanta mpoko kichuna wale dihiran igora rarusa woshelo kina haloko kahinya no baba so enene error sinalo so
10: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Asuele kumewe shamasi syndrome de cor. Asuele kumewe shamasi syndrome de cor. Sichu cor makhalelo nari makhalelo ai akapa kakatu kapa muruwa yole wavuloka wakumaka wavuloka wakumaka wak movement yole sinto kanwenje na yasuele kumi anigwa si cor movement wa cor syndrome de cor sichu enkale lukuluku anlochelaya masinauria na sopajua nauria na simvire lapo sa Mosambiki hi hano baba kakoha na amira voyale ya vinyaru na akoha widisheni enejeja disheni enviravira mwelapo ya Mosambiki hello jawona wi hawiria ne sopajua hango ndi wetene mitegu ya sawalo pola amwavano walela sidoku walela mwavano amiravo makhalwa phama wetjela poranto ommora na miguo pachera bankara miguo kwasera na thamana wa nyuano mchapunye gwaya mchapunye rakahiva wa wenye vanele mia hasi seiha masu kwasera kinikere nauriana asito kwene nauriana sopajua nauriana olopoliwa ni kaleke okirati mwawaya echia wi kopura kopura kihulele machipo hiana hiana mpaka lukuruku ya wara raru ni mitala makumeli na mimpa kimuruha nichuna mkukumara. Yokale chuki nchuna kuruha mwenchipo ni na kinchuna kuruha tuingi anuene babu. Hiva otene na onna. Onna eir maush. Otene. Ala rimusambikano ilopu soko pela. Ena ponu jiti mihana. Eri yawi nyanyu diya kaka. Eri ya kaka diya wi nyanyu. Epele sizu diya pama o jiti miha yele. Eri yawi yahu. Olelu ayi. Olelu kahi kalela. Alamba music.com

0: wiwa nano girazi wiwa nano kali hana wa wiwa nyua no mwaiwe hiva nano hiva hino chunani nyua no nampose ah, na na na
1: wiwa nano kali hana wa.

0: ekiroromele
1: ah iwo ba ebile ke roka
0: ekiroromele
1: motola ngwere ko hala
0: e ya
1: ya phanya bale
0: mhm
1: eruheke
0: e ya
1: ba khobira mi mota yere ko kushapa hi
0: ekiroromele
1: wo ikhala thoni mahosho
0: apu ya kiroromele
1: ah mi ka ha roka
0: apu ya iwo elapuela ya no wa umawano ya ya hiwa nye yo
1: mi ka hiwa ko hele iwo yere wera thuwa thulaka umkopilo mthembe ah iwo ba
0: na ari bale ka mwari ra pa hi apu ya ka mwari
1: na ari baba jira wera iwo hiwa nye ya
0: mesi mesi na ari wani pepe u sempe nini au iyo maua u anapuhiri wayo
1: iwo kani wa yeri waka mutu wakala no 35 ji ni wake leveli u akwarene no 35 ji ni wa more ujove
0: na za papu ya haine na mulo tano oku
1: iya ika hima ndo itu iya mota sivirika naya vahamba ungue loko papa chera iya hiwa nye hadan rao
0: ma iya ya puya ya kula kupanda pwani hetu mulo tano okwa iya Yone kupana kwenye wela ya panele ya panele ni mbale o ela panele ni supuni o ele panele ni balde ano himuloteke no
1: anovo kwa anayo anovo kwa anayo ayari wakaro ke kana panye makaburi mu
0: ga ko
1: hele nare ndaroke
0: e hiloteke no kwa mi ka wela heni woli ha musuru
1: pai roke
0: e baneno enalotaya ya yo marapka Pitimpina, apitimpina, hey, amuna kiwa, apitimpina.
2: Ani ko piti karo weiwa.
0: Ah,
2: kita kalem vinyanyu ki, kimaase punyu, ki hawe herere apa na le pahi.
0: Yai, mo paka pama, mo paka pama.
2: Kari mo hecha sana.
0: Ah, ko heta.
2: Ah,
0: so ke, hey, ekazamento ahu mahikwano. Hey, otama kenera nimi irwere ke mine he viyamu.
2: Mota jene.
0: Ore rapa hika za mentu ilo sive ni rama hikwane.
2: Ya kandiri jayela to.
0: Hei, yela na nishere hama ito. Miano tuile kwa hoko lo wangu. So, hei, anapuhira wakipia karujo, ame ilo tela, kinera, so kumu haruwa doshi mili yola kina kwela kumoli ha.
2: Na muzuru kundu tenere ye.
0: Hei.
2: Vanto ya mwe rirane. Yari mimi rongwe ni murima wokwe la shasha musuru kuwa.
0: Olipa matani. Wereke tu musuru kulari maopeda.
2: Mtu ahilipa matatani. Muhasu wela chumirima saya. Eni ere ekope. Eyi hukolo shetu. Kale kutomanya kunyaku mholo. Tane kita unko haya we. Mawela ni.
0: Hey, ukiko hatikeni wawele. Ona hukolo sheleni kinera mwene. Mkiroro mele. Wani umavuto. Na rezoluveri mavutu wala. Sika ba, yano netele msuru kula. Muholo muna panyavale na hala niheni nivelele. Kina kanya kakakushe omota akole.
2: Aha, wabu, rayo wini mkwilo winre herere mhawa ereja.
0: Aha.
2: Masi, na hii lipihe. We nipanyi msuru kwene yo.
0: Oh, doshi mili msuru ku.
2: Ani kopiri.
0: Doshi mili msuru ku.
2: Manki mahikalano. Aki wa hoto wa ni vamo
0: Doshi mile Doshi
2: Nya Mwechwa hule Orimotu Muhiye u
0: Nahalo
2: Waru wi Onna kwe ya vo Doshi uvo Nahalo vinyo we Nahiye motu
0: Ya Wokala nera sao Wokala nera sao Mutu ramente nampodo Onyoza Etu ya mukwa Mutu ya mukwa Ati ya mukwa
2: Maikwano msuru kuo Towa Nikopiro towa
0: Kwenye towa.
2: Mchuna mpanye chowi baava kichuke lelekele hai. Mulukuruto ni kakira.
0: Apitimpine kwa hemo haka awe la verua no mata. Uisho kula miweha musulu. Oweha mtoroso ni haa. Mekere.
2: Kama lelo.
0: Kikokora. Kinera pala na haro mora peni mechi muna peni vinti metikashi. Petete.
2: Mchuna mwajava mkwa. Ikolo mita. Ikimi komo ni komo. Ohinjo charu nesingu tokona viriwa mu
0: iachwa okala nehe mwamira mu hoyo wakumana nuru sempre na mwake ende tenyu problema kokhala ne problema sempre wakumana imikende minkiripa ama mundu mulobona ulana halo khala phama
2: yo aliko piri mama ona mkhinye cha kampiro no uluma ka yekhai erompanya evita yo shu
0: yo shupa evita yo shupa ni vato kawe hamata ni mu aso arwe soya sojo la tukinona we masuala la ala iyake la tunsa zeta
2: pa
0: toshi ni lula na hala ni mhokoloshi
2: ah mashi na hili pihere
0: nada na hala
2: baba erivo ngowe nasike makukhubu uyimhana nimone mrichele na a second umsuku wa sinene apale
0: na
2: fanya troku we woni
0: na kushe umota hudi sini
2: ba na fanya we troku ila ni weni mtumele yocha mano la nino neko vahamurecha hicha akecho
0: iya yi wakina una hala ni tumembele menu jimunane olaruwe refresh kufizi
2: kano na vitamina ole
0: apale mojet
2: moje nini puke ke nipuka ni helela mwemo
0: wano moja la nivukule ke tovadosh mili baba
2: wano ni kuopiri etroku ya ikenre chenje ya hukoda wawu ni ya huo mwazu wala kuluka ni wano la mula
0: iyo mula mula ate ana hakwa kine tena makela mukoyi ba yishiba katani ezirihe mutubu bareke wi ne perezi uniwa ena hime mapotoro
2: ola
0: anya katanye ke katereke ha mika hamona moha atanye kata mapotoro de ngongolo oko omukota 20 medicals anu kimuhela karus 200 second potoro nesene main lie akiku tulo kanese mika uwe haba twali kino manola natanye katayla ntanyira
2: wi mchu oliva oba hamsuru koni openwa wewe
0: nare umsuru ko hona bahaniwa
2: eh
0: umsuru ko hona bahani
2: aya ka
1: mota ola akihinda ni khopiri ba baba ke pachenra ka ba omweta hayara ovenya baba wa mutharika ba wera ke pheke wana khuma ovenya wa mutharika ba ke venye ke wadona wakina mpereke nkeru ko phia mpa kuna mikundi ano eh ndivoko yola wa wera mpaka nena wenera ya phiri ba miki phanye mota ka munyowane o khari mota ka munyowane lifu honda baba ngangasa le ayo hayaka bakin ku waze paraji uri rila masi baba baba mutharika kira ka wera ke phiwa na khuma wera ke phiwa wadona ke phiwa na mikhundi wakena ke riko phiwa kurusa mintu wani pepe waketa muthi mune mo wera emale mweri phi mili miko hana ke phanya ka pahi mota munyowani kwa ali ye meshere ke mota yo tshele ko orwela mpaka vano mingi hiyo ne garage ko halela wera mingi hiyo ne garage ah mingi hiyo ne garage hata ba khane ni bene ko ali ye ke mota ba mi ali wera we ne khobirale e phanye ke mota munyowani ke mention e lokore ke go pathela wo we to jimile ka wera nungwi haya le tsohazuwa yenra ah asuwe akalo ke nera wa go pihonera moto la ba ha tumi ani do jimile ah la da de yo kahana
2: e ambu heriwa
1: oh kahaya ka nwe ke nwe ke haya ra nwe ke nwe ke haya ra maya bitimina onke lwa wo
2: amma je ta kisi
1: abanto haya ra pahiwa Takisi.
2: Hello.
1: Ah, andwe na kidi wowi.
2: Hoye kina mvira pahi.
1: Anikela wowi.
2: Hoye kinkela vakiviru vale.
1: Kantu ni wela mota?
2: Hoye. I motu la khane ti ole wani khopiri to.
1: Ula mota wa kami ola. Ani khopiri le mbole vai va ole mbani khopiri ola.
2: Hoye, ko mali khopiri. Ya rimu hi ka ke le wana mpuheriwa. Hiya wu motu. Ano kino ano likana. Ya kina akoha kakane manyoho. Kina mwa akoha pahi.
1: Hambo akoha. Antunia kihime.
2: Ehime ke pahi.
1: Antunia kihime.
2: Hoye.
1: Hambo akoha. Moto la miki mweta hayara. Baki halele makobiri wakane ni vene yowera kipanyike mota wawaka. Ani kobira ya wako kusha moto la. Eni kusheketi wawaya. Mashakiru hila redosha. Hakano opisa. Ya kantero. Moto reno wanya kamiba. Hatari tanu.
2: Otoiwa.
1: Vanonte awela henu wali hama kobiri.
2: Oha wawani panye.
1: Vanonto. Hata ntuna okelo hima ya hime. Moto la miyo hiya wawe. Kipanye mota mnyo wani. Waki halenle makobiri wakani ni venu. Kino tuma mota mnyo wani. Kavenye kapahi. Awe ya wake kusheke nikara kasana yanu. Me kahere ke wa kushathiba
2: tapo mikiye kiviruba
1: musi jiriyo era tapo
2: uloki ani kobiri taiya ka ano ki halele ke
1: bahi
2: ya no kumanaka piri ani ko piri ani ko piri ani ko piri ani ko piri mkagiweni puri mama moton ki babaya ani ko piri
3: wandi pasa buru wani pasa somanja wani pasa so zeruzanga Dasara.
2: Ani kopiri.
3: Mamali seche.
2: Vamule ranyu mchu awichana kani mnoye lela iju. Mnoye lela.
0: Nito nere.
2: Mnoye lela.
0: Nere. Mnoye lela. He, niwi ila urechende.
2: Achupu iha, chumpu iha.
0: Achumpu iha na tani hayotu. Unawakata. Chumpu iha, ni kamaka chumpu iha.
2: Mazina wanozo.
0: Kamaka chumpu iha. Kamaka akilu chumpu iha.
2: Ampu heriwa. Ampu heriwa.
0: Atakwe na kahienda ka mota.
2: Motu la nampaka taksi.
0: Mota haka?
2: Yewe kaya reni.
0: Iii.
2: Kinotimwe mo.
0: Hanakova?
2: Yenrento. Mwejike mkona ka.
0: Iii.
2: Motu amweje la taksi.
0: Hi?
2: Taksi uwo musuru kwa ya hande ukwa nihera.
0: Ulu?
2: Itume motu mto kweni.
0: Ulu? Arai mpuheri wa akipuheri kemi? Ana kwela kipuheri, ana halo kisuweli.
2: Kenda nto.
0: Kenda neo kisuweli.
2: Wani mwawiwa, mwamaka yesu watane kuruwe.
0: Wano, apitimpina, doji mili ni mota, uolikana?
2: Minke nro warotu miha. Ana mpake la takisi. Mpaka ya ni winto baye, kamuchuno uwa
0: wende. Wano, ni wana neo mpake kitakisi mota haka? Miki nya winko, ana halo kisuwela. Mi ana halo kisuwela. Sha, ki nya winko. Kinoa wapi timpini. Ano kisuwela. Foko fomani. Olelo kahimana.
1: Hayaka wafinyava, opera wadona.
0: Zikoma.
1: Hayaka mikunda nroa nakuma. Nroke mpako lilewo.
0: Odi.
1: Nroke.
0: Odi.
1: Eh.
0: Mwene.
1: Haito.
0: Inerea heni wa msewe.
1: Hayaka niweleke mota, mkimweta hayara.
0: Hayara.
1: Amusweta hayara.
0: Hayara heni.
1: Tax.
0: Ni wana ni hayara.
1: Warompaka hayara mota haka.
0: Kendre, ni wana ni hayara.
1: He, mwahawa heni.
0: Mota kuhien raka ni wana ni hayara. Doji mili ni mota haka. Uolikana? Ana doji mili ni mota winuwaleti wabi.
1: Va, kira ka lele. Kira ki panyo wanyaka waki wanyaka. Ano na mota o. Itumalaka. Munyo wani.
0: Vano, mi mota akola wo chusala. Ne mataya rahuano. Ne lampata. Miki nkusha yola munyo wani ula utumao.
1: Kivahe doji saka, nikaraka sanaye anu na mota. Kivahe doji saka. Nikaraka sanaye anu na mota wanik.
0: Miku upuende wii. Kiweva kwa mdoji mili kino moche lo moho kolosha. Era para wii mota ako lepe ventes. Ono utumihiwa. Wanotu hulelu kino panya omwete laka tax. Wanotu utuma mote ya. Va mi wawaka ola uri utusanle. Or madiga dinhuana. Miki nkusha olo uri mnyowani.
1: Va kera kali.
0: Iya haine tu woki koha. Haine woki koha. Mibala pena nari mutumihe. Mukushe vedoja nyuyo. Vano nyutu muna mtumewa unyu mnyowani. Vano mimu kinye ka ola wo tusalene. Miba lapena kikushe mota mtumanyo. No hiwa nana. Muna kiwa.
1: Hiwa nene hene.
0: Muna wano kiweha maito tu.
1: Kimo weha. Nivoko miyano.
0: Mausula wii kalai mika nama natu.
1: Kalai yawani. Kalai yawani.
0: Mika hindi kanama nana amirawo mumu.
1: Amirawo dhani.
0: Mika hari mutama glofesit. Mikari mtu wa magrofis.
1: Hiyo kalaina abopela mitende huu. Waza weri hama matata ala ya kumama hii.
0: Mwene, uherekie yo. Uherekie yo.
1: Mekere.
0: Miki nkusha moote ya
1: ola. Mikaraka sana ya nukewele rae kusheva.
0: Mwaha ola honkote lava. Owe wa amwene.
1: Amwene hen. Ya hima kamwene wakani dembu yotara tari ya hasa neseya.
0: Mintuturu nanki nkusha. Mintuturu nanki nkusha. Miki kusha oyo uri mnyowa ni wawa.
1: Tani mi amwene yo. Miha tunu hato hipi yao.
0: Mutaka mi kendra wi wahala bal wetele ke ne hayar kendra hi hao doji mili ni mota win nuwale tibavi ha mi kin kusha yo munyo mota ya yo lo
1: han kusha to mota ba pa heke
0: iya mi kin kusha ntuturu nan kin kusha
1: ke wale rai kushe
0: kin kusha ola wawa utuma
1: wi yazo wo hima wo
0: iya
1: yazo wo hima wo
0: ya kam luku van na hala wo ni hana
4: Hey.
3: lene, mureteni lene.
4: O kilaba.
3: Ayo.
4: O kilaba muchuma. Umbuheri wo kilaba.
3: And
4: hey, ana mwana mahikwana le nawo heno ba makholo yai.
3: Mhm.
4: Amune miki wile mo thamaka.
3: Ah, ba titi ikhobiri.
4: Eya.
3: Kari ranto kumurima.
4: Eish.
3: Murira murima wo era kweli. Nsuwele malondo sirawe maho.
4: Mwana ula hana kipuhera.
3: Ahem.
4: Mwansina pahini puheri wana kipuhera mi. Na hala woni hane yakela. Apu ya ule yakela khalama. Halama. Hane timiano ya.
3: Nyante timbirana.
4: Amwene.
3: Mm-hmm.
4: Amwene mi. Nrim ni mavuto wani.
3: Ntare rege mwana. Rege murima.
4: Eko.
3: Nuko yu ya kala. Ya tunukulu mela. Ya tunukulu manimiyo.
4: Eya.
3: Ni ipumu. Ahime tuyo su wani.
4: Yai. Kovara murima.
3: Ah, kawa himahe.
4: Hakiwa hiwe maa hakiwa.
3: Ahe, mtauri kaya, mtauri kaya.
4: Na nara kaleo satapule kimwere kwe, haka hala wona chwe, mwili ni mwe.
3: Oye, oye titi.
4: Ay, ay, ay.
3: Ahe.
4: Amwene.
3: Masi, okumi titi.
4: Mi, okumi uneta.
3: Ahe.
4: So kiwile no danda ula.
3: Ayo.
4: Ya anu wani undriva mavutoni.
3: Mm-hmm.
4: Amvore yu wa mwana.
3: Ayo.
4: Manona pitimpine nera wimu ya kwa wanampu hero wa mamuli hadoji mili hai.
3: Ahe.
4: Mkuse mota ola mweme sherewo.
3: Ayo.
4: Mpama ni mwene miki na vinyo toko kopa kopa kopa kopa kopa mpaka wanampu hero.
3: Ayo.
4: Kiso ndi hawiwile mkuli hadoji mili.
3: Mm-hmm.
4: Kinoli hiwa doji mili ule.
3: Ahe.
4: Mesha nampu hero wa maito ya arivasulu. Kende mm-hmm. mahiku nakali maka kine mwene mkilevelele.
3: Mm-hmm.
4: Miki hangwe. Enero hano wa problema.
3: Mm-hmm.
4: Kinoli hiwa.
3: Mm-hmm.
4: Vano hilekele vene amaraka o kieki omerikadu inafanyiriba mota ni metu kangara. Hey.
3: Era kanto.
4: Arwe ya mweta hayara.
3: Hayara tanyo.
4: Arwe takisi.
3: Takisi.
4: Arwe.
3: Ko.
4: Vano tu ya avinya takisi ula ya avinya urumana mpaka wa mutarika. Rurumana wa mutarika hukolo waka. Enatuma mota ya mnyowani.
3: Ah, wina msuru kumpaka upa hatoshi milu.
4: Mpaka na mpwa hatoshi milu ila tuma mwota mnyowani. Mano miki kipehe nraka uwi. Ah, miko hiwa uwi mwota haka muna mwetera hayara. Ah, maraka kile nile nero. Eh, sara mwoto lono upana pwana.
3: Yote te hatoshi milu mwompanya uwera mwokoloshi.
4: Miki mpanya. Mm-hmm. Mika aro pehera kinera oka alelekele uwi mlepe mwoto ule vendese.
3: Mm-hmm.
4: Paraheni, emukushe hatoshi mila yoyo. Mm-hmm. Mejo weha mapite la ha. Kina mwona lifo, arninyeri, anicheri, cheri, cheri, cheri, cheri,
3: cheri. Abanano.
4: Akuneli wende masikito.
3: Mm-hmm.
4: Kie, kina kuhawi, ey, etu hileri masikito mutumo teneru wa mota. Kina kuhu, ana masikito era para ukunela no mota. Manu kuhu.
3: Mota le chenjema wano.
4: Wano chenjema. Wano kinera wi, mi, kawela mota haka. Eneru wa mi mota ya tula. Mezo weha mi mota hako le ntuturu wakuya.
3: Husala.
4: Turu.
3: Mm-hmm.
4: Apu ya nema atikati wana, ne lampata, mm-hmm. nema breki.
3: Hello.
4: Eh?
3: Apu ya... Kali trafa uya ya mweto?
4: Yeti la motaka. Mm-hmm. Yeti la motaka. Tuwa ke nraka ui. Hey, mwaha ola. Miki nkuti herava. Kinala, kinala, mimi mbala pena kikushe mota ola mnyoni. Ama kwa wana kusha mota mnyoni. Ole ole no kisuela.
5: Ruwe. Wadi ya mwene novira? Wadi.
3: Iwo, anapuheriwa?
5: No.
3: Demele toko.
5: Ah, kemele ho?
3: Ayo, ntawe nino toko, ntawe toko.
5: Ani mtuna hayara?
3: Ah, hoye, ntawe toko nino.
5: Aha.
3: Oma alo, niraho ni kwile kitakisu.
5: Yela, wawa, weliha darohe kempako lileo.
3: Ayo.
5: Ayo.
3: Iwo, ammweta kahi, omtharika, mpako rurumwana.
5: Mpaka nopiaka, wamu hako iwe, mpaka nroke, mpaka midwimbo.
4: Amwene. Mota ni doji mili.
5: Tamali mikirimu emeshiwa va.
3: Chwala ni maile kito nirire kito kumrima. Titi ya ni koperi. Mashiva. Ampu heriwa.
5: No.
3: Mawiwaka titi ya ni kopera ala. Wavore ya kamrima.
5: Mm.
3: Tiwa mga ha. Wamotu yola ola. Mnipakanyo ahara ola.
5: Kayo na ahara. Ahayara.
3: Ahayara.
5: Ayo.
3: Ayo. Yo wondo. Kala
5: ivali hiyo neta nge jinga.
3: Ayo.
5: Iwa suwele tutuwa yele wakele wana mwira na mwira mwimu.
3: Ayo.
5: Hayaka.
3: Anonto, etula yere yemo otani ya nikopira la nahima iwo. Wera, iwo. Nikopira la ya wani mota ina waha iwo. Wena mkumihadosh mili na waha nikopira la. Iwonto ya hala na motu la animpake la takisi.
5: Okay.
3: Mpaka tunotuma motu mkina mnyo wani. Ani mwira wateri wai.
5: Va, ya wale hima yeyo. Atukena.
3: Ayo. Anono yo vao.
5: Oya ba huye mve, hampo mika arini mte kwa aka. Ya wateri wa hewa, teri wa ya kohe ya reyaki hokoto shendeni doji uwa.
3: Mashi.
0: Amwene.
3: Ahe.
0: Mi doji mili hanki mhokolo nse. Kapehe rinraka kero wa kere. Mulepe mota aka vente se. Kiera paraheni. Doji mili ayo le mvi shevu. Wano pia wile. Ate apitipina teki le nlo wane. Wiii. Anapu hilo kapanyensu wa Amerikatu vali. Ereni makuta korompe. Vasu vali ifu anyu.
3: Mpaka katakisi.
0: Mpaka katakisi. Ate muli ifu anyu. Ahande makuvaru.
3: Watoshi midu lo hapanyiwe.
0: Nki mpanye.
3: Haa. Inahima anapu hiru wala. Hampanye toshi midu lo. Mpaka nawa.
0: Mtakisi na mwete la ya. Toshi midu haka mpwa ha. Wane toshi midu mpwa ha. Toshi midu yo mpwa ha. Mota kati poshi atuma tu mota mnyowani. Wanu wa hainu chana mahafu.
5: Amwene nantutoe.
0: Hainu chana mahafu.
5: Na hako hime kai kai.
0: Ya, inampote.
5: Wera kitaratari mahola.
0: Inampote. Mekinye mota ala mnyowani. Mekinye mota ala mnyowani. Minkina, ntuturu na minkina vara.
5: Kerati wa amwene va.
0: Inampote. Minkina vara.
5: Amwene nantutu. Mi va, mjidi mihono tene kirakano. Wera kataratari toko enala. It is no super brook, a girl like a mio kangari, Vamotan. Iwave, Mashimpante no gero here. Gango Varasha. Yahoo, Wemishera Mota, ah, Maziru Hello, one year Banco Cadu Garage. Cana Rayle.
0: Amen,
5: Mekinera Kimwe,
0: Miki Rivana, Mara,
5: Damale,
0: Rina Maracova. I name you in Mukere Americas, I will make you Okivira
5: no Mara Harmi. Anamotao?
0: Okiso Garmi.
5: Kere ya lende wera kamweta ne.
0: Mule mere mwaha wa mota kami.
5: Kere ya lende wera kamweta hayara.
0: Mule mere mota kami. Mule mere mwaha wa mota
5: kami. Na kubina
0: ndre hayara.
3: Apitimpina.
2: Wano ekere ke miyo na mota.
5: Na mota ani iwa ya kone mika kusha katu. Ya roo hima mwaha wa hini.
2: Ekisuwe lihe wota ticheni.
5: Wota hime tiyo naya hila hiri waya. Mika haru mawari ya hime.
2: Kaine wota.
3: Mashele pana ye. Fa.
2: Echiyo tiyo wanyaka. Mikere wani. Motula kone wo hierane kale la neno wimwa kona ka baba muhine mphanya anyu musuruku motu nto hu oneje diwa taksi bano mara ka wina motha oveha wene iwo
5: amwene omweta mi taksi mla tu
3: ahe bano nto ti hiwe ke kulume ke mwa hola ke wo wiwa twa motha lulu maya itwiyo bano nto ki hiye ke mi ke ti hi ke mwa hola ampu heriwo
5: Miwa genera
3: iyo kumela kala yini ngwahu iwo yawa etu opake opinyeri wa gera
5: ayo
3: yawa etu pinyeri wa iyo kala iva o kana akushe twile tho navare la mteko hoye na mu awe herera tani yale yawiye opaka yawiye opinyeri hale En liveke avnyaka na hukulu kijitwa ele irendreni.
5: Ya hiliveka?
3: Kera ni kopira la yaho wa iwe nawe kila wira etumihe vanimu kumihe doshi milu ula. Wanonto yonike motu ula asasa aliha.
5: E kusheka ayo kera
3: hakilimu. Hatai tarafa ukurina. Wanonto tone eri waya.
5: Wanonto mikirini.
3: Ino suwe la wira iwo ya hapa kampuha. Wakavira ni kopira la ayo mashimotu ula keavare la mteku. Hiyampa kila takisi hoi. Iwe heki wao. Atuma mpaka motu mkina.
5: Mtoko toko, weo ndo mkimbanya.
3: Anzo tane raya to, uosa salo la uoma la malo la tuyaba heka ni kubiri. Tone ni waya?
0: Amwene, mi ni kubiri, haini watikila mwano. Wanu waba nereke hai. Wawa kuola hanle makuvaru.
2: Iyo, ni kubiri.
0: Van,
2: Iye, chila, nina kivorea. Chirene, miki nabeke laka amwene, ya lele, ambu heri wala. Wi rehere motule moto ahuwo o kadan to kusiyele waraya wala eni yani baheka nehe nikaraka sanani hanle e kubihe thoni musuruku when chiki hereken nika daka sanan vano tibaba eti ou yatumi hemotu aka ha eki tumede mukina ou ere herere antoko waria ya antoko waka nudu melahu yatumi he ntumi he na vaheto shayo
0: ale na nono pusahi e na nono pusa nyu mota humo hete la mpaka mnatuma mota anyu wano muni hokulo shake hiano makarakasa pa hi makuva rupa hi
1: amone anona murako
0: kare wako nebo kila ate la wotala mi bana pena kinyu mota waya mnyowa
1: yewo ntamale wako sole wari ya wihali murako
0: mkinyu mota anyu mnyowa
3: ntamale to
0: mi ola wakala inkinake la minkinake la
3: ntamale to kum no amwene ansai na ya kumele mara ila mpaka ninkila hiyo Motu wakala iwo kala.
1: Ayo.
3: Motu wabana no wakala.
1: Ayo.
3: Manuntu vawo uwele chuya seeteke mulai nini. Ino kusha motu wakalai. Motu wabana no. Ino tumiha. Katumiha. Eriyari ya musuru kuweola. Mukina kabahe gani kubiri. Mukina kabahe kiwa na mpuheriwa. Ani kiwa?
0: Justiça.
1: Ai. Ela, a nova magubi mahawa hene. Ai magororeira baba.
3: Tin hawo.
0: Justiça.
3: Ya no ko ibo were tumeke motu ola okume motu ola wawanano. Ano mi kintu na were tunyo mpaka ngwani hene ke mahawa miyotu.
0: Amwene, amwene mini kopi. Mo paka pama. Situ mi hiwe miyota mi linsa. Musuru kwine ni kawane variyari.
3: Ayo.
0: Ala hafu mi hafu.
3: Ahe.
0: Ika mtumiha soya haka. Kina kiwa kuganihere waki na uka tumihe mkatume mota haka.
3: Ayo. Na vetoni mpuhiri wala hapa ni limato. Kumiheke mamsuru kwe arnaye anjereke. Yatumeke moto mukina. Ni hao.
1: Amwene miyo kinimwe merera hambo kinoni wa hikarana atu.
3: Hoi. Mpuhiri wa koneru wa hao.
1: Kimwe merera.
3: Kimwe merera kimashu koneru wa hao. Mutu. Wava hiwa itu wero vareleke. Kuhino kusheke tuwete leke tuhoye. Koneru wa hii hao. Sinuwa vitiwe chie, uheraka wero liviwe. Wanuwa kala wero ntuna wete la, uirane ke ni mwaneno ole. Iu, atoko tuku uitana ni kobiri.
0: Wera miki ntuno paka taksi. Amwene, mini kobiri haini watikila. Nari niari yereko kumu podi yereke ui, nahada motele wa hala uhirumeke. Yereke ukusha pasemana ni pupupupu urumi havate bali tututu. Ekusha erukurera mukintali ni mwe yenkosar haino pakila mukwaha mpaka wani pepe mpaka wa mutarika mpaka maua
3: hala no vira mpaka mayaka
0: yai
3: koneru wa hihao maro witana kani kobira ni kobira ngawani nno hapo nyumu no biso kiba hamsuru kwanyo dosh milule meki no kusha moto la kipake kitakis muirane kiwira mapake takisi mpanya 50 25 kiba hake mi 25 muhalaneke Bueno, murimera pahi wala wani kopira la sotene. Hoy, divanto ki saina ka wera, miotu simili ya situmi wake musuru ku kawani we.
0: Ina kinya makuvar motu ri ku halle makuvar.
3: Bah, ba o mala baba.
0: Ketele ke makuma mi?
3: Hai, o mala baba ba, ma hola ko mali baba ba o. Amena ni anan tutu. Kotinda, o mala. Programa esa mawani yolilva enkotela va na wie ani kobiri Luis Daniel apitimpina Maria Fazenda ampuheriwa Bernabe Orchestra ni nantutu Fernando Damas mitipo sawo hiwa ni Julia Sindala.

0: mwa phunya sintha mwenaka mwe remoni bundiya mwa phunya naka mwe remoni nalochana ni murwowe
1: bundiya
0: nzina
1: nzina ina kula amaitri jowe uzeti ukumana nantsale pare onhara se e district yon kota province wa mpula
0: phama zene moni wa jatharu
1: o pacheria ta marka la shina kostinyu
0: ya khele moni
1: na yo ten yo pacheria ana idi atipuchumo mara okivekela vo yanera akurani hotel salamu yanesheshe anatuku hotel salamu
0: yeah
1: yanesheshe vale
0: yanetanu
1: ah yanetanu kinrowa na anamichili entre anomatuwa itana musa yeso tene ni mustuti ummo ko tika
0: no thamana bundia wo shelo wa phama
1: ni ko tika vale te ko sala
0: wo te po wa che di wona ni khurumwele bundia sina na mwero wi
2: wento pontia ra che mo santi che mwera o shala wa na mina pati che chai me no ni baizali
0: nka sheliwa ni
2: Boshedi wa famene kae kamaratu tuji warati.
0: Makanto moni wa chatanu.
2: Moni wa chatanu opaterene kinabeke la amara tanroi lorina ri onena kinamelao.
0: Ya kene moni.
2: Moni wa neli kinrono ngira na bale kamtete lemla maka ahande wa magana amara wene.
0: Ahe.
2: Moni wa nera ru kinrono mumpaja ka alimu ona habara o bairu.
0: Ya kene moni.
2: Bono wa nesese yendrowano apapa anahosiwa tempere ari amwene anahosiwa o nahabara baba.
0: Ya kene mwone.
2: Bono wa kineria ori wa nesanu yendrowano mwanaka inazi ya ori enna kati ilaba wa tato wana manuwe lefubazo.
0: Ya.
2: Kwa tepo tukuru, nitepo ibariwe sanabu.
0: Asante, bondia.
2: Brita.

Baimbo di pokela mashala, karibu kupagwa na mapalapanda radi Msambiki mulijimbo iliaka budelegado wakati yao matangasho mo inangodi ya Shimakonde. Wetu leka tukumanye upangaji ushmadengo doni wakati padioko undapata diabali kuliunga nanganaba vetu kuinainda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu. Diabali di wakati wa saa 11 wakati katinda kupadimu di kubalingananga mpaka wakati wa diabali di ushishi na mitenga vikubalingananga. Akwatika nilipanga tukupe mbodi diabali de ushishi na mitenga vikubilingananga. Mwakati wati dakika 30 unapata shpindi sha usalama na kulilolede kwa mbodi balabala. Sa 12 kamile shpindi sha shingumi makaji mavanama menentete. Sa 12 na dakika 30 shpindi sha meshajo. Sa 1 undaigwa mbodi kuno kwa studio ya mapalapanda radi Msambiki diabali mwinangodi ya shportugesh. Kwa tika debali de ushishi na mitenga vikubilingananga. Sa 1 na dakika 15 undaiguli ilo shpindi sha vyangu vyangu imianga. Abada ya shpindi asho di mumbeli natu natupala kede mpaka wakati wa sa 2 paratulota kuigwa kabili debali de ushishi. Sa 2 na dakika 1 debali de mulijimbo liaka budregado Mshimakonde. Kwa tika dimu dilota kutupala kede mpaka wakati wa sa 2 na dakika 15 apotolo utapigulila diabali ngushidoni shpindi sha mana ama love kono kwa studio ya mapalapanda radio Mozambique. Kusentro mesore kuna mbalela njetu Nelson Makuma shida pagwa na wako tango sasita ya shilo. Hakuno kwa studio hanisetu Federico. Havitu avandiu kanatenda puu kama na wetu wakati yao. Kusentra mesura ndinjila njetu Leonardo Shimoko kuno kustudio fundamitambo Ernesto Imposto. Pamuna nangu Juan Ernesto Nkapoka. Bundi.

0: Imo mumaimyo.
1: Nandele, itale tisa, mwedu wa mwanu, mwaka 1970, wakati wa ingondu kuliambola, untendeka mkutano, waikomite sentrali ya Frelimo, badaya kutendeka imbugwa ya mbili.

0: Ikomite Central ya Mungano wakuli ambola ku Mosambiki vanditenda mkutano kutundu wangi tale 9 mwedu wa mwanu mwaka 1970 kunjini wakuna shingwe ya Shilamusha ku Tanzania kupimanga mayuki ile ngondo ya kuli ambola kushilamusha ku Mosambiki. Mashauma vatangashidi bakainu kinkutano awo abapienge vindipagwe pinga vivili nkati mufralimo ni mkutano wawo wavidile nampo kushauria simango kumolo tashala kuvaposhela bakaloni maportugues na kule njama ingondo chitandeka ni mkutano wawo yadao kwa vantandele Samora Moses Machel kwa president wa Frelimo na Marcelino dos Santos kuwa ndio kuwake nugu kumene wavidile na vikila mitendo kumkutano wa komite central ya Frelimo ni kuliloja vinitete kumanya siyasa makaja kuliambola pakulota kupwasha ile ngondo na kumpukusha mkaloni ya shida tutawala. Matalopa shinuka mushu vatenda ngondo mateka majimbo kutete kukabu delegado na kuniasa kuwade kuigwania kutandeke mashudadu apelimo na vinitete pamu na vana nangradi vao.
1: Viva Frelimo!
0: Malamulu amwisho ankutano wa komite central ya Frelimo vantangasha pakulota kulima vyakulya vilieki na vinitete pamu na vantana ngondo mashoma ukimushu makaja kuliambola kutete vindipagwa vikola 6 vinji vashida vungula kuniasa tindipagwa liutu devashinama vadioko vashikola vashitende ngandi tandi na yambili kukabu delegado vandilunda vikola vyakupunda ncheshe yakuna mabadi wako vashikola vakamali ile mkutano wa komite central ya Frelimo walitangasha kungula shikola sekondari ya Frelimo kunjini wa kudishalama shavashimili milango mwamandamano atandeki na badi wako vashikola kulangalegwa na mupadili Gwenjere madua padioko akapiti badae ya kutandeka mkutano mkaloni mputugesh andia mula ingondo ya kudimba kumeo no gordio itandeke mpaka mwedi wa 8 mwaka 1900 na vyaka 70. Mashudadu ya Frelimo vakatema kuwateka nyala matalopa amwe mputugesh bila kubana odimongo kavili matalopa mwenkaloni kupela voe. Ikuhuka na tandeka ipikisheni ya kuguye shirikali mwitale 25 mwedi wa ncheshe mwaka 1970 ncheshe kushilamusha Portugal.

Brenda Fash and Valerie Kitale Natu mwedi wa 11 mwaka 1900 na vyaka sina ncheshe Kulanga Cape Town mwana wa mwisho pakati wakulu wake tatake andipela wave nao miaka mivili vya shilinga andinama mauvilo kwa liliposha lelo lya nyoke ashombe piano andipundisha wavele ndioko kuomba magita kuvambele batali pakulota pati njuluku mwaka 1900 na vyaka 81 ave na miaka 16 vya shilinga andinyema kukabu kwenda kusowetu ku Johannesburg na lambela ibati ya kuva nkwimba pa wiki kusowetu Brenda andilingi dianga mushipinga sha Joy badaye akawa mushipinga sha magita aibo makaja akapita wamba magita disemu dioe kwa ulanda wake washipita wandavadia wakati wowo vakaida na mupalina Madonna wadibo makaja Brenda Fassio andilombwa mwaka 1900 na vyaka 89 na mkungu wakala Ntala Mbolo vikapiti vyaka vivili vakala kananga wakati wowo Brenda akatunduwanga kulinji dianga kutumila mitela vya kwambalishwa ashikala bila kugwila kokaina na kutimbanga ulanda wake mwaka 1995 Brenda Fassio vaninkodia kuoteli wewe na umili wampenji wake popie sitlata bila shingumi apadili mwa kutumila kwa mitela vya kwambalishwa Brenda Fassio vanimuka nao mianda vyoyo kushipitali na nana wanga kuleka mitela kwambalishwa akaujila kavili ulanda wake kutunduwanga mwaka 1900 na vyaka 96 Brenda Fassio andirekodi di albumu dioye diwashulushidie kushilambo sha ku Africa du Sul mwedi wa ncheshe mwaka 2000 na vyaka ncheshe Brenda Fassio sininkode shulwele vakanyakatila kushipitali sha ku Saningile njini ku Johannesburg mwitale 9 mwedi wa mwanu akaja shingumi Vamadiku vandimanyia Brenda Fassio andipela mwa mapande akokaina avena miaka 39 vya shilinga.

Habari mbode, wakati yao ni saa 11 na dakika 51. Tuko pamoja pendesha dimo ya kubalingana anga ditangala dianga mpaka wakati wa saa 12. Hapa tulipangele pa kolota tuishe kwa kushpindisha shengome makaji mavanama venitete. Na kupitila mapalapanda radi Msambiki mwari jimbo ya kabu delegado wakati yao matangasho mwinangodi yeshima konde.

0: Ashambone mbodi wetu baada ya Holanda wa maestro Tsukuma wakati watu kumanya kuva saa 12 kamili saa hii ya kumusambike.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
2: Xingumi Xavenentete.

Uwetu Mapalapanda Radio Msambiki Mulijimbo ilia Cabo Delgado mchipindi cha shingumi makaja mavanama venentete madudi tuvele kulikaja lia kwa lupana ili stritu ya kumetuji shingati lijimbo ilia Cabo Delgado kwa tukili na manya mavanamila venentete pakate pa shingumi. Kwa lupana, vanu vankuwe na viluta vioi valambela uduma ya shingumi na vanji vankutumila medi akunyata akumwitu kwa mwa wakuova meni kutosha miutu ya medi akulituta. Kwa vitendo avi mbodi, vinkutadia vanu kuula munda, kudalola, kutapika na kupata kanga kwa mili. Kanji nelo tuenda kushanya lijimbo ilia Cabo Delgado. Shaloa likaja lia kulikangonga. Iani imbuo ludea. Kuimbuo, nangolo Edwin Nchanjeo anakujede litangadika shuni. Nanangaledi walikajalio ni watuambenge na umwa maduwa kunyuma, pakulota kutumanyia na pake, manamilo avinenteti wakulikangonga pakati pashingumi. Ililondari, ilingitandeka na njetu Juwao Armando Nkova, nangu Juwao Ernesto Nkapo kanguwelipa kukandianga bai, na pamitambo. Tunko pasara legwa na njetu Makungieli Junior.

0: João Armando Nkova Kalibu na Lilonda. Kanji mokanava kwa njanga. Ningulota umuji na ngolo ingano ya vendalua. Kama natunkumanya shana kinga lindipita limbunjuma. Au shimadengo shakujava kwa vendalua kuntadala wakumweda maduva kunyuma. Pakulota venentete kulingangashela ulweli wa malaria. Kushunai kuimbuko. Odashi vandipata.
1: Mwa kongwe na wawo ninkuna mbalela na nangaledi wetu wa Shingome upande wa distritu ya Kumweda. Ninambalela kamana nae ankumi ya shpinga sha avala vana tupa Shingome hospitali vida nao brigada movel. Vana ida kuida ndatupa mitela kode nangana imboldea nanganda mikalale bado tuyapaniani ya atunakuwa nao sinicho wa sema hospitali kanchi. Kaudi wakati yao wanawa kutupua shela. Kulambolela kwake kama na wandijawa na mene viandaluwa. Mumakaja matatwala na nganda mikalale imbualdea. Wandipata viandaluwa uti makaja matatwala. Na apaye ni paistoo pishi kondia kavinu. Nipopa likaja lepa imbuna woku kondia vinu. Nijua tanga la angaju. Kwa hivu malaria lantitundu wanga kujila panyuma kwa dananga nao kupata kula. Kwa viandaluwa na amekulapa. Ni serikali ya kumosambiki kushidoni haba twingi ile viandaluwa meni. So, inkukode munu malaria kwa dananga na mekode ide midimu, avile vya batu pele, kawa malaria ndipungula.
2: Kwa tango doni malaria ndipungula, kwa neka doni likajali yako, ulando, wewa ina meni, vano, vanku, lima limangu, tenda limbesha, kushenengi takataka.
1: Shinu sila, silo takujavanika, mkati mkulima limanga udago pari, ila, vanji vankukola madengo, tuwe mapungu mavili, wakulima limanga. Kaja wankulima limanga na wadagwa wapali atunawa sinuuti pamu mutende ndio kukushikola kutenda ijame juu njikuma juu njimekuma kanji uti wachuka pamu ni mwatunamira nkati ushungume wapali wanama shana kwa kulita talianga wapali wadagwa ni nkuomba shitali kwa manyado ni shuku sindi uika ibidi kila munu aimbilipondo atuali dingau dira dikana atakigo kikapala ngele dikamulipondo vanji wankuitika ya dao tuimbi mapondo mapondo akunyanga mavi mwamede idile mkaja muna mwaka laka na kuida tundu wengitele 22 mwedi wa 9 kutuluka na mpaka nelo mwedi utandi ndeje utayali tunkumamena kama na viepo vindiuma na maungu la kubuka lala ankulieka popa imbupa aldea ima kaja la anjimena na wetu nungu na mwaka antitupa inema ikana wakupatikana wada nangana mwedi aidikala dao na vini vinkuka
2: tatu tedo ni ila bai malaria malwele munda munda la dasha. Naliodeshi ino kualisha kualisha vani?
1: Wakati au umadudi, vandida wanaempa wetu wana alokela liutu ilila, ilia kumweda, ili natupa mtela, vandipungula awala walwele. Wakati wa wawo, yani sumana yae, sipali shida, nikapita mmali nyamu, nangu munda, sinkuida, kanjimwa wa udagwa, wama na midi, meku litatalianga.
2: Viepu vila meku kangia kwa takuli.
1: So sasi, wankuliriva liva. Napana kingane mwoto tangale lamu, shakula hilila sake, nishosha kuba ujila venite, kinga atunaliriva liwe, kulikandianga, wakati watubele au, ni wakati wa vana membe, na vya kuhulia ibidi tuangalili sana, kanji, pasi waliduwa pala, sinze mundasi asisipagwa.
2: Tukajali ya kumedi la pali, la kumplika na venite tambone kwa hali nkuma tutangali tuona.
1: Wakati au tunkulu kutangole nganu ya medi kwa ishumana ya nelu hai, medi la veli ndindi. Kanji, ishumana dipitipa nyuma, tundipagwa muma uvilo. Kanji wakati au, medi matangi mo la pali ila la na kujavika. Kwa renangana ambi nungu, andishulu wa sile sinuwe sema imbula. Kanji tabu tundipata na meni na tunkupata.
2: Medi, medi ala la kumbilika, la veni tetubeni walidangili kuwa na vima. Na wasi ni medi la uma sistema amen.
1: Wetu tunkukumbila medi, mianda mebili. Medi matande atuposhela wetu ni la mema. Medi ambili ni lala la kwa lake la kuntamba. Sistema ya kuntamba na inao na panelo inkudianga padigidiki kutunduanga kuma kwa ishumana ya kanji. Aina kulijia hawa tusidoni mwa wako matangi bado wakuna kukalanga sana. Medi ya tupona wetu ni la mima. Ni la tukulupidi na meni.
2: Utedoni mundipoke la viandaluwa na imbo sina java. Viandaluwa vidashi mkutumilika sana wendete wankulala. Latiki na angi mautu angi wetu kapita tunkona vanji kutumila vika koto natiki na angi vanji ndao we matanda matanda kwa kila diomba kwa hali wake ngana ngolo ntetu wako wankutumila na kumanya wamboni kulala mwina sendaluwa?
1: Palikaja pangu, angunawe sinu kenga banu wanama kumatanda, pangu nangu dao inatendeka sinu.
2: Kenga vika kutu doni vya...
1: Inatendeka sinu. Petu hapa, ukamwona sendaluwa munu, andiunga ngila pa sinu, awanene meni kujua, nisho sila sila,
2: sinitumika,
1: kanji singumi. Mwimbo udawa na tenda si.
2: Utedo ni ngano hospitali. Kushi wakongwe, wamita vitumbo, wuka dasi, nashulu.
1: Wakongwe, wamita vitumbo, hospitali ya viviri, ya kuwanela. Hospitali standi, popa sentru, yepa imbuo, kumapa mpaka kunao, kukupago di maili nane, ni kushinu kushu, na ibalabala ya kupita, na nwele tuka na kunao, atunawa na simu ya mbone. Hospitali chambili ni sentru ya Saudi ya Kumpene ya wauma venitete wakwela muligari ya jabena uwezo junji ankuka mwendela ya mota junji na madodo. Yani tushida wetu ya mutabu kwa dialdea na atu na nganda imbuwa aldea mpaka mikalali atuwe hospitali wakati unji muna nkupela baada ya kuka na kosa uduma ya kuwa hospitali atunawa na simu sinuashu bado mimu lukama lirika. Yani tuwe hospitali, tunkupata tabu. Kukanawe kwa hospitali ni baati ya nungu mwenu. Mwawena mene nkupela, mwawa hospitali kupagwa kushu.
2: Mitela vida na wabirigada mwavi vingutosha kanji, pakati venitetu wako?
1: Awe natosu sinu kama na wabadaba nkwida kwa mwedi, mwanda umu na maluele ankuba kila lidua. Kwa hivu wetu tuwe mutabu tu. So se kukusaidi hila, lio lidua lewa na hida lio, haija wabati ankwida na kanji. Na mene wako debani wanji, wandipala anga mwa uduma, inkoloka kushu. Tuwe mutabu.
2: Nangolo, wando shungumi yao, wala kila ntangasanyi wana wako, wenitetu wako hawa, pakulota tuliposhi na mene maluele ambukisho kati ya washuka.
1: Wenitete, shani wajugwila, igweka wapa le epa imbuo. Kupitila manamidi na maikadi ya wakati wa imbula hawa. Kwa li imbuli yetu utuja kabdiregado. Awe kubalama, awe kumetuji pemba, popa sidari pa iyo, na mpaka kunu kumweda kutubele, kuna ngadi kupalma, mwasupa de praia, mwantipweji, mshuure. Jimbuli yetu linkuwa na makaja kengala, pende nkujugwa mweni ntetu kukabdelegado au ubibai mwa waingondu. Kanji kawa kenga kukanda jitatalia vinu vinja vina sinu vinu vya kulota untambu diangi munu kila munu alianganga walipangandi pavele kukanga medamu, kuimba mapondo, kuwa na choo na kukandi anga vila vilielo vina ikadesha kuulia. Unakodeo kabdelegado kukulumuka sanadu. Kanji unakodeo kabdelegado vanji wankuwa na chitapuida, malaria na kuinji na mechi pindu pindu, yani mekulitatalia. Kwa hivyo natambula sinu paimbogu ya kamene. Nikatambula kabdelegado, ni nkumalitila desilambu utecha kumusambiki. Wakati nduwika, wakulota usafi, kumakuluma pa kumaputu, kila mwini tete kumusambiki, awi na jiene. Kwa mpikita tunahamishamu.
0: Maluve la shengumi, la mwena ngolo walikajalia kuimbuo. Ii distritu ya kumweda, eduwe ni nchenjeu, anakujeda litangadika shuni. Wala ilila pakulota kula munu papagwa, alilo ledi pakati pakudivilila kwa maluele. Kanji, leka tukwangala diangi padioko na luimu luatika.

Itimu ya Mambinya, Vadioko, waku Mosambiki, ingulipanga mpila wavalota kujalanga na Shilambo shaka Tanzania, itale kuminancheshe mwedu wa mwanu watuvele. Mantundu wanga Jumai, ilaundi ya mbili, ligile Mosambola na Mwaka. Ikamati angalila mishaji waku Mosambiki, inintaya na Makongo, na shikola sha Universidade Pedagogica, kulota kumalidi ya vitendo, ya kutamegwa na ditimu ya vilambi ya panda. Diabaliadi na dinji kwa ngwipi, namba mulanga muligazeti le mshaju nelo. Mpokele nandele watu wawao, Fabiano Marques, Kamilia Nkuvitali, kutali sudana kwako, Jean Armando Nkova. Itimu ya MRV, inakubana, ijimamosi hai, na itimu ya Sportivu, ya kuibu, mpilotu jalangika, Pashuanja, Shepa Pemba, batundu wange la undi ya mbili ligilia mulijimbuli ya Cap Delgado. Wiko jumapili hai, kuwadi la undi yoyo, Ferroviari ya Papemba inajalanga na Pembinya B, Football Clubi di Muntipuish inajalanga numu atletiku ya Kuntipuei. Wiko jumatatu, itimu ya The State di Mayo inajalanga na Mubaya de Pemba B. Itimu ya Sound Sportiva ya Nkaja Mupemba B. Inkulangalela ligi na di puenti natu kwa atika atletiku mu Football Clubi ya Kuntipuei na di puenti natu kula itimu.

0: Itimu ya mamba ya vanangolo, inkulinda mwedi wa sita, kuida na jalanga ampila, badaya kuimila, medi mwanu vakatamegu na shilambo shako Nigeria. Kocha wa mamba Shikinyu Konde, andipanga tayari milugu na vajoku vake, vakanava kutundu wanga mishajo, vya shimbodi mwitale 19 mwedi wa mwanu watuvele. Kugombela ligi lekukan, mwakalunu, lilota, panganigwa, na vilambu vitatu vya Tanzania, Kenya na Uganda.
1: Temos já arquitetado a data FIFA para junho.
0: Tundipanga milugu vya mipila vya tlota kujalanga vya shimbodi vya vanangolu wa FIFA mwedi wa sita wida. Itimu dioide kulaja linapumula kwa wika wakati awo vya kujalanga vya kwa Afrika vanauja kukaja. Tunkulinda kumanya vilambu itlota kujalanga nao.
1: Que sejam reunidas as condições para podermos jogar, porque já há 5 meses que nós não estamos juntos.
0: Mwedi wa tisa na mwaka wanatundu wanga mashindano ashipito chakukan. Mwakalunu bila makapiteni Dominguez, Renildo Mandava na Mumesheri. Shikinyu Konde ankubana ulidengu likumene liakulunde timu yadi mwongo mshilambu shetu.
1: Hoje é preciso ajustar.
0: Indibidi kuna na wanga uti vya kuna nopa. Ligi lia Mosambola, tintundu wanga maduwa padioko. Makuja langa, vantundu wanga tayari madengu lao. Shikumene, ligi vandibubuwa. Mwedi wa sita, tunawapata makuja langa shii. Kocha wa timu ya mamba, Shikinyu Konde, antundu wanga kupange timu yake. Kulota, mwedi wa tisa na wakumina moja, kutundu wanga mipila. Veshipitu shakukani, mwakalunu, mkati vilambu vitatu, Tanzania, Kenya na shilambu shaku Uganda.

tundukutila kumuisho ligazeti ili ya mishaju nelo. Itimu ya mambinya. Yavadioko, ingulipanga mpila, wavalota kujalanga na shilambo shoku Tanzania, itale kuminancheshe, mwedu wa mwanu watuvele. Vantundu wanga wikuwe juma, ila undi ya mbili ya ligile mosambola na mwaka.

ikamati angalila mishaji wa kumosambiki. Inintaya na makongo, na shikola sha universidad pedagogica, kulota kumali de vitendo vya kutamegwa, na ditimu de vilambu ya panda. Debaliadi na dinji kwa nguipi, ndia mbubu langanelo, ligazeti ya mishaji. Fabiano Marquez and Kamilian Kuvitali, kutole shikuna na kwako Juan Armando Nkoba. Wetu kulambolela, mpokele nandele wa mishaji.

Wabaye shambo na menemba denjeto Jacinta Nyamitambo handi tusha media jabali dia wakati wa saa moja kwetu isa yako Mosambiki wakati wetu na wako tutukupala kedi mpaka wakati wa saa moja na dakika 15 patida na ushpindi isha vyangu vyangu imianga kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki. Alipangani pakulota kupata malove lotulota kwa mbangila mwane la mshipindi shama na malove paulota kuwika wakati wa sambili na didakika 15 nelo tunauka na lorianga malove sita malove mavili ilitandi na liambili huwa kutuja lela ni numbu muno rekordita Ernesto Nkapoka wako maati panjini wapapemba lilove lentato na lencheshe huwa kutuja lela ni mbodi wetu Joaquin Kazimiro wako lutete kumidumbe lilove liamuano huwa kutuja lela vidakara wako nalijia distrito ya kumetush lilove liasito huwa kutuja lela Matia Jakananya wakumapopolo lilove lia litandi ni ali kutala nyoka ni nkujila kutala nyoka lilove lia mbili likamela lilove lia mbili likamela lilove lia ntatu shingoda lilove elenta tungusidoni shingoda lilove elencheshe shigwaju lilove elemwano likatapwa lilove elesita shikutwa ninkujila lilove elitandinelo kutala nyoka lilove elembili likamela lilove elentatu shingoda kushido ni shingoda lilove lencheshe shigwaju lilove liamuano likatapwa lilove lesita shikutwa ala ni malove latulo takulolia nganelo mbodi mshipindisha mana malove paulo takuwika wakati wa sambili na didakika 15.

0: ipoma choka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradio komunitaria ya ICS pa distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda badia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinujo.
1: Auna kato kutitalari, kulinji dianga, kulimbu njuma likumele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikulumuwa, Ulanda wadimu, mulijimbu lya Cabo Delgado.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Vyangu vyanguimianga.
1: Ushahidi wa manamilo kwa lilitandi.
0: Vyangu vyanguimianga.
1: Pamo tungulula kubadilisha vya kunyata mwatikala. Chipindi cha Radio Mosambiki Mapalapanda Lijimbo ya Cabo Delgado.
2: Pokela mashala nandelo lipuilo. Tungububu wa chipindi cha Vyangu vyanguimianga. Shalowa akune kuiboma ya kwankwabe. Kwa loto pagwa pamo na wako mbodi tigulila. Juwa mwaramandu nkoba na tunkuwa na onjeni wetu. Jujumunu wali na Rosa Haleshu Mario Timbanga. Watu nkadide wikuwa wanelo. Kwa loto kumuigwe vyoe. Yolo takutimi ngide pakati manamilu lake. Nelo ntipu wetu kumene. Tunambangila. Kuna na wanga na kushunga shingumi. Pakati jujumunu na vana. Kwa mbidia vanamishana. Kenga ndikuma nyombo tumengilika. Wetu kudianga tumudi ange mama watu kadidia mama shingumi
3: pali kwali wakuja
2: kuna mbale nungu kuna tobi kuna mama ngadashi
3: nguna maya dao pali tuangumi
2: pali kajali kwali wala kala kwasi
3: wala kala kumidombi alde 24 de mars mchongwe
2: akunu wiku kengidashi
3: wiki ngani kutukuta ngondo
2: nguna mashana
3: nguna maya dao.
2: Pole, ingano kutukutanga kwa vitendo vya ng'ombe magaidi, malove, lamwe, Rosa, Leshu, Mario Timbanga, jijumuno tunkadide, kulikaja liku natove. Kanji, kumanyanga shingumi, ni wamboni pakati manamilo. Mbodi, pokela Holanda kwanja.

0: ulanda tukupele wetu nkulupila kenga nkukamu ushugulila chipindi chetu cha vyangu vyangu imianga kwa lili tandi nelo shalowa kuni kiboma ya kwankwabe ipagwa singatili jimbuli ya kabdragadu maanya kusidoni chipindi ya shinkuwa na shaba ya kuimianga avila kudumangila vya kunyata kutandede vya mbone pakati manamilo makaja mwatunama tundikuma nye kenga nelo tulota tuambangile ingano ya kuna wanga shingumi pakati kulishunga jijumunu na mwana kwa mbidi ya wanamishana mshilambashi. Mama, wako kengo jijumunu mkulu kutime ngide maimu lako shidio kushako mpaka na lomba mpaka na wale kawana. Kanji tunkwame ni kenga wakati yao wako wena wana wako.
1: Ndi wana wavili.
0: Wana wavili. Wana wavili yao wapata patangadashi mkulu kulimi yanga kwa anje kwa hali wapatile ulambuide au kana kulomba.
1: Ngulambuide.
0: Kwa ashi?
1: Kumweda.
0: Iwa kulambuidi wena miaka mingapi?
1: Wena miaka 18.
0: 18? Miaka hivi 18 usishome shikola?
1: Nisinda somia. Uluwanda.
0: Na panelo yuka nengidashi wako mpaka na mpata mwana wena miaka 18 mwatu mkwame nikenga. Tio likola liku wako ni vanu mangamunga muna mene pakati kushomia na pakati kusungana. Na pane nelo lishipu mwene vitandeke na utimengi dimwasi mwa wasungi dilwana.
1: Didumba dumba, nikaleka shikola ila nikalomba. Noventa yoito. Sesta. Nikalomba kumweda. Yo noventa yoito nikaimita shitumbu sa mwanangu ntandi.
0: Wako, watata wako, uwe pamo wako uwe kumweda?
1: Mene nangu tusikalanga pamo kuhula kubinti kwa trungu mangu enda kushkola kunjiku Luanda. Na pana tukana nanume pana ni nikaleka shkola zini nikalombwa. Pana ndeka kumweda kuhenga kukulombwa.
0: Kulombwa kuwele kwa kuigwanya watata wako momo vandi ungila nkono kwa alivedas.
1: Awalatingu latini mwene. Wanawa latini mwazingoli ngusomi shkola.
0: Napani wako jua hii mekulota?
1: Mekulota kubanku wa sidioko.
0: Sidioko.
1: Haya nikalomba nikoku mweda na ikala. Pani nikaimita chitumbusa mwanangu na ntandi jo. Koku mweda.
0: Na munu jojo?
1: Na munu jojo nume ngula mbile.
0: Andiku midamali?
1: Niku midamali.
0: Napani elo tumanyashana wako wele vila ndio kundikidiki mwa miaka 18 wanji ya ngamkanga padi oko papati shtumbu ashi usulishunga shunganga dashi na tikinanga mwena makongwe dipali ndido kota kuliposha pakati shingumi shamwana na shingumi wako mwene jujumuni
1: nikapati shtumbu ashi nindikala pae utimide miedi nchezi wenda kumweda wama nikanjanga kuka tanjanga kupima kuspitali saku mweda sila. Nika njanga kupima, wakangupa ikarta, ngolido. Tenda wika ikawiki talaya uida. Na koko kuspitali na kupa mitela, samanga vitamini utendu mila kila liduba. Nishinda mila, mitela ikawiki talaya nangu kukanda pima, shtumbo sila. Vila paka pa wiki ili janeru na kutoku maleka mwanangu.
0: Mama, tuoli kwanja, standi kwanja wako wewe ndika diyo kubilo. Umanyiti da kinga nandiba na shtumbo. Kwa hali, sinapoke midimu.
1: Napoke midimu na wanangolo. Mwapopo ukulumo kwa nangwanda kupa midimu. Waku kona doni zina zape shtumbo. Napane nangu nikamani nkuli wanali ya nguvele. Ngulo bauwe na shtumbo. Napane nikaika kwa nandika wana wanangolo pa ipina pia. Pane hape ndiwe kwa nana hospital uka pime.
0: Uwe mwedisha?
1: Pangu imeta. Nopendi yoi tumwela ni ndilivali. Wasa ngumanyo oni maleki mwanangu.
0: Napane ilo, ukina pima uwe na...
1: Na miedi nchese. Zoka umwedu wa mwanu. Nikanjanga kupima.
0: Napane buki kushpitali kula kwali ukile upandisha anyi na ukina livala ngangadashi.
1: Ngukika kwa wana pima mitumbu. Ndalila ngangana ngudinda pima shtumbu. Ngudinda pima shtumbu. Ngwena shtumbu. Pane baiva na waka ngutuala kuku. Ngukana ngandi kungulola kwa njangu ndika ngemamba lo. Kungupa.
0: Panama ndi manyini ndokudu wako wena shtumbo shwa miedi mchezi.
1: Na mazi ndo soni mwanja nguli manyiti da asa miedi mchezi. Pane kwa wana wani pala ngiliyo. Kwa wala ngidi mchezi na inozi na mazi kwa wada mwadi ngande si dioko ne. Na kwa wada shtumbo shtandi.
0: Mwiyo shtumbo shtandi. Mboto mingilika shabugulila nispindi sha viangu viangu imianga kwa lili tandi sha lo wakune. Kuiboma ya kwankwabe na mujujumunu Rosa Aleishu Maru Timbanga walimianga pakati

0: ukine hospitali eh vena ngutande dia vyovyo paka pangunyoka nenge ngukine hospitali ngusuli hospitali eh kumaleka mwanangu nume
1: nume
0: mwana
1: ntande
0: eh mwana ntande
1: mwana haji mwangane lokati yao ngukwa na miaka mingapi
0: angwa na miaka 20 mwana maleka 99 eh ngona ngwa na miaka 25 26
1: andikolomoka
0: eh andikolomoka vena ndiaka ni mana mwana
1: sambone na panelo kula momo vanamupa vinu kota kulipa shedia kenga kulini kidebenda luwa na vingi vya kuliangalianga
0: kulini kiukalala pa ule na mwana pala mulini kidisandaluwa kulikinga nyama dinja njema pangandi pa uye mngandi molala mola na yada pangandi pa uye kala kupia ilanga dinywazo kutayanga moto kutayanga moto pakoto kukali sana pambone yani kukanga unaleki medi kukali ila matanda doni mwana jedawo akauka ndanjanga baada ya na miedi nchele ngwa lola kuntandela papa ukavana dindisi ndeje dinjele kuntipula kwanganyanga kutipula tendo nkupe mwana wejo muinga papa
1: usende wako
0: nango mawango pondisi didi mupa dindisi ndeja na dinjele kwanganyanga pa mutipula kukanda tipo kumwaje tendo nkupe mwana weja utuwa mwenye padiku, ntai padiki, nme kutai waya, tusuka yada padiku. Unia, para ndio kwejava na mili ula dimongo.
1: Na pane po kina shulu wapala, ipagwite vyo kamadi anga, unatikinange, wako wevi ndio kundikidiki, ujengila ambi miyako mina nane, livyalu lila, unatikinange nelo, vingutandeka, wadio kwadikidiki, vimitanga, kaladao, mekuwa na mpaku wapa shulu kutade shijuidi paka hati shingumi.
0: Mene nangu, nungwa ningujalini, maleka sana mwanangu. Angugweni sa matatizo. Kawika wakati baini kamaleka mwanangu. Angupasu ilu wanyamanyi. Nimaleka sana, ndidia mbone.
1: Yo mwana aju, napane waku pemidi mwishi anyu kwata waku unchunge na kunchilidia na malele kufilinga nanga. Poshu kushipitali kula?
0: Niko kulala kwa kumkuntenda kulinade musandaluwa. Kumuinga angamedi kila wakati. Na ngutenda nguka ni mpima kawa nweda ni mwaka na hospitali nite ngumarika rikonsulta
1: kwa hali wakati ulo na washikinga maduano awa kwa lidi kujoni ndioko awa lekwa ambinunu andiva ila mekuni ya shinu shinji vila mpaka ayikali miedi sita pakoto kumupa shinu shosho
0: vani nguwa uli ila
1: kwa kuntandede
0: na kuntandede paka papa wisi idimedia wakanyanga kumupa nji kumupa sakuli
1: Napane eshika
0: medisi na vendioko.
1: Napane eshika madianga na mene wako na shilingashi yako kune la mwana na uwevi la undio kunchikolo ula kile ya mshikolo.
0: Sao kamadianga. Asindene kasa kamadianga mwamu undioko mekumulo ula mwana mwakuru ntrata lide mwa undioko. Mekumanya mwaku nchungi ula mwana kanji ndilika nyilidianga ya dao. Mpakuiti mwakutandela. Kanja sinawasa mbwane kumaleka mwana uwe undioko. Bidu maleka sana uwe na dingano na uwe unangolo. Mwana juu na manyamo kunchungila. Kanju kwa undioko mkamadi anga na ukawa kusinu kugweka ni mpomo. Mwana unamanzi mwa kunchungila.
1: Kwa hali wako wakati ya uskola sio shindikulema bai ya undioka na mwusu kabili?
0: Nindioka na mwusu kanji bada ni maleke mwanangu wa mbili. Nikoka na kontina warikabili setima. Nikasomi ya setima, nikasomi ya sesha, pene paka nikamalia desima segunda.
1: Shambone, wetu na wako mbo tumegulika, sipindi, sha, viangu, viangu imi anga, kwa lidi litandi, kwa lakela kuni mapalapanda, radi msambiki, mulijimbuli ya kabdagado. Mwana wambili leji na panelo, umpatili koko, na jo nume.
0: Na ntuangu jojo.
1: Ntuangu jojo.
0: Nikamaleka mwanangu wambili, pene dojumili nyo.
1: Na panelo, kwa li, mwana tutandulu lakile, shikola ingandisha anyi.
0: Ngula kisesta.
1: Sesta.
0: Luanda. Nikuwa ngula kia.
1: Napani ukile, na uka na mwushu, pumale kumano ambili, wena miaka mingapi?
0: Ndiliwa liwa.
1: Kala,
0: ndiliwa liwa. Pangwanjenga, ngwanjengi sesha, meni ngwanjengi kuka kunji kumariwa atriseru anu. Nikasome atriseru anu.
1: Kanji hundi wana mangamunga amuta ya?
0: Sasho, mangamunga amuna muna la kisesta. Bani kasome atriseru anu, bani kainjira na kuko kusesta setima. Bani kawoka paka ndamalila.
1: Loo nishio mshikono paka kumalika ngani kumana mbili?
0: Ndivana wapa certificate nangu ya desima segunda. Ndimalila panelo. Na wanawa angada wandisami anga ndimalila anga na wanao.
1: Na pane pakati manamilu lako vyo kwa ashu dodo kama dianga na mene. Akune washunga wana na akune uka kushikola.
0: Sina washunga mwa wakati uo uya da.

Ulanda na hadimo diko vilingana ngambo di wetro bada yanjetro wa shumadengo João Armando Nkova kutuwe shida shpindi shavyango vyangu imianga wakati yao tukumanya kuva saa moja kwa Mozambique na hadi dakika 48 leka na panelo tukupe burudani kwa lokasha lo walikaji aliko matambalale distrito ya Kumwidombe.

Au ni wakati wa kulodia ibodi yinye vatedo ni ulanda kutepa hata ikava inyungu nyungu lodia ulanda wako.

Hashamba na mene wetu kulambolela tukawekila pambodi na ulanda wa shipinga sha Boraboa. Boraboa ya kumatambala li distrito ya kumidumbe kushanya li jimbo liaka botelegadu. Vanemba va ulanda watu pambolokuta wakati yao watu kumanya kuva saa mbili na hadi dakika mbili. Isa yetu ya kumosambiki wakati padioku tu igulila diabali nkati mo. Diabali damu jimbo liaka botelegadu mo istangoji shashima kondi kundu na nyangu wachima dengo juwa marmando nkova panininda wakati wali dakika na tuso kupagona wetu atupe diabali damu jimbo lietu bada ya potu nilipanga mbodi wetu tukupe tukupe mua mumushu shpindi shamana ha malove abai le kanininda nyangu juwa marmando nkova una ulando mwe katitu. Sasa cheza bwana. Ukaba wako njomba tiyali ndi kuona udaka doka vila pa wiki lipo. Wakati ni wao wao wakulimari langa ulanda. Lodi ya mwaku mwaka alane.

Tunkere na kwa kudiabali dia mulje mbulia ka Delgado. Vanali kola dimi ancheshe. Manama kuiboma ya kupaluma. Kusenya lije mbulia ka Delgado. Tindi wako udali vambu yali kumukenge. Mulitanda. Mwawa imbula. Itonyili medu mivili vya muisho. Sekretaria wa shirikali kuiboma ya kupaluma. Laurinda Luciano. Andi manya imbula. Indimbanga mapondo. Mkati balabala. Diuma kusede ya iboma. Wendo kibalasha kumpuna nyali. Kutadio kama dianga kupitika. Laurinda Luciano tedola. Di balabala dioe. Di ambambende na ulongo. Ndimbika anga mapondo. Kutadio kama dianga kupita. Kuntetia walijimbulia Cap Delgado. Kupaka nila. Kumalidia mandamano. Akuba pedia. Na kuwa kumula vanu. Bavilambia panda. Kupunda na mene wa Mosambiki. Kusilamusha kwa Afrika du Sul. Ni nugu wavunga nkono. Wanachama Frelimo. Carlos Ilia. Shepi ndioko wa Brigada Centrali kola madengo mulijimbuli ya Cap Delgado. Anduwa manyi ya vandishi wa jabali wiku wa Alamisi Papemba. Havana malila ingondo kwa dindila ya kubiananga. Anduwa jugo Mosambiki kwa mbidia kwa poshela vano pata tabu mwa wa ingondi ya magaidi itandeka mulijimbuli ya Cap Delgado. Ichama Frelimo inkushirilidia akaleki madengo akumalide jabali ya kushangapa muno kakukumba mulivala ankutuala dinyonga kwa dindila ya wavi. Nanangaledi ndioko wa Brigada Central. Ichama Frelimo ikola madengo mulijimbuli ya Cap Delgado Karusilia. Anduwa manyia wa membru vokili na mpokela kushuansha ndege. Kushidoni vapita vashangapa jabali adio. Niva mongo vakalota kuona Mosambiki ikulumuka. Silia andila apa ya dao ingondi iditandeka kuvilampia valabu kutadia kuowe kwa mataloli kuipipade shipato mushilamu shapai. Mishajo, itimu ya MRV inakubana imuosi hai. Na itimu ya sportivu ya kuibu mpilu loto jalangika. Panjini upapemba tuntu wangela undi ya mbili. Ligile mulijimbuli ya Cap Delgado. Ijumapili hai, kuwadi la undi yoyo ferroviari ya papemba. Inajalanga upembinya be. Football klubi ya kuntipwei. Inakubana matiletiku ya kuntipwei. Wiku wa Jumatatu, itimu ya seti ni mai. Inajalanga na mubaya de Pemba B. Itimu ya Susound Sportiva B. Yankaje Mupemba. Inkulangalela ligi na dipuenti natu kwa Tika Atletiku na mufutibol klubi ya kuntipwei na dipuenti natu kuta itimu. Au ni mwisho debali da mrijimbuli ya Cap Delgado Nelo. Kushameka na nangu João Armando Nkova.

0: Ipo machoka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda Radi Musambiki, ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina ku iradi komunitaria ya ISS pa distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tuvele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadya Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato wa kutitalali, ulinje dianga, ulimbu njuma likumele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikulumuwa, Ulanda wadimu, mulijimbu ya Cabo Delgado.
2: Ashampo na mene mbodi wetu, watu ni miguli lanjetu, wa shimadengo Juan Armando Nkova. Na diabali de mulijimbu ya Cabo Delgado mwinangodi, ya shimagonde wakati yao. Yeah. Wakati padioko tunkuka kushipindi shamana malove hapa tuninda nje tufundi mitambo Ernesto Imposto wabika angashana vika dangoli pakalota madile enu na madile tulawiki kwenu akabila

0: Tuntande mbote yale karibu mbodi wa kutumika katika radio Msambiki lina
1: nangu John Ndumucha wako kukufuwa kutemari kuchongwe
0: kusonge dashi kuchongwe
1: kuchongwe kuni kuchonga chana kwa mwene wako kunji niko
0: wetu kuna mbole la tata wakua kundishwanga chana momo na panelo tungu paka mwche pindi shama na malove malove letu ndigwa
1: Malozi nangu ni mkwate na mene kwenye hape ni kuchundu wanga kujamu nila jinovi jende manji itinye
0: lili kwa ashe kwa ali
1: limo ilikatapwa
0: ilikatapwa karibu
1: ilikatapwa ali nishi ulango kwa kwake shinu shikanogwa
0: shinu shikanogwa
1: nicho ashe na ilikatapwa
0: nda panelo shinu ashevelina Mwashinu, shinu shiwa shinu tu.
1: Kwa shina napa dina mene kwenga jimbonda.
0: Aha.
1: Kwa yuka na mene kwa lino wili ujali. Yani jimbonda kutanogwa, sema likatapwa.
0: Napanilu manala ke likatapwa, limbonda likanogwa, momo?
1: Mene.
0: Aha, kutala nyoka?
1: Mene.
0: Uvepo papa?
1: Mene, mangu. Changu manye tunye kase, kwenye lino wili ujali. Ya kukiri ya botu wetu woe
0: Yota
1: kula mbula Apateno Aunancha mangiri Kwa kusha mimani tandi Anzitonja Kwenye mumisha hapa mbunisha manite Atu ajangu lichonja Atu akiti ya kusha wagiranji Nisha mbunisha
0: Mene kanji malovi ya lauti La kupashela Njumana tunkukanyilila Malovi ya la tumidi pakulota kila munu Aigwe tulipundishi Waku umakondili Kutala nyoko na yego. Na panelo unashi do. Ato nagamba nashi.
1: Joni.
0: Joni. Joni Ndumucha.
1: Nangu nye.
0: Papa alikutukutela po umanyite. Na panelo malovi lanji. Tunkulu la kukude. Kaba kenga unuulu la shindu. Na alo namanya shindu. Mwa hapa unabashi nugombi. Tuwele po kangangala na shima konde. Mwa kila munu nkulota shima konde lipondishi.
1: Ha asante bae. Kasila mweli kishuwa. Upago tuwane.
0: Shambo ni mbode, tuvele na mujoni Ndumucha, waku 24 de marzo, waku kunchongo ya distrito ya kumidumbi. Wakatao patukumanya kuva sambili na hadidakika 21 isa ya kumusambiki. Wetu mapalapanda radi Msambiki, tiyale, tuvele muandwa na shipindi, shama na malove. Na tunkuwa linda wavetu, kenga mbode ajo patika nike mulumbo. Halo mbode, karibu?
1: Halo.
0: Mbodi karibu, karibu Lina na uwe pasu njetu?
1: Shilambo.
0: Lina nyani?
1: Geraldo, sisi shilambo.
0: Shambo na meni Geraldo, upate kanika pasu?
1: Kumiezi.
0: Kumiezi?
1: Ya.
0: Kushuange dash kumiezi?
1: Ha, kumiezi, mtake toka sana kutifali, dao. Kudai.
0: Kulamba lela, malowe landi wika?
1: Malowe, ntifali sana na lunguta.
0: Wako uwe pash, karibu? Geraldo, tunakupata shana? Tunakupata shana, po vele, pungu nengana katatamba na wika shana? Kama kengu dika hati, ndama kutaka tuka bai, ulambeli, pa wika shana ya radio. Shilambo? Mpaka ambi, tunakupata shana? Habaye ele katunindi kavili Shilambo ajo patika ni kakumiezi distrito ya kumetush wetu patukumanya kengashi nishipindi shama na malovi ya kono kwa studio ya mapalapanda radi Msambiki di nambaji yetu ni 86 88 inamba inji ya voda ni 85 Estanga nengo salasini na tatu, tisini na nane salasini. Leka tumpasha ele njetu ajo mulumbu. Karibu, Radio Msambiki. Wetu palilina na njetu vipashi?
1: Utangola.
0: Utangola pashi?
1: Mwakwafi.
0: Bonifacio. Halo mbodi?
1: Mbodi wano?
0: Hmm.
1: Mbodi wano mbodi? Mbodi wano?
0: Tunkuwa na matatisho wavetu watupigi lambi madi mekuweka shana kanje leka nivajugi pakulota vai lambe ledishe mudiamboni apatulota tuwanu tuigwanisha na kama natuko paka mwishipindi shama na malove na panelo madi laka weka na kukwama kwama venentete avatuigwa shana shila shatulota kwa mpangila mwa nelo.

0: Nikola.
1: Lina.
0: Simon Zakaria kaja mwanatete kwa Riyam Shiminyon.
1: Kulambola na mene Simon Zakaria shikulutete kushangedashi.
0: Afoni maratata hii dosadete kwa mwani na mene.
1: Radio Mosambiki nkuwika shana kulutete?
0: Bani yani unkula kenka kwa li ule mshagwelo wako na nabuta kusende niku mili ngandia. Kaji mwanda media.
1: Shambo na mene, na panelo, tunkuwa na malove si itanelo, uenda pashi?
0: Mwanatata kaji kwa njishina tajoni ninguli ile musuyo mwamu mungu yani muna igwi nikashi mishana. Yani musuwa kenka za kukamuita mulu doi.
1: Wakati yao?
0: Nangu wapa ni mkukui gidi yako radio.
1: Wakati yao?
0: Haa?
1: Ambe hapa mkukui gidi yako ashi?
0: Kwa chasi, nangkaboka, unatenda na maadi na wapu gini mwenu.
1: Mene, pota nguwele mwenu ni fundi mitampo, ni nguwene ni ndampo, chenu shidiki diki, doni chiyari, nangu dongwe, kulangele.
0: Hata nela, hata hii tayari.
1: Baba, ni ndampo, antepa chweshika dangoli, shidiki diki, ni mwona tenda ndampo.
0: Ndamu, ya sendi kasha.
1: Ambe tiyari, tunkuwi kasha na? Haya bai. Malovi sita wenda pashi? O tukupi, tukupi limulini.
0: Haya tuke malovi leni ala. Mamo ita shamangia. Alana kama janga na mene. Kana ito indiko.
1: Kutala nyoka. Hilo vili tandi.
0: Kutala nyoka. Malovi lala. Leta kukana nyoka. Kuma kutala nyoka. Kwa tukume. Wetu tulika do kutala nyoka. Tane mumiki kutala nyoka. Ndiyo.
1: Wetu tuwada mwandiki. Mwandiki yudiveni. Wajaji malovi.
0: Daina angu mbejugo. Na mene mbe mwandika. Kana mwa kutala nyoka. Kwa lengko mwiku waki. Yani. Kula bada banga.
1: Mwenu kumidu mbi mwandika dashi? Kutala ngoka.
0: Kutala ngoka.
1: Bapa mwenu ndiki kutala nyoka. Ambe natiki nange. Shimako ndiashi mawigu idia ima wandikila. Ambe tumanya. Kanji hapa vandiki kutala nyoka.
0: Hele.
1: Napani lotedo ni kutala nyoka kutala bada banga.
0: Momo.
1: Au kudoba.
0: Yani kudoba tu, yani undidoba na mene. Yani undikala nyoka.
1: Tundiandika, likamela?
0: Likamela ula, kulangu kwa kiwila, uwa kubatu.
1: Wandiki likamela, upali nkamela, kupagwa likamela.
0: Nkamela.
1: Likamela.
0: Likamela.
1: Au amba wako, au nkamela.
0: Mana tata ina ngoja ina ina ngupita yo.
1: Shambone, shingoda?
0: Shingoda ni kulukoi.
1: Lukoi?
0: Shingoda mana tata ni lukoi.
1: Nepanelo, iwena mana lukoi, loyoloi, tusemi shingoda?
0: Sharia ipali.
1: Lukoi, loyoloi, tusemi shingoda?
0: Wangu kutangolo, wangu lipata angiko kulukoi ko. Ndiyo wanaka na watu nangu wakulipata angipo pa shingoda po.
1: Kanji nipo unabandu wanji kwa shimu shingoda shio kushimwa.
0: Pana hao po. Kukandawa inyanuwa isana shimwa nyo. Shingoda shi yani. Mwote ya undilepa. Yani undilepa undi umana meni na njyo.
1: Manala ke shingoda lukoi lukulepa. Mwamundu, mwamundu, sha?
0: Chashu wako, mwamundu kwa
1: kwa. Shingoda lukoi lukulepa. Shambone. Likatapwa? Likatapwa.
0: Likatapwa ni limbaonda likanogwa.
1: Limbaonda likanogwa?
0: Mwiyo, ulangu kwa kikunjukulu kushia menda litawila awi, uuti ni momo.
1: Litawila awi? Kulambalela, lilo vile mwisho, shikutwa.
0: Shikutwa muna tata, nangwashi, dimanya, nashu manjandika na meni shana. Shikutwa, ni shilonde siya kuikala mulukonde, mungkati mo, yani mbashi, yani alukonde aluba, mungkati mo haki mo, shikutwa.
1: Lukombia lulopashi, loma kono, loma dodo, lukombia lulopashi.
0: Mwana tata kwa ipoi, tala sotelewe lukombi, madobo, makono, na shinda kwa teka, shio shindini.
1: Ukatina patikini cha?
0: Mwana tata, na isi kuto shio shimisho undali uinda na ui, ino mkuli enka uti na mkuli uinda na miadi kita linkati.
1: Yani ipote kenga shilonda shapa mwini lita Kenya?
0: Kama mwishi dinai, baba nai, baka litawi, mamu nkati.
1: Adawo. Napanelo wanangolo wa makondi na vigwe akawa shikutwa vamba nyamani
0: hata akawa shikutwa.

0: Kutwa.
1: Mm.
0: Aka washikuku.
1: Aka washikuku.
0: Eh.
1: Kumbe. Vamba jamani popo.
0: Aka washikuku yani muno kutenda nani kuda kunyola, kunyola, kunyola mweni jamani kanyala dili. Na kadi ile mwenu mwenu kuna mwenu wao mwenu koku kuna mweja kawa shikuku mwenu kila sinu ya to ni puka njiku uwa mwenu
1: kunyanyala kenga nkoko nchani wawu ushi juu kenga nkoko kuna kwe ushi juu
0: kasi mwenu wako koku joji
1: mkule
0: mkule mwenu waleka vila mwenu mpia wifa idu luma waleka wana nyushu kaina kwe kalidu kena mkule
1: mkule lo kuna kwe ushi joji
0: mamuyo mwana jala
1: tuninga ngomu liliva watu kukukanyo
0: mamu
1: kulinya ngevi mavi kuwa mene
0: kuwa mene nina wakalato mkanyo lewatema vini ndioka kachano mkanyale muti kwa ndio
1: bo doni po
0: kanyo panga hata unjina langa dashi kwa mkanyo wala doni na upanga mkanga na hiyo panga wa hiyo shangu langa wabuyo kwa ndika ama go
1: bye Simon Zakaria Jweto kulamba lela na karibu kavili
0: tuwepa amo
1: asante abaye mbodi tuvele na njetu Simon Zakaria Jiwakolotete watukomila mshipindi shamana malovi ya kuni kubapala panda radi msambike nkaja mpemba tunguka mushu tuvalinda mbodi vanji pakolota kukumila nanga kama nalapali malovi lanja pala kanava kudabulika haju njetu junji mulumbu haju leka tuncheme mbodi mulumbu kalibu nyani mwanda
2: wangu Dr. Munga kusambeni kwa kofi.
1: Dr.
2: Munga.
1: Munga.
2: Kwa kofi kusambeni.
1: Dr. Munga. Kushwengida ashiku kusambeni.
2: Munga. Munga. Minga.
1: Minga.
2: Shambone.
1: Kushwengida ashiku Dr. Minga.
2: Wangu kwa maloto shumu kujemulanda maloza. Rufangu wani kwa mjaka kutu mbujipa. Kwa kini yujumoti hida yo. Mpema.
1: Dilo vila kule kwashe?
2: Mpema.
1: Ngutema.
2: Mpema, lipena.
1: Lipena. Shambone, lipena. Wenangu ni kwa mini, kenga dilo vila limoshedo, wetu ndiambangila mwa. Kanji tunawujide kwa dawa kuigwiti moshedo?
2: Ok.
1: Mm-hmm. Dilo vila nji?
2: Ndio
1: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
2: ndio
1: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
2: ndio ndio ndio ndio
1: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
2: ndio ndio ndio
1: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio walodia malove pakalota mushu tuambangili mwepindi vyatika wakati watu kumanya kufasambili kumusambiki na didakika 37 wetu tunkuka mushu na shpindi shama na malove kupitila kundi kumapala panda radi msambiki nkaja mupemba nje tujunja jumulumbule katumpashalalele karibu
3: asante sana nangu ni kujira kazili ni nenda ngavanga
1: doktor ngavanga
3: mm-hmm.
1: Aha kaya karibu
3: nangu ni karibu nangu kuhida na jilo virimu limoyari kamela
1: karibu
3: santa ni kamela ali nangu viliona nakulu wa shida kuala madodo o makono liankuva yani shino sio suma sasaba wanikandi anga penge bambili lo lakini shiluzo mala wa samanga li kamela
1: na panelo mshima kwa ntu shamido shuma shwagwa la madodo
3: mene achi sinawa sinu shuma shweke ndi bambili lakini chakukanda pala
1: ambi tushamida achi kuna ngogwe popo hapa mwapu mkwamba mbulanga
3: kula ngogwe tutaendike nga shi bangile
1: bangile ya madodo aha likamela bangile ya madodo kulambalela panji Rilove litandi kutala nyoka. Rilove liambili likamela. lilovile ntatu shingoda lilovile ncheshe shigwajo lilovile mwano likatapwa lilovile sita shikutwa haya
3: bai shigwajo asi tutendi lijembe lya kulimela milandi lya kuvadela
1: lijembe milandi vanalima
3: Atunava
1: wetu kanje hajimwe ni nungu. Ashambone, ndapanelo likatapwa?
3: Likatapwa ri. Sama condition kuringa nanga na shuresho.
1: Wa kuja umanya dash.
3: Likatapwa linkuwa kenda. Shinu shikata kuwete.
1: Shinu shikata kuwete.
3: Kenda limponda kutareka kumbala medu kuwa kenda litawila wido. Kusuma condition litawila
1: wido. Likatapwa litawila wido. Au limbonda likata kwete likata kota likanogwa
3: aliri tawila awe mwali umparingi medi
1: hello
3: aparingi okali tale kari njiri natakota kugela wikanga wa chama angali pane
1: aha kuhusu shikutu ashe
3: shikutu kenge mamani kumanyidye shikutu ashe shironda ashe shinkwikala mukombe semu lidodo shala holy kongo.
1: Shambone. Ebayi humbo diyo kutumbengalika. Tungupaga mwishipindi shambana malovi. Tube na mudo toru kau. Wakumushara. Watukumila mwishipindi ya shinelo. Patukumanya kuwa wakati wa sambili na didakika 43 kwetu kwa Mosambiki. Bayi tungupana malovi. Sita nelo. Malovi ala. Pakati palo. Litande kutala nyoka. Liambili. Likamela. Liantatu. Shingoda. Liancheche. Shiguajo. Liamwano. Likatapwa. Liasita. Shikutwa. Wakumbodi pachinupo ipoe di namba yetu tunkuba nao hapa di namba 2 kanje wakati kengao leka to mpashala lele nje tujunje mulumbo mbodi karibu karibu mbodi.
4: Hello,
1: karibu Radio Mosambiki
4: wambanga mwana mwanangu Fernando Vitor mbeanje hapa
1: patakanika pash Fernando
4: nene nangu emu mwina radio panapiti
1: Kulambalela, kushungi dashi kuna titi?
4: mene na siti mswanga na mtamboni kwa nimekuradi
1: wetu kuna mbalala tata waku wa Fernando Vitore malwele tu landiwe kuna titi
4: mene yani hapa landiwe kashiana landa na mene
1: wenda pa shipa ukumila
4: nangu kumila rilovile kutala nyoka
1: karibu
4: rilovile kutala nyoka alikuona kwangu nangu nikenga kutipuka
1: kutipuka
4: kutala nyoka kutipuka eni muumi jekwa mninka mula baya
1: do talonyo
4: andiuka
1: atala nyoka kivila patungwe niwe talonyo andiuka
4: nikuona kwangu nangu
1: kutala nyoka kutipuka
4: kutipuka
1: adabo mama pale vanje doni uli lovi alivandikisha na kumbili ni momo kutala nyoka kuna
4: meni nangu ni mungu wane ni momo
1: shambone lovi lembili likamela
4: mene nangu ni lovi mkwane lio oleri kanji kwenjede kwa angu kavili mwando mbili nangu inangalilo vile shpalodi na shemba
1: lovi lia shpalodi
4: malovi la shpalodi na mungu ule shemba kene malovi la na kumanya sana
1: lobele mbili shemba
4: ushemba
1: ushemba o shemba
4: shemba
1: shambone Fernando Vitor Mbeyanje wetu malobe tundiandika tunida nao mu dishumana de mosho
4: kulambolela nani
1: kulambolela baimbodi tuvele na mbodi wetu Fernando Vitor Mbeyanje wa tukumila mchipindi shamana malove shalowa kuibairu yako na titi panjini wa papemba wakati hao tukumanya kwa sambili na dakika 40 na 5 isaje pia kwa Mosambiki baada imwe Fernando Vitor Mbeyanje nje twa jumbulumbu momo alandendikala mbodi karibu Simon Zakarias.
5: Ndile kama mtaje mtaje mwile.
1: Ndile kwa ashi Simon?
5: Ndile Shigwajo.
1: Karibu Simon Shigwajo.
5: Shigwajo nilijembe ile kuvadela Milandi.
1: Shigwajo lijembe ile kuvadela Milandi.
5: Ah, maraja.
1: Papali panje?
5: Naeni hapa papali.
1: Simon wetu kulambalela? Karibu kavili. Bye Simon Haidile na kumila lilove lya Shigwajo. Atedone Shigwajo ni lijembe. Kanji lijembe njani, lijembe lidikidiki lyeku vadela Milandi. Bye wetu leka tukumanyekenga. Nje tujunjajo leka tumpasala lele. Mbodi, karibu.
6: Tanda na kunangu Matiko Francisco Njeu.
1: Matiko.
6: Nangu Matiko.
1: Kushuengida ashi konsanja?
6: Mwame konsanja kunu kundishu angashana kwa limonu kuradi huko.
1: Wetu kuradi Mosambiki kuna mwela tata wakua. Wetu tunkupaga mochipindi shama. Ana malove, karibu. Dilobenja aliku mila?
6: Mwazovi litandi kutapa aji.
1: Dilobi litandi kutala nyoka.
6: Kutala nyoka. Kutala nyoka ni kudoba.
1: Kudoba.
6: Kutipuka wasema kupala nyoka.
1: Kutipuka kupala nyoka.
6: Mshipinga mwani kupala nyoka ni atari pala. Kana kupala nyoka. Akuwe ni kudoba.
1: Aha.
6: Jambili.
1: Maoni lako. Maoni lako. Lube jambili likamela.
6: Likamela li ni shibangili.
1: Wagwa.
6: Likamela li. Shibangili shabagwala makono ebu mulidodo shesitali.
1: Ibangili shabagwala makono au madodo.
6: Umasimu shabagwala mulidodo wanda gwala mkono wanda gwala kanji shibangili shesitali.
1: Kanji agwala nyani nkongwe kwa dinume.
6: Likamela. Likamela na menu wakati wazina pwede na menu kugwala balumi. Na hata mpaka netu kugwala kumishidani kwa wangu chumiri. Kwa wangwala anga wanemba makono alama kamela. Kwa kukula kukula kukula kumeli kwa kukula madikidiki. Baba nebwa mkukua na meli katika wibangiri wa mkukua. Ambili mkukua vindi inza na meni.
1: Hello.
6: Shiji.
1: Rilobe letika hapa Shingoda.
6: Shingoda ni Lukoi.
1: Lukoi.
6: Shingoda Lukoi. Shoshia ma Shingoda ma ukwangaleka.
1: Napani manala haki Shingoda Lukoi ilo kangaleka.
6: Shingoda ni Lukoi.
1: Aha.
6: Siriji.
1: Shigwajo.
6: Sibuaji simu acha hapa kumpitile katusha tutanguma tukachema do imbangilo. Imbangilo uba itachi makoli tunachema do imbangilo. Samani njii simakonde tunachema do igudumu Sibuaji achuma Sibuaji tata haki ni gudumu ee ya wabade la milandi ma sinicho wabade milandi sinawachi ligendo chema Sibuaji hebu igudumu baadhi mivili Sibuaji ni igudumu
1: Sibuaji kunango wago igudumu
6: edao igudumu
1: maonila kwa lo
6: maonila kwa lo
1: rilo vile mwano likatapwa
6: likatapwa likatapwa li nishinu shikanogwa
1: kenga nyamani
6: kenga limbonda
1: aha
6: yula
1: aha
6: yinu vila paishana nogwe kwa kwa li likatapwa kuna nogwe sinyagu kaloli limbonda lula kaloli lula lula pala
1: lipapaja
6: lipapaja kalo mpapaja udepenya alikatapa vina nogo chino alichimu chika nogo chitu weliula lipapaja limbonda wachema likatapa
1: kusu liembe
6: liembe lichema likatapa momo
1: ivena mana pashipiti ili shepu shoisho ishika nogwa
6: edao shepu chochema alichive shepu shika nogwa chochema likatapa
1: napele tushidoni likatapa shepu shika nogwa
6: edao chino shika nogwa chive shepu
1: aha
6: maonila angualo lienji
1: maonila angualo lienji naliamu isho shikutwa
6: shikutwa shilonda shinkupago mlaku kweli ni shilonda kaji shinkuikala mu lukombe
1: lukombe alo
6: na meni ngupenda na meni shuku kalikuwala ulimu mu lukombe kwa ulicheka indimiga mu lukombe mula mama chena chikutwa
1: napelelo dingombe tinapagwa makono madodo lukombe alo lulapashi
6: na hati kawa mmakona tu kawa mligado shikapago shilonda mulukombe tu shauli chakwe linandi kwa lulibubu la liike chiva chema chikutwa
1: shinapoona kanji shipolonaji
6: eba jaji shinatima shinu na kengwe tutuwa kuli mapanya chipona mumulimia
1: helu wako
6: kela wakuma lulimi ulikuwa alakavili uli anjede ya puma nangamia adivira mpaka ndapo
1: wanji wantaoli wakunusha wakunchaga
6: halu maoni wangu lindi
1: lindi halipali mwanelo tuwele na malovi sita bae wetu tukulambo lilipanchango wako
6: asante kulambo lele na mwenu madengwa mbole pa uja walikola kukaja kwa uti wapi mashefao
1: inshallah nindibi gobeni wa silamu
6: asante
1: kulambo lele wetu tuvele na mo Francisco kuchidoni matiko Francisco njeu watu kumbila shpindi shama na malove kwa lakila kulikaji leko mesanja wetu tunkuni ndabaye mbodi wa mwisho muwakati yao kama na wakati mkututu kuta na pakulota nwapishu wa vangu wa inangodi ya shimwani na njetu wa mwisho antipatika nika wa 11 na elu kalibu
7: halo
1: elu nangu kalibu
7: Romao Muzika kumkalani hapa
1: Romao Muzika
7: kumkalani
1: kusuenge dashi kumkalani
7: hakuni kunishuanga so liduva
1: liduva
7: liduva kumala doni kumala
1: shamboni tungupaga tungupaga mushipindi shamaana malove landiwe kama malove kongalani
7: landiwe kana mene so nangu changia di love that shit party
1: love ni
7: kwadu ko yango ko di party bibe lindi shibadi bai
1: romao romao tuna tangole da ushinu kana manya tangodo nangu shinwa shina manya shinu waku nkushidoni ashipali waku na washo mako ndigwika yako mako ndewevoe kila muna maonila kila pina unapaka ni angli lobi shinwa chashipali dao kukowa tunatende dao lo romao andaba kwa nalonga mweni kanji nangu nishoto ni mamanye venenteti uti kenga ikava kenga li lobi wa unamanya shinu unalio nikuva gweka vapali vavao walota kutangu utambule la monja panelo haunuloti upaka niange do shinwashi kuchinjula shipali dao mene wetu wa makonde tupali wa makonde wa mwidumbe vapali wa makonde wa kumakomia vapali wa makonde wa kumweda vapali wa makonde wa primero shiketoli ndi wigweni wenangolo segundo shiketoli wa kukua mpaka kwa shi kila munu akulumukidili kwake na kila munu shipali shamanya ambe unalioni kuva wako kumanya gweka dao mene mene mene mene mene mene wetu wakati hatu kumanya kuva sambili na didakika musini na ncheshe mapalapanda radi Mosambiki akapagwa njetu wa mwisho leka tunkaribishi apari bye leka ngulamba lele pakopagwa na mwenu nelo mchipinde shamana malove kuni kuva palapanda radi Mosambiki tango linye iko hundi pagwa na nango João Ernesto Nkapo kakunuko studio njetu fundi mitambo Ernesto Imposto kusentro emisore uluanga malove nelo njetu Leonardo Shimoko kubalamba lela pabambodi watu kumidili mchipindi shamana malove nelo kenga Johnny Ndumusha waku 24 di marzo kunchongwe kula kumidumbe kutupachela kabili Geraldo Jacinto Shilambo waku miezi kwa tika Samuel João waku nampula kumemba kuida Dr. Rukao waku Moshara Simon Zakaria waku Lutete Dr. Minga waku Sambene kuida kabili João Kau waku Moshara Fernando Vitor Ambeya anje ajio panatiti hapa bye kwa tika Simon Zakaria Shikavili Matiko Francisco Njeu waku Mesanja kudududila ninjitu aju Romao Mozi kwa ungalani aju wakupaka nianga malove kanji momo mwa kila munu mbamumbedi mwake bye patu sidoni ton nangu kulila ila tunimanga nanga nelu wakati wa sasita kama na nelu wakuna kulala nangu João Ernesto Nkapoka na ujila kavili shilo na pagwa na muwako mpaka lundunu wakati wa saa 11 na didakika msini na tano palo watakweda nyangu João Armando Nkova nangu kumila nelo liantimba liangu liamba na shilo nungu kangu badulila shingu umikenga wakati yao tundapaka kabili wakati yao wa shilo sasita mpaka shana dongwe nelo kibish bye bye mpaka sasita ya shilo.

0: mokolaka edum
1: la paix
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pelo la pipe khala iza vale e ho pela tio si va sha kinne ko pale we la ken ro pa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ken ro wi tana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: Natali, o tapela wa yaka Maria. Ma pelo te ni o kin suti haka, kin rumela ke hopa, Franco, ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku dinihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampavele ya mpitanya ke hopa yo uma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ke maache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Woyo mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyu Maria, vanu mwirane ne hamela.
2: Mokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromako wotene ni tiyoseba. Mahawiru hiri haa, oni suka sotene sora yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, Eshuari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minuti mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki chelu wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jeli ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali hea uwa sivirani ya kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapa kaka ya peleluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira ya la ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisida,
5: mpento wa mu.
4: Maisida, maisapo, maisida.
6: Ukika vovo shita kozinya aruj?
7: Berta, mururi pio more molelo, esheni era nenye mwanaka.
8: Papa, nuna shishone nenu ikonana maiku teno shikula, maja ukuta ukatana ukishinta.
7: Mwanaka, ndowene poke yeyo, kendo ape mapupa majikana Franco, weka leo yahu yu hiyo.
8: Maji papa, hatua Franco kala nile duwa maikuta pa.

0: Yaka, ndiye ni yuko nchini na wale tuyo lipa na nyuma.
1: Hmm, yaka, hii oye kile mwa hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walo ni hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Niyo, kuhusu wale mwa hawa shere mwana yuko kala kala wewe yaka. Nuni nua, wawa kuvia ni totote kwa shuku wa muru, wafile kana mani huu. Na malamana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombeli nye wada nye kumuntike la wawahana yutu kwa huu.
0: Nyungo yaka, nyungo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Paro kala wira, kino kutakuta ya ni mani huu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana musa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Aw, oh, yole ikina, nikahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awasa, animvaha yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamurwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili kwa kula ni hiku. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tenveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha onimba hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho ndelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Oh, muru kuwara na maraka, kuwara na saa nene. Iho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, mtoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu nela nyo, oniru hamirere.
1: Ah, nare maraka. Kahike nendu mkaleke ui waturu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni manyo.

0: mo ko la ka edun
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tadi a tapa la wa ya ka ni ma hiku o titi mi hea ke ro a wi tana ka yo ya ka yo titi mi hea ni ra
2: Natali, o tapa la wa ya ka Maria, mapelo te ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, minoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyuma ria, vanu mwirani ni hamela.
2: Mwokala owe haka e kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro panye hopa yori irihiwa, wampo hero mako wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ni nrapi hama tatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka he piriri kasa hopa, Ereponyo vakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. Nuomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kenvila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mo kala opaka ya pelewela ni maji owa peiwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tinihiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yotitimiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wapute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

Basi, sikilizaji, tunaipa 2:10 kabla tuambiwe kufika. Eu wakati huu tutakuendelea hapa na mpango wa tarehe 1 ya hadithi. Napatikana karibu.

0: suku moja ya adisi.
1: Tarehe kenda mwezi wa tano mwaka 1970 kikuna vita kumbola indi ipata kutendewa banja yane ya prelimu baada ya kutendewa banja ya piri.
2: Ife ana prelimu

Banja Ulu Yapiri ya Frente de Libertação de Moçambique e Frelimo itendiwa tarehe kenda mwezi wa tano mwaka 1970 na shingwe ya Tanzania ipate kupima na kuona namo na vyari kuendelea vita ya kumbola inti makono mwa ukolonu. Pabanja ere wa Afrika. Kwejwa ni sana kamba nkate ya kundirire wanu wa wanyana kwa mara mbiri. Pabanjayo Samora Muzir Machel akitondoriwa awe mlongo zinkulu uwa Frelimo na Marcelino dos Santos awe mlongo zwa nafasi ya piri. Pabanjayo wapata novyo uwaze sana na kufuamishana namu na ngema ya kuendeleza mipango ya siasa ka wanainti pakulu kaya zao patire kumbola futi nkate ya vita ikiendelea ya kutuisa ukolonu. Wakati wa vita wapata novyo kumbola kaya umoji wapo na uendelea pakulu futi nkate ya mipango na novyo siasa za wakitunga za kuendeleza vitayo na wakiritafiti novyo utaya nguvu vita ipate kumbola upande wa tete. Irikamba muda moja noo matropa wakundiro ra Mosambiki wazidi kusikizana na kurimbi sana kumbola kaya za Cabo Delgado na Niassa. Pabanja yane ya Frelimo mwaka 1970 wapata novyo kuijwa ni sana kamba asiri ulo ya kutema ya nkate ya kukula kazi pamoja kusikizana na novyo kurimbisa siasa za wakitunga ipate kumbola inti makono mwa ukolonu. Na novyo kujiwa upakanira na kusikizana wanaid na novyo matropa.

Masemo ya mwisho Swerwe Pabanja yane ya Frente de Libertação de Moçambique tendiwe tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 1975 ya Tanzania yaja ya kijisiwa ka unainte kamba kinacha utaya nguvu kazi za kurima ipatie visitowe vya kuria ka unainte na matropa wakikala nkaya zipatire kumbulewa neonov wakijuzi kuendeleza mipango ya kila aina ya kuwafai wananchi kamba utafiti ufyoma na kinuchi ndi chiki wakikulu futi pate kuendeleza mipango yao na wakati wotete zikitumika shkola sita na barabara nyingine zikisakula kufunguriwa na niasa na kukula kazi shkola umoja ikuwa langira kiasi cha wanafunzi 100 wakifyoma darasa la kwanza na la pili na provinsia ya Cabo Delgado waka langira shkola 4 la kufyoma na kuikala noko wanafunzi wakija novyo kereziwa kufunguriwa shkola sekondaria ya Frelimo Dar Salaam. Shkola ijiri ikifungiwa kwa sababu ya maandamano ya kitendiwa na wanafunzi wakilongoziwa na Padre Gwenjere. Baada ya suku mmoja wapo paitendiwe banja yane ya Frelimo ukolono wa Portugal neonovyo kija kutenda vita no Gordon vita ei ukiri mpaka mwezi wa 8 mwaka 1970 wakati mmoja wakitenda novyo vita matropa wa Frelimo ipate kutuisa ukolono vita ei ijire ikitwala muda mmoja wapo mpaka matropa wa Portugal kuja kuvea kontra ya tabu na mashaka ya wapitire matropa wa Portugal wakati ya vita itendiwe no Gordon ikija ikugusiwa ufalume tarehe 25 mwezi 4 mwaka 1974 muinte ya Portugal.

Tarei noi fala mwaka 2004 ka fwa mwimbaji mkulu futi wa Afrika Sule idwanika neka wanainti wa intire na inti za panya Brenda Fassie.

Brenda Fassi kapongolewa tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 1964 Langa Cape Town, mwana wa mwisho wa rekolo la wana kenda kafwa uawaye arinao miaka miwili ya umuri iye kawanao maisha ya kurimbari kisimana akimwavyanga mamaye na akivumisanga novyo piano na mapema futi kanza kuloza kuimba kwembiranga wano kijirira utalii na akipata nzuru mwaka 1981 arinao miaka 16 ya umuri kalawa sidadi ya kabu wakuka Soweto Johannesburg eko akaanza kukinekeza kuimba Soweto. Brenda Fassi akija akiri kusanya na mgonjwa mmoja wa wembaji Joy Kajire novyo akaanza kuimba novyo kuloza maendeleo kati ya kazi za kuimba hii akipata kuimba mu munisipio za Johannesburg fala upande wa kikala wano maskini na kisa hakuka sidadi nyingine za intire akija novyo akijuanikana pakulu futi kamba mwimbaji nkulu pajiri ya kitunga nyimbo Weekend Special na Two Letter for Mama. Wakatiu akija akiitiwa Madonna dos Municipios.

0: Brenda Fassie kaja kilombiwa mwaka 1989 nlomake akiwa muno moja afungiwe nkaraboshu tala mambo. Baada ya miaka miwili akija waka sana, wakati huo Brenda Fassie akaanza kutumira tiba za kurevya. Iya kitumiranga tiba za kurevya ya aina kokaina, kinu chanzire kutaya tofauti nkate ya maisha yake kamba mwimbaji. Mwaka 1995 Brenda akija akisinganiwa mu hoteli, iye akiwa na kijomwa wake Poppy Stranta kapoteza maisha yake kwa sababu ya kutumira tiba za kurevya. Brenda Fassie kawai kukisiwa hospitali kwa mara nyingi futi pate kwa saa kutumira tiba za kurevya. Mwanzo mwaka 1996 Brenda kaja kitunga na kuloza nyimbo zake za kila aina, mojawapo yetire Now is the Time memeza mwaka 1997. Deshu moja ipatire kuchuluziwa pakulu futi Afrika Sul. Mwezi wani mwaka 2004 Brenda Fassie akiwa nao tena tofauti kwa sababu ya kutumira tiba za kurevya akuka hospitali San Miguel Johannesburg. Iye akidirire kupiti sa tofauti tarehe 9 mwezi wa 5 kipoteza maisha. Madotori wapatire kuntadao wakati uereza kamba Brenda Fassie kafwa kwa sababu ya kutumira pakulu tiba za kurevya aina kokaina, na usiku watumire tibazo mpaka moyo kwasa kuibia shindo. Iye akiwa nao tena fuamu. Brenda Fassie kafwa rinao miaka 39 ya umuri, kamba akiwa ai mpaka rero na ngaka langira miaka 62 ya umuri mwezo 11 uya na mwaka. Mpango suku moja ya desirero tikumbuka vino viwiri kutende wa banja ulu yane ya kumite ya frelimu mwaka 1970 na novyo tikumbuka kifo cha mwimbaji wa Afrika Sul marehemu Brenda Fassie tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2024. Alberto Mazanga kaandika disini fyo mwami jeni da mandala Fabio Antani mkazi za fundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Yaka, ndiye ni ukintuno na vile tuyo lipana ninyo.
1: Yaka, hii oye kalemu hawa na itoko hula ba.
0: Ayo, tuwa wano nye hawa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinka lakala uwere iwaka. Nuninua, uwa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, uwafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wala nye kumunti kele wa uwa hana isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wala miyo kahino hankawani. Paro kala wira, kino kutakutani manihu. Owa kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Vo, ziri sheni yo.
0: Fanto, mwana asompi hera we mieri mpanda mwosa. Awo sa, anunga asa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo sa, anunga yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni higu. Ni nilelo nini mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama ito kwa hinyaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, oni mvahawi iyo lese yeya. Oni nchelera okati, anamani aninuwaya. Niko kande, omu hii haka wama.
1: Maho nilelo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etundera la ila hoi. Ndone barake yeye ni hiyana.
0: Ayo ya kandone barake eno kala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela wakana kana tumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, kuwara na saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko mandana itoko ya uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
1: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke uyu waturu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni manyo.

0: Tisa kusikiliza habari za jironi lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Sambi patua nae Trezoraj.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: Sambi wakati wa kusikiliza habari za provincia lugha ya kizungu. Karibu tena.

0: Kesa kusikiliza pa habari za provincia. Tuanai pa 3 horas na minuto 18. Na sami pa kesa kufumerani habari zilawire ku Instituto de Lingua ya Pemba. Instituto de Lingua ya Pemba. Wankwereza wanu pia kamba uanza mpango wa matrikula wa miezi mitatu ya piri na mwaka ipate kurifunda kusowera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua. Uko karandi kise sambi pa na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sikilizaji kwa sambi pa tukani sikilize ngano za kila aina zipite pa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Berta, muru uripi o mori molelo, e xene era na iye manaka.
5: Papa, nuna axe xone nuna e kolana ma ikute no xikula, ma xa ukuta o katana o kishinta.
4: Manaka, ndowene poke yeyo. Kendo hape ya mapupa machika na farangu, waweka leo ya huyu hivu.
5: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali hatu no karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
6: Sintra, vamos a Vanli, Bararo, Brosake.
7: Yo,
8: Nimuda laka farangu kwa hasin chen wanyaka. Tiwanila nova kini shona kuhata pa shai kuru. Ni wata pa waku beya.
9: Wireta kahiyo. Mukalane yanya sosila ni murelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento.

kuranda wa Eva Mendoza kamba umi ni kopa na mana kisera mana kuhusu upendo. Umi ni wana kamba upendo au upendo saufai upendo wa mwanamke na upendo wa mwanadume pia ufai konde kwa kamba mwanamke asaka aiwepo akuwepo kulomba na mpaka wasake au wawirai katala moja achiwepo kinu pano na kaupendwa pia usu na ufai pia falakine uranda usitawi upendo uko pesa kukwanza pasa kuzaji tuwa kwenenda wakati wa treasure na minuto 27 mangari nkati ya kaza lugha ya kimwani zariero jumamosi tarehe ya 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 pasipasta kuendelea pa kusikiliza tena uranda wa kila aina na ukifika wakati wa trezo tambe wakati wa 14:05 tita kufungula linya ya telefoni mpango wa kupaka nira nowe msikilizaji nepa tikwamba tena karibu kusikiliza uranda wa itaura na mono. Yeah.

Oranda wa Kings ya kamba ship tula tuana ipa 3 horas na minuto 42 mwangani msikiliza kaza lugha ya kimani za leo Jumamosi tarehe ya 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Tuwa wakati wa kusikiliza Oranda huwa kila aina na ufetizi tena wakaribishani kwa pamoja nofe kwa hii mwisho ya sumaria. Kusikiliza tena pa Oranda wa Star Liz Martin Jakamba aka na Murari karibu.

0: Wasikilizaji, batisa wasikilizi waranda wa Julia Mwito Akamba, telefoni ngati ya nyumba yake paka soera pa usoezi mwema sana kwamba kwa Kamba usisikiri, usikubali pia vinu vya wambiri wa konta vyengine vikuwa vya ulongo. Hicho ndicho kweli. Wapo wanu huwaja wa kuambira usiwezo wa ulongo ipate wasalamule umani pakaya, ipate wasalamule kumana panja po uwe na rafiki yako sambe ukaambiriwa kinu pare mpaka usakule kuijua ukweli kuzidi chikiwa kinu cha kukosa nisa usiwezo wa kukosa nisa kujua kuambira mwenzio kinu cha kuwa Kamba chukukima pakulu usuke na kufika kawenye kuka kusakula kutenda umani mpaka kusakula kujua Kamba usio uzure wa ukweli na kinu chengine mpaka kuswa mihiana usijibu dhulumo na dhulumo konta mwenzio kakuserira chaputu konta mwenzio Kamba chire nono vyo uke na nguvu novire mpaka kuwa na pole mkati ya kusikira kinu cha kunyata. Sikilizaji tuwane pa 3:51 kwa ngaru kusikiriza Radio Mosumbiki. Kazi za lugha ya kimani za Riru Jumamosi tarehe ya 5/2026. Tuangati ya uranda wa kila aina. Ukifika kati wa 14:00 tita kuungana na wenzetu ipate kusikiliza habari za muinti na inti za panja. Kwa sampa, tuwe nisikilize tena poranda wa Miss Laura Akamba Mashaka.
1: Hayavano!
2: Hayavano!
1: Hayavano!
2: Hayavano!

0: Basi wasikilizaji, tunakwenda wakati wa 3 horas na minuto 50 na kenda, tibaki nusu minuto, tikibaki pa nusu minuto ipate kuungana na wenzetu kusikiliza habari za muinti na inti za panya na wenzetu Maputo ni lugha ya Kizungu, falakini tuwana itafauti noto abaja ipakuno atipata kusikiliza kwa ehu wakati wa habari na lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo nepa titakuendelea na kazi zetu za lugha ya Kimwani za rero Jumamosi tarehe ya kenda mwezi wa 5 mwaka wa 2026 na kwa sampa takuendelea pa kusikiliza ngano.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwakola ka edum
1: la pepe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke roa ka nna na pelo la pepe khala iza vale e ho pela tio si va sha ke ne ko pale we ra ke nro pa ka ma pelo ya la ni hitu na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hi ko titimi hea ke nro wa itana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene. Vote pechawane nyumaria. Vanu mwerane ne hamela.
2: Mwokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Nitiyose ba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hopa nkumi hiwaya maariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kwa sayhopa, Eropoli wakani wa wiki chelu wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kenvila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali hiyo wa sivira niyo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka yape lwela ni maake o wape iwa. Nakala ka ipirele kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikani hansina nikale, hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene.

0: Iya ka ndi nya mi yo kintu na bule tu yulu pana nyiwa
1: mmm iya ka ti oye kale mo ha wana ithoko la ba
0: ayo tu wa wa lo nya wa na fe
1: eh hanifa
0: ni yo ko su wala mo ha wa shele mwana yo hinkala kala wa rei wa ka no ni nuwa wo wa ku ve ni totote pa so tuku wa muru wo vile kana mani hu na mala mwana hore na temu ulu pale
1: masi hanifa kuma ke rombeli he wa ranye ku munti kala wa ho hana yo kwa hu
0: nyo ya ka ni mo su wala wala minyo ka hino hanka wani pa ro kala wira kino kuta kutani mani hu wa koni nu ora tene masi ki hone le siri ya shino itoko
1: ah vo ah siri shaniyo
0: fanto mana asompi herawe mieri mpana musa awosa anyumba sa yole ikina wohi ya nepele na mama
1: aw yole ikina nkahima sana mahola
0: ayo yole ikina awosa anyumba ha yole ikina so kitimana ntoko ehopa maje mathapa ana murwa ni matuvi waira wayeve ikwa hapili kwa kula ni hiku ni nlelo ni mvahamiwa koroko simkwanya ni ya mawani mumu
1: Oh, tembele kano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, onimba hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Maho lelo mtoko ni uko mwiyo maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela wakana kana atumu, tutu numahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, munona ho, oturu nela nyu, oniru hamirere.
1: Nare maraka, kahike nende mkaleke ui wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
3: Basi wasikilizaji tuone pa 14 Regina minuto 10 na nato tifika wakati wetu wa kwanza mpango wa kupakanira nome wasikilizaji na numero yetu ni nuire ya daima 86 50 50 88 88 86 50 50 88 88 ema 85 032 98 30 85 032 98 30 hiyo ndio numero yetu ya telefoni ngati ya mpango wetu wa ku pacha kupakanira na wasikilizaji uri pamoja kwa hiyo wakati mpango mmoja wa wasikilizaji yauwa na nafasi ya kupata kupeleka salamu novyo basi kavya tambire numero yetu yangari moja nayo 86 50 50 88 88 ema 85 032 98 30. Wakati kupakanira no wasikilizaji ure upande pamoja nofe ure kusikiliza kazi za lugha ya Kimani za leo Jumamosi tarehe ya 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 mpango wa kupakanira no na sikilizaji ure pamoja nofe kwa EU huu wakati huu na numero ya telefoni ndi noyo ya daima 86 50 50 88 88 ema 85 032 98 30 86 50 50 88 88 ema 85 032 98 30 Número de telefone para a rádio Moçambique, em Sere, província de Cabo Delgado, Tuamupongo, Rua Nafasi, e Tuamupongo Nambe, Ua Kupakanira, Nome, Sikrizaji, Upate Kupereka, Salamo, Kwa Ire, Jamayako. rafiki yako mwenzio wa muonane upande mwingine ema munu huauri naye kwa e upande huo sio chaputu kumpelekea salamu mwenzio naye upande onka wako ema ndume wako homwikala pamoja sami kwa kamba salamu apelekerwa ile munu alibaidi basi mpaka ile munu huauri naye karibu ukipata kumpelekea salamu kwa injira afurai pakulo sana nambari yetu ndinoyo 86 50 50 88 88 ema 85 0 32 98 30 86 50 50 88 88 ema 85 0 32 98 30 numero yetu ya telefoni mpango wa kupakanira na wasikilizaji uli pamoja nofwe na uwa pamoja nofwe daima na daima upate kupeleka salamu upate kutambira hali zako kwa upande wa urio kwa huu wakati huu numero yetu tizidi tena pa kuambirani na kukuelezani na ile seji wapata novyo kupata kutaya telefoni mwake 86 50 50 88 88 86 50 50 88 88 ema 85 0 32 98 30 85 0 32 98 30 85 0 32 98 30 Hiyo ndio numero ya telefoni ya pa Radio Mozambique msori ya provincia ya Cabo Delgado upata kupakanira nofwe kwa wakati ukisaka kukwajibu kupeleka salamu novyo wakati no wankukati wankatipa ya mpango no wa huu wati wa nafasi ya nsikilizaji hawa pamoja nofu kwa wakati huu kupata kupeleka salamu na kutipa hali za upande wali kupatikanikana naipati vitena kukaribishani na numeri yetu ingari moja noyo 86 50 50 88 88 ema 85 0 32 98 basi ta tipa tikwamba hali zenu na tupata bahati ya kusowera na nani
4: niba mupata habari ya kusowera na mwe Samuel Kajimala kuno kusanga kuno bano aide kuitwa na mali
3: mwe Samuel Kajimala tupeni hali zenu
4: Alzamu salama na nifurahi rero kwa kulunda lisa Saudi nuwe lukudora kwa kama umipa kakuni kakuni umbe ni wa kakuni kakuni ina wakamba bola nangani wa atep ala ni wa kakuni kakuni umipa ni kuitua bimba wa radi msamiki kumu Samuel Kajimala
3: mwenye Samuel Kajimala rero mwanae salamu za kupeleka
4: Rero ni wanae salamu za kupereka kala kwanza kuhulu kudora. Mwambire teki ni kayo mipa na huku sigira radio. Telefoni mo auriku katikana. Salamu za kwanza ni kupereka hawepo. Kwa kama zina ro silama kuyo kwa kama PF tiwa wanu manogu. Atijua na kata munu zina rake so mibarero vini kupa kwa kama umi Samuel Kajimala upokerere salamu zangu kwa salama
3: asante
4: neyo ari kateki nika neyo salamu mpe wale wakola radio Mozambique mpia salamu zao
3: wosikira asante
4: wakwanza kumu nandira kwa kama munu atiwa awe karibu kawapo mkawangu kwa samita kakuitua nusafi andrani salamu zake wanangu kwanza kwanza ati Yusufu pamoja na Lumazi mwe Zakaria salamu zake nikuka kawana nongo kama Kajimala Andrani Abudu Jani pamoja na Lumazi mwe Antonio akwekala na iyo mako salamu zake mwe Antonio mungwe wangu salamu zake wa jama zake pia huka kwa sami kumabingwa ni mwanza mzee mamu kwa waba jia na manze noe mwe jango mwe Rashidi Antonio nikitua kuzi wala pa jena pa mwana makwe Antoni Faini, Mwemwekezi Makanga, Mwe Makuba, Niketuwa kundi wala pa kawapo mwezangu nwa wamwita mwe na hoda, wanjirumba nwa mwene salamu zake sahari kwa sefo. Na wakati wa salamu basi, wanu wenye wala ituwa kama niwe sapa kukote, ndeta ni wana kama mwezangu awenjira niwe nwa vyonzinya, basi. Alhamdulillah kundi kwa wakati kama ya uki.
3: Haya ufetishi nitizidi kushukuru tena na tukua amini kuwa kamba watakusikira pia wanu wa mpereke salamu. Mpaka na warasa uwa utamu waperekeru wa kusikira ni zita kuafika novyo salamu zao.
4: Asante. So muzidi kukumuereza kundi wa mitamo yoko. Telefoni mwatingira afanule mmetendeko telefoni wakafanule tisigire kwa hati telefoni kwa sababu wapu weji wakua kame wakati wakupereka na hapa. Kami kawari kwanza kuboja kawari kusigira kami kuboja waligara tawana radio kama moza leri kusigira radio na asante
3: aya asante sana wapata habari za nanu na kamba ziwafika wa kusigira thambi pa
4: alhamdulillah
3: aya asante
4: asante.
3: Basa sikizaji wakati ndinoo na numeri yetu yangari mmoja noyo nipa tiwa nkupata tena bahati pa ya kupaka nira na mwono mingine. Tipeni habari zenu na tiwa nkusera na nani?
5: Omi Kashimba Bakari.
3: Kashimba.
5: Kashimu Bakari.
3: Kashimu.
5: Ne.
3: Bakari. Mwaja mwankupati kanikana ndeye?
5: Omi kuikala Pemba Mushara Kuno. Nikuiji kanika kwa zina babu mkongojo.
3: Babu mkongojo, tipeni alizenu za
5: alizenu salama, nishukuru kundela sivili kukaziko
3: kuna tu wapo tishukuru novyo mwaja salamu zenu zifike nani kwa huu wakati huu
5: salamu ni kwanza kupeleka kwanza nukutora mupia wa kwanza kazi na makavi salamu zenu nyingi
3: asante
5: na nishukuru kwanza kusawila na umwe na sami ni kwamba kupeleka salamu za jamaa zangu za kwanza zikuka Kisanga na Tugu na Puda Puka hapo nake salamu zake na nyenye nuku Puka hapo salamu zake na mwenye wangu mwenye makasa refumo salamu zake pamoja na nzina wake salamu zake na mwenye Abudala Sadiki Prinyu nzina salamu zake ezi salamu zizuke na Tugu Kisanga Sami zuke mpaka makomia zikansinga ni rafiki yangu mwenye Mumadi Amidu salamu zake nyingi. Baba mwenye Andawe Amidu salamu zake nyingi pamoja na wanao na nko hao salamu zao na rafiki yangu. Amadi Shindo Kinyasi kutoa makomia noko salamu zake na rafiki yangu makomia noko Shinavani. Belimani alaki ni salamu zake pamoja na nkawake. Nije sami mpaka nano napa zilisinga ni mwenye Rambo salamu zake. Mtini Bakari salamu zake. Bakari Mpate salamu zake. Baraka Saidi Nandia salamu zake nyingi. Mwenye Mumadi Epa Pemba no papa salamu zake nyingi na nisikira onse kwamba apereka salamu yu babu mkongo yu salamu zenu pia luke kirimba zikansinga ne baba angu mwenye Regi Buza zinalake shenene banku salamu zake lakini tinitankumita mwenye Ibuza salamu zake pamoja bibi mwinga binti Abudala salamu zake na nisikira onse na Abdala Mumadi salamu, baba mwenye Mumadi Kadri salamu, Msuko Mumadi salamu, Hasani Mumadi salamu, Abdala Mumadi salamu, tena Abdala Mumadi salamu, Razina binti Kashimu salamu, Launa binti Mumadi salamu, na nisikira pia salamu. Abudu Hasani salamu zake kwanza kanisuku mapa katambi na mbena unitambula nijiwe kwa mbaka hapo Abudu Hasani pia salamu zenu
3: haya asante sana
5: Msuko Bulu Mumadi salamu zake kwa wapu wawiri Msuko Mumadi kwa wawiri na kwa wapu Abudu Abudala Mumadi na kwa wapu Abudala Mumadi salamu zao pia na nisikira Duruma Maputu salamu
3: Aya futhi tumaini kwa kama pia wanuzi wafika salamu na tushukuru sana mwenye babu Mkongojo.
5: Hey, babu Mkongojo. Kashim Bakari.
3: Aya, asante.
5: Asante.
3: Basi msikilizaji, tunakwenda pa wakati wa 14:26 tunafika mwisho wakati ya mpango wetu eho wa kupaka nira no msikilizaji uri pamoja nofwe kwa eho wakati huu. Tukwamba tena habari zenu na tupata bahati ya kusoera na nani?
6: Halini radio huko.
3: Kuno vyema, kuno tishukuru sivyo upande wa mlio?
6: Mwaje mwangu basi alimwaje kuradi huko.
3: Tu wangu pasari hizema, tipata bachi ya kusoira na nani?
6: Mwangu soya na mwenye ntini bakara, jeni uradi Mosambiki wa tiliku sikiwa kwa banda FM yo.
3: Ainamba, kwanza kusikirike upande yo?
6: Ebeka?
3: Ti wangu dairi, amuri kupata kusikiriza radio Mosambiki?
6: Salamu zangu na nguve lejera ni ume, muri kuradi Mosambiki pia.
3: Asante.
6: Na salamu nyingine wapate baba na mama kwetu Msimba da Praia. Na salamu wapate wa jamaa zangu wakubwa wakinijua kwamba ni kusoela mimi mwenye mtini Bakari. Na salamu wapate upande wa ku mama wakinijua kwamba mwenye mtini Bakari watili kusikia sauti muda kambeu. Na salamu wapate wanu wa Mosambiki pia kwa Ruvuma mpaka Maputo wa Uzumba Windi kwapate salamu warefu wapana wafusu weundi.
3: Ah, bati mbaya tupatile kupata kupakanira sana na mwenye mpini Bakari falakini kapata pa kupeleka salamu novyo. Timpokerere sikilizaji wa mwisho konta tuangufika mwisho ngati ya mpango wetu wa kupeleka salamu. Tukwama tena habari zenu, tipata bati ya kusera na nani?
7: Hello.
3: Eh, tuangusera na nani?
7: Lolo machawa na Arabi Saidi.
3: Mwenye Arabi Saidi tangule bala mpungwe. Ah, bajai paradu ye nuyo, Emma.
7: Kiyohuse na baso holo.
3: Aya, mwenye Arabi Saidi, tipeni alizenu.
7: Kombi kinuwa sukuruwe na kahe kurazi.
3: Kuno vyema, kuno. Mwangusero pandeni.
7: Lolo machawa aldeyo, bevintu, ipoishi, opilipichu naruwa mkisanka.
3: Mwaje kisanga mwangu pasari vyema.
7: Alhamdulillah kisanga kono numana. Haiku radio.
3: Kuno tu wangu pasari vyema novyo tishukuru. Mwenye Arabi. Salamu zenu zifike nani kwa wakati.
7: Niki mbeleli salamu bacha amaraka viyaji Saidi. Kinruwa mpaka unatuku. Kihana mwi Rashidi. Salamu chaya na amaraya. Kinruwa mpaka unamuja. Antoni Swahili na Mwara wa salamu. Kinruwa mpaka upempa o wamu itanko janku. Isalamu na Mwara ya. Kihowela. Kinruwa mpaka unamuja. Hau mpanaka. Nyehani Antoni. Isalamu. Kinruwa mpaka unitapati. Hau mpanaka na makere. Isalamu. Kihowela re. Kihana ndlamu akawa. Anehani ya lulueni. Isalamu jawe na amarawe. Kihana wale lama ka maliki. Isalamu na amarawe. Kihana wama mwana kailena. Isalamu na amarawe. Kihana wama mwana kantumani. Isalamu na amarawe. Mulu pali ya kamuikazi. Isalamu na amarawe. Kihana mpwana ka nehani ya anakuatu. Unaruwanu bilibija. Isalamu. Mama na kapaulinu. Isalamu. Ihana mwupali ya kanehana paulinu narupilipi chaono. Isalamu. Kinemele la wawa.
3: Aya, asante sana mwenye Arabi Saidi.
7: Asante.
3: Basi wa sikilizaji tuwankuenda pa wakati wa 14:29. Tambe paifika futi wakati wa 14:30 wakati watambire kamba tita epa kupitisa mpango wa hadisi za ngano. Na epa tishukuru sana wasikizaji wapatire pa kupeleka salama tupatire upakanila nae mwenye Samueli Kachimala mwenye babu Mkongojo mpini Bakari na mwenye Arabi Saidi. Tushukuru sana na tutumaini kwa kuwa kama salamu zenu zafika wale wanu wampatire kwa pelekera na kunonovyo. Na hapa tukwamba karibu tena kusikiliza mpango wa hadisi za ngano ulikulongozwa na Jenida Mandela.
8: Sikiliza hadisi za ngano.

0: Salama salama, msikilizaji wa Misopo Provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Kama vyojua, kifika siku za mwisho wa semana, tukuja nao kwa mpango wa hadithi za ngano, na kama daima upata kusikiliza minuto zija mbele ngano mbili kati ya hadithi zisaka kutambiwa, ya kwanza na Salimu Akimbwata, ya pili hadithi ya tija kukumbukira pa ngano na novo shauti ya Maremo Adamu Musa. Homem indigene da Mandala, Ernesto Imposto, como caso de Zofundi, de Lombeira, o Sikirize, Kwa Awema. Na Atipate, de situare muda mwingi, de kumpa na face para Salimu Akimbata, anze kutamba adisi yake.
1: E kwanza, tam kwanza, assalamu alaikum. Siku ya lero, tahanayo ngano na hadisi. Ezi hadisi za ngano za kwa kamba mupate kusikiliza. Tankwamba hadisi, tikamba hadisi, tikamba aya, ndi hadisi ya kwa kamba nyuni na muku kutui sana. Ila sambi tankwamba.

uwa ukitumiwa kamba binadamu, ulitule ubinadamu. Ndipo akutapia kwa kamba, mwani moyo wake, kakamba ndudu, akwamba kakamba ndudu konta kwa nkusuela, kwa kupewa zina wa binadamu, maji moyo wako kwa nkuenende sanjira ya kidudu. Tamala kwamba kakamba ndudu, maji uwe kwa binadamu, binadamu ndo wakusikila, binadamu ndo wakuelewa, binadamu ndo wakuenendela. Binadamu ndo wakusikila ngano za wanziwa, binadamu ndo wakusikila ngano za kusikila mwenyewe kiswamwako za kutula. Tikitula jayo, likuwa kamba binadamu, kawapo mfalume, mfalume moja, yakuwa kamba ile mfalume, ama ndari inti pia ya Jerimani. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Kalama mwana wa mfalume, kulawa Jenison. Pala wile Jenison, kankufika Jerimani, kansinga na binadamu. Kawasinga na masikari, masuluda duale, wemila, ndipa wankula, uwe kwa nkula wandepe, na nkula jiri John. Aya, nisa kula pasapote yako, hakama pasapote niliwala. Nisa kula be yako, be yangu niliwala. Kwa kila kinu cha kwenye ndela pale kasema niliwala. Kankusaka kuwa nanganiza wale binadamu. Akuka mpaka kwa mfalume. Pafikile kwa mfalume, ei mwenye, chati mdeli chonsi kamba kaliwala. Akilawa mwaja pakaya, ndikuliwala kinu kamba jaya. Ile mfalume akinanganiza, kaona kwa kamba, ei ndi binadamu, ndi mwenyewe damu, ndi kamba nomi, na wamasikilo na maso, basi ibidi kwa kamba, ei mwenyewe, kwa kila vinu kaliwala, neka jainti yetu, kana chukinu kwanza muntule pale apumule, tindeli sana sana, akuka kitualiwa, akituliwa, akipewa chakulia, akilia, sana sana, kwa kila heri. Basi zikimuja sambe ankili, za kwa kamba, ndepi kanili kuka. Ndipaki dailiwa, pasapote kuliwala, sambi kuliwala kwako, ukilawa mwaja mpaka kufika kuliwala. Akamba, omi niliwala nikimiwa, niliwala nikimiwa, na cha nikimiwe, omi niikala, na paniikale, nilitula kwa kama omi nifioma, na ufioma kwangu nimaliza, na nkati ya kufioma kumaliza, aya kwa kila kinu ni kujio cha kujuzu kwenye ndesa mwiti. Lakini wale wafalume, kila nikiwambila, omi wankuzidi kunitula pansi. Ndipa nilawili kwa kama fadhali nilawe, na asivi nuvia omi nilawe, nukivya angu kanijua mwenyewe konsi. Asaka kunilokota, basi ndino ile ndo asaka kwa kama omi apata kunifungulila njira. Ile mfalume akisikila, na mfalume akitaya nkiswa, na akinanganiza, akiona kwa kama eyu mfiome. Aya kama kufioma kinani, akama omi nifioma lingi, nifioma lifizi, nifioma sisuri, nifioma desdisdi, nifioma tautetu, yupia vile, kamaliza kufioma kwake, na kankontorila na keji. Iwa nakapata diploma yake kwa kama basi uwe ikala ipo kule kazi. Akipata nukule pasaporti, akipata nukule dugumi, akipata kwa kila kinu kwa mfalume aini fo. Akipata kuganyali. Na akipewa ushefi, na kwa kama katumila moyo wa binadamu, na kasema kweri yake. Na mfalume kansinga na binadamu, kapata ile kulongoza, na kapata kukula kazi, na inti tukute, na kila namna akimfulata noo ilajile. Kwa imani zake, na kupata kuenendesa. Sambi ni kwa kama ile mfalume, akinkabizi cheo, ile mfalume, akinkabizi madaraka, ile mfalume, akinkabizi, na akimupo mwana muka kwa kama omi na anai mwanangu, pisisi uwe mfalume ulombe, wikale na ipakaya nopo, wikale wansi, mwule wansi kwa kila kinu nikufu, musiwa na wasuwa sinai. Ile mwana lume ile, akipata kulomba, na akipata ushefi, na akipata uongozi wa kulongoza inti. Na wenyewe inti wa wasingane, ikuwa kamba iye ndi wakile, akipata madaraka, ajili ya wema wake, hajili ya ubinadamu wake, hajili ya ukweli wake. Sambi ndipa wasema kwa kamba, ukuka mahali, usioni kwa kamba, omibandi nifioma, au nikuka mahali, omibandi tendajai, omi nikuka mahali, nililoza ufiomi wangu. Ufiomi usangupe kuliloza saunamba kuijua kinani cha ufiomile. Usangupe kuliolota kuijua kinani cha ufiomile. Wawapu wakufioma kukufuzaidi uwe. Sambi kwa nacho kinu cha kufika mahali na ukifika waka epa hadhara usitue bandi nifioma usoko utangulie mbele epa nakuwa kuswali usoko bandi nifioma usoko msome fulani yo kamba fulani adisio yasema kinu fulani uwe usambi kwa kamba bandi nifioma tabatiada au bandi nifioma alifu bianini abani bandi nifioma ikuwa kamba kinani umpunde ile mwenyewe kaya afyomile ukuja kwanzilika. Utumie imani zako, upumulie kwanza, unanganize mafyomi yao, unanganize majuzi yao, unanganize pale ukipewa kwa kamba aya sambi karibu ufyome, ndipo usaka kufyoma sura yako noto jaipa. Pa ufyoma sura noto, ile mfyoma akuijua kwamba kwelile kafyoma. Makesu pata sura uru, usiingiliwe kuingila sura uru para kuijua kamba wanijua kufyoma kwangu, pale achipucha uli kufyoma kwa nkwasika. Konta usilisivu kwa kama nisokuwa nifiome sura ulu kwa ulanda wangu na shauti yangu ngema na nyororo. Sambi pale nipatini washile pia wanu au washila uwe ndo soka kushiliwa. Konta kwa anda kutanguliwa pakulu sauna mba kujua patoto pa ujia. Sambi ala ala uwe pale kwa anacho kinu cha kunanganiza ukuka mali na ufiome wako na

juzi wako kwa nacho kinu chakulitula ulitule kamba yako mfyomi wansi akufulata kwa kamba ile mwenye kalitula kule na munani akufuta mpaka pepi na akikufuta mpaka pepi akikamba ngani fyomelepa uwe fyomo fatea noto jaipa ukifyomo fatea noto noe akijua kamba yeka anaye fatea ulu makisu akupa pa makamo ntondo akupa pakutulia ntondo mbele tayari upata cheo usambi bande wami ni fyoma nisakuwa nipite ni wapundi wa fyomile wale pale chipucha uli kutenda pale zinaki ili ya ufyomile so kwa nkuja kutimbanga sambi ala ala kwa nacho kinu cha kuingitha kutula nkiswa ezi nganozi na unkuwa mbilani tafadhali tafadhali umwe kamba binadamu mutumie njira ya ubinadamu na kamba binadamu muenendese njira ya ubinadamu na kamba ubinadamu na ukipewa ufalume muenendese njira ya ufalume ufalume wiji ufalume kinani ufalume sio kazaku ufalume sio likonga ufalume siyo sintu ya kuwa kamba udedekela kiuno. Ufalume kiswa mwako, mawazo yako, na akili zako, na kulisikiliza. Kinani chili kuambiwa, usikili ali kuamba ya kankuamba kinani, ali kusowela kankusowela kinani, sambi usanganyise chasowela, na usanganyi na akili zako, sambi ulunganyise, ndipa usaka kuenendesa ufalume wako. Konta upunguza, kibaya cha kuambile, utaya chema. Upunguza chema cha kuambile, utaya kibaya. Sambi ukamba fulano kamba no kwa kuingiza. Basi pale ukuingiza kibaya, lipojo kwa kamba ufalume ukushindo. Mpawamba mfalume kada afai. Inkwantu kwa kamba kusanganya mada za usowezi, za panja, sao sanganya na zako za nkisu. Tafadhali, tafadhali, ubinadamu o kazi, ubinadamu o kazi, imani o kazi, imani ukida, ukiwa na imani, uo ubinadamu wako kwenye ndesa. Kamba una imani, ubinadamu wako kushinda, ukinanganiza na maso. Ukiwa na imani ufalume wako kuendeleza na kamba una imani ufalume wako kushinda ukinanganiza kwa ajibu ukisaka nisakuwa nukina ufalume mpaka mbele lakini ukushinda kontra kinani imani zako zikuela noto basi tafadhali tafadhali ezi hadisizi na nganozi mutainkiswa ufalume imani ubinadamu imani na ukiwa na imani ufalume ukuka nao ukiwa na imani ubinadamu ukuka nao kamba una imani ubinadamu kushinda ndipo uitwa zima ile mpaumwa ile munu pale una imani ile munu sio binadamu ile munu wa kutumia njia nyingine utaingizwa na unanganize na kila kinu kwa kila njira tafadhali ezo nganozo na kunyamala nopo kwanza nunu jeni filisizu kutai muzika utisikilize na kila kina munu apumule apate kutenda mbele ya safari.

0: Baada ya kuburitika na hanyimbo yupa wakati futi wa kukumbukira ngano na novio adisi ya titambere Mariamu Adamu Musa.
1: Kwa kwa pekala, kwa pekala siyo munu kwa pekwa vya kwa mba vindiviki wapo. Kekala chukufi ndudu ndoto jaipa, chukufi ndudu ndoto jaipa. Akiwaza kuka kukikala ntanda, ntanda kasinga na baboraka, wanuengi lugha ya kimani baboraka. Ntanda mukasinga na ngonya, wanuengi ngonya nizatijiwa. Ntanda mukasinga na makuba, wanuengi makuba tukijiwa. Siviji sawari mundri makamba mifala wandi mafupia makuba tukijiwa. Kwa kuona kuwa chukufi ukisimana na chukufi ntoto, ila uka kitenda buguda pia mure ngonya zikilawa, au uka kitenda buguda pia mure baboraka zikilawa, au uka kitenda buguda pia mure wana ware wa insu ware wa kilawa makubare. Akibaki chukufi, akikala ntanda chukufi. Chukufi akikala ntanda, chukufi kekala ntanda, chukufi yo akikala ntanda, chukufi karika za ntanda, awere na shuguli. Akikala ntanda sungula kasikira nembo kuwa pa tanda, kariwapo tanda rukituwa tanda ra chukufi, viki nkima, viki mudi, viki nanganiza. Nembo yu akikimiwa akivijuka kanu kukanomo, nuka nikemire ntanda machukufi nitirwe nembo. Kala wakoka akimira ntanda machukufi aitirwe nembo. Subu wanu wakwa kuteka maji wakamba umwe, akupitika kutanda ra chukufi kwa kupitika kemira nembo. Wakamba kutanda ra chukufi akupitika musikirepo. Wakamba kutanda ra chukufi kuno, aripitika kemira nembo, tandari ra chukufi emirewi nembo. Iye mbana ntanda machukufi mure kakaza nembo, kirani tupate maji tisiteke. Ntanda machukufi mure mbana kakaza nembo, kirani tupate maji aritisinywe. Nembo kambe emu silawa. Nembo akimira mpaka maulu akindwaza, akimira mpaka maulu akivimba, akimira mpaka kigwira ntanda nomura akifwa. Wanu wakamba ntanda rachukufi mure kagwira nembo kafwa. Wanu wakamba ntanda rachukufi mure kagwira nembo kafwa. Tafadali tafadali risititai kazi tanda rachukufi. Tafadali tafadali risititai buguda tanda rachukufi. Tandari rachukufi tukaniti mwasire mpaka pasa kusaka Mwenyezi Mungu kwamba panifika muntaha wangu. Tanda tukaniti mpe chukufi. Tandari tukaniti mwasire chukufi. Nasaka kusikira onse tafadali tafadali. Tukuka nao maruma hapa jaipa kwamba nukambile nluga sawi ijiwa. Ngati naambe upwepa wa maguwapwe. Nilipanja Mungu kutakota ningire na omwani. Basu wakuka mbele kwa singana mutu ulala na nyeji kamba. Omwani wari wengira kwambira na inama. Na kwamba inama umi nilamuka namba. Inamani yeyo. Unipanja luge kutoka. Ya kutoku ijua lugha ya mwenzio. Wale nompodi. Nikamba nompodi siyo kizungu. Nikamba wale vinu vizidi. Nikamba vizidi wame nizidise. Nkwambireli. Mari mumunu mpaka seke. Mwambira seke. Bata mkanao kinani. Tukana wadisi moja tambanga kuwa chimpatire jirani jirani chimpata. Chimpatire jirani jirani chimpata. Na zoro kekala nundu. Akikala. Akipakani. Akipita kisakula mari pa kunywa maji. Na zoro kekala nundu kupita kisakula mari pa kunywa maji. Akienenda kukakao na jimbwi. Kasinga na jimbwi litoto jaiva pa maji. Kamba ya epa nukuikala. Katu ala na zoro akinywa maji. No pare akinywa maji akintosha. Akefya riso mbele kwake na zoro kaona muti. Wanao mviri mwema sana. Kamba ure muti ure fadari kujenga banda nikikala nopare. Nikipita nikisokola ko nikije nikilala mbanda mwangu mure na nyota nikinywa nopare. Kinikola nyota nikinywa pare. Akefya riso julu kwake kamona ndudu moja. Na zoro kefya riso julu kwake kamona ngondo. Kamba mwona po jaipa nilimba. Na zoro akijenga banda rake rototu jaipa akikala. Njulu mure mwangondo. Emu majimu. Wawapo mikobo ndi waripo. Akipita kenenda na zoro kasinga na mazamba binadamu. Kavyala undi zake. Akitwala akiria na zoro vya kukima. Binadamu akije sumu. Masamba angu ya nani angire kure javi. Ya jutukua na zoro. Falalala na zoro yu masamba angu hari kure ya. Nampodi. Sungula sase kutua au kakimambira. Ile ngondo. Akamba ngondo mambire ni na zoro yo. Masamba binadamu asuke kure ya. Kimpata kinu. Ngondo wakamaganda nganze njulumu. Ye misiri ya hunde wala siri ya masamba. Akila wauka kuambira mikobo. Kaa mikobo. ngama birenda zoro masamba binadamu arasuke kuria kapa yemi ni kuitiwa insu ni wa maji muni mwambirana yee nazo ni mona ndevya tai na zoro akikala kuria masamba binadamu binadamu akili yake akiwaza binadamu akili yake ikinjira konta binadamu amumsikirayo na simba fadari simba ni kama fadari simba kikwera njulu simba ya kuria binadamu kikwera njulu akinaganza kama pasikiriri vya kuntenda asakula soka atubure mtu au uguwe na mtu wako ndi binadamu vyofia binadamu ya kofia basi ke ni kanambo akinkore sana zoro kei ni kanambo akinkoresa na zoro akinkoresa na zoro akitwala akinsinja na zoro ile akitwala kimaula na zoro akienenda abije paka fika bajimbi no pare kamba jimbi lipa maji nuko sabasi nyama yangu inuko kaya akosa utumbo na zoro ule ila wa mikobo ile ingira kulia kapana mikobo iwapo nao paka vula kamizi yake akivula kamizi yake katanda mikobo sio ya brinkadera kongira ngulu akitwala kuingira ngulu sungula kamwambira kamba su kwambire nkobo kamba chimpatire jirani jirani chimpata akefia riso julu kwake kamona ngondo kamba pa epana ngondo yukapo njulu mwene vya kurire kankwelera kamula ya kamba ngondo su kwambire kamba chimpatire jirani chimpata tafadali tafadali titayinkiswa chimpatire jirani na jirani na chimpata chimpatire jirani na jirani chimpata achimpata na munani emu ni emu, akui wakinu kakwefira mwako mwa, wakivituwa kisakula mapilisi ya singana mwako, awamba kuwa wendi wiwire kufungiwa. Chimpati le jirani jirani chimpata, ilungula nyumba yake, ausaka kukua kutena maja kutaira maji, upeberuka moto uje mwako na mwako ilungula, chimpati le jirani jirani na chimpata. Ofoti ikareti kitafakuli kuwa jirani wako jama yako, jirani wako yo jama yako, kampunda nduyo kupongorua na utumbole moja. Konta iye ndiyo kakumambira, nduyo yo kwamba nduyo kure kafwa, au nduyo kure chimpata kinu lwereu ukanda hospitali. Jirani wako, tafadali, jama yako.

Sikilizaji, ninavyopatwa nayo wakati wa 14:53 na ufutifika mwisho ngati ya kazi zetu za lugha hii ya Kimwani za Rero, Jumamosi tarehe ya 9/5/2026. Ofashukuru sana kwa kuwa pamoja nofe tangu wakati wa kwanza mpaka wakati huu watisaka kwa ptisa wenzetu wa lugha ya Kimakua. Mama kwa kamba tizidi kukulebelelani mwendele na siku ya mwisho ya sumana kwa vyema pamoja na wa jamaa zenu. Sikilizaji kwa rin, watambia sikilizaji kwa upande huu mko pamoja Nomi Fedha Anibal na tambe na Pankria Benedicto mukazi za ufundi. Tishukuru sana na kwa irini mpaka siku nyingine.

yavranavarana jo misambeky vraka hinery haly tso hoy lelia ny voatso anao latolany vraka vakoely vrena ho salama mitako antsika hanyletso iloka emako akatika amitoko alahoanao patsarahoarinay ho 23h00 tso tso lohany minoto miraro 15h13 lelo vraka ny kalony okonao ntivela maoko kenta mary ona mitano makao elfobelino maka sereny nasita vraka antsika hanyle mitako anyatsinao rampaokaty ho 16h00 minoto hansiny na mitano mahany ola vraka vakoa hanyo makina ny riva mokany pankras benedito lorenso ny va microfone mi zay gabriel otane hinao fentelany vraka vakoa hanyo kalimo mokany hi vahera vilele vorera ny kalenu komi mwinchy no kan lavra kwa kweli kusara mita kwa chikale chwa herena suna ni holuka ye kumani na pia kukati ukati uopiera umwisho mita kwa chahu ingala kwa hira suna ni holuka ye kunya ahole ya turu yake to imakua vre kwa kweli ukanle kwa hola na hale ukalana ichipo chotali ya nivirika ni kaninye chikale mita kwa chonako so ya toko chora uchueli na cham okati mwale ukalani i programa yo utana vampira mokati wo 4 horas ocho chilo

0: mwokolaka edum
1: la paix
0: pepe
2: ah
0: mio kaha na kiroka no na pero la pipi khala iza vale e hope la tio si vacha kinne ko pale we la kin ropa kama pelo ya la ni hiku na musi natali atapela wa yaka ni mahiku otitimi hea kin ro wi thana ka yo ya ka yo otitimi hea nira
2: natali otapela wa yaka Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wawiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ampitanya ke hopa yo wuma nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka ti vangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owere avanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mwakala owe haka ekanlete mpanya ni yoko ya omerkatu, olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro pwanyi hopa yori irihiwa, wampo herumaka wotene, niti yosiva, mahawiru iriha, oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni oja mungkela anyu urumele ni masuri era, okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele, mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki cheli wa ni mako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tiri hiku. Mwokala wapaka ya peleluela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samu yaku, wohi Yehopa. Eni reala, ni okule mpanya na ya?
0: Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo yoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, ino virikani hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku Franco ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: lote kare thuka khula ba muruke go ka khula ba ate ba mulo pana tani ba ate ba
1: o khulumu wento timio kae tinyo
0: ba no hipo haka o hipo haka ba ate ba o hipo ka hon
1: chumpu hola ka muhio
0: una ade un puke una na ya we winko isuinya sinsa si mi chwi chwi chwi ba ate mi ko vela tu no ana monene waachi hari kipa chenda ka waachi ha ana monene hi ya ko tela waaki na ana monene hinu waaki ne ale tedi weki akine ye ko tela yi wana miraba
2: Mai
1: Chumpu ya
2: Mai salama
1: Amukumi
2: Mai apiti mpini tala Etala
1: Etala
2: Nah etala
1: Winto kuwasa mai Wiki kuwasa mai
2: Ya kalena wa mngerepa hii mkiruwe liwa kani
1: Namoruwe lawa wa manaka
2: Mwangwere mnamtopa mnawabara mteko
1: So kichume uha enkeri haba ateva chumpu ya
2: Isento
1: Atita
2: Ii,
1: makalelo haya Kala ikera iha Vano rukunuwe rukunuwa Minto vano ne waka chala wene yuka ahia Kala kedi waka momo koviri ha mote nikina ungo jeda Vale vale kangulu miha Ya waru aputi ha maitaya ya noa yeyo achuka Na hikalo wiyoja baba Nseke Ano wako hae na mikino hiwi hayoja Baba okala wene nereke hae Ochekula ochekula reo Unhima yu ochekula wii Ipadano sabate va Musuru kutula Kimpanyaka Nari mikikale nene miruku yo wii Ani kopiri Apale mwerula Mwapanye na hala wintume ekatera O unsirike vale Hoye Unamojelea Anguo shimwene kinontanubwelele hieni. Pale katani hiku nonya kubihana.
2: Mai. Kwera kuolele ni kai kai.
1: Hmm.
2: Aba pala hulu vala.
1: Hmm.
2: Ali mwerege wa hii roga mkila yao.
1: Hmm. Kiyugu gande.
2: Asiki okwela iwo. Hiyo ni haleni impela. Mtumieke.
1: Hmm.
2: Ali asiki okwela iwo. Hini haleke ni impela ni kawanike wa.
1: Ya wana
2: mkumala. Ali, ali ya likwela baba. Ani mwura musaya. Hepa kintune mpa. Ora nseke ala hulu vala kamteko wa hiki roga nkelaya hiyo ni haleke ni tuya ba
1: wotongona hulu vala ki hulu bande
2: maya khala mira omu maya mira karere eshem wa hulu vala ale nyu ale yore rama hiki roke vanonto empela mwaseke mira umkina no khala papaka papa kon khala papaka
1: hi jumbu ya wo wa konfuso
2: on rwava on era haleva usule gwera bakarne mpa harne etu Mashada ale, ahiki roge nruwa yao. Kahi ya ni roge. Kono wa kapeli hawa, tami mingina atuna yale. Aro kalara papa, miyo papa, tingi hao yari wa umana yari wa tingi hao hanko sopi wa, nakale hamba hiwa ikuwa, nakale hankiwa hamba hiwa yetu. Miyo nto yale minare, mamawera, mawerea, ale mahiki roge. Ali ya roma anyakuli, anu otawa mekaya.

0: marwa mahiku nana chichimihana ani kopiri nari oche kula ni wananaka awo rukunuwa ekirukunuwela ne uluma ne sheni yosuwela ba wako hani kopiri na mimi yocha enotwa vateva kika yeyo charu nchekula kanthe yaka nivanyihana kamiyaha ndedihana na kaipiro vano awo enachuno wii vao nyakulihana miki niwo asitiana tina marudasha enakukwela nto kino thamabo wekonki kachela amwene wadi wawere ya wii mika apakileke sotene awehi neo chekula nena miko naka wii yala ahili piha kera ka wii kuwa ya ikachele kepahi porque el tiempo que era el panel de agua que era la ca que de moa pipimpina na hiya wii vano ya kulihana katani hiku
1: amwene
0: enero miki ya kino thama wo kino thama kini wo warupe sa wo
1: amwene kivekele maso kivekele maso amwene mi apiti mpina ay o kitatu wele wani
2: ayo
1: miki kilotetu yeno kipichi kusha
2: mwemi sa manyaka
1: kikilotetu o kikunusela wa shikerta kilotetu le wati reita hey amwene mutiano ulama hikuano irrespetu kano ni miyano kala ikaraka miravo anaki titimiha
2: ayo
1: mahikuana nakona ye shiporo la mwano ni mu kihiraka na ni maino na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimile isasive la ya mukalai meji mtiano la irrespetu kano ni miyano hapu ya kilakele ni mwara kola
2: wanotiti
1: mkilakele
2: muhina yotama vateva mwaka mwaka no pensao mwaki panyanya heni
1: hey amu ni wawo sika katu mwaka iseru meji kumu karote po shimwa mika hapa kilu wono nyanyala vano hakupuende veli kinera o apale kiyo rest house wibidu hante watu
2: ayo
1: kakoneke wili koneke pe vano sasina kipanya tuchunsa sonya huwa sasa kwererensa sika mwene etwiku kushendo wani miano utamela opensa unu aya mwana amaraka ya no
2: kangu iwani
1: apu ya haneto eisesi nlesa elami na pia
0: amwene hakuwa
1: de kula elami mutiana ule usakula
0: aniko piri
1: okihie miki lote
0: aniko piri
1: walota we mika hakamala
0: oresta usi nipuruno kala mulopo na njiji miho nyumu akele la oresta usi asimwa diyale mnonanyu wa tanda tanda oresta usi nipuronaya nipurona njiji miho nene
1: wanoso wahimaka kakele oresta usi maha wa asiti ya na
0: hino hiwa kala hii
1: Apuya, mutiano ole ya napuya.
2: Kamala ndoko mbu.
1: Hei, mukilake la apuya, mutiano ole hana kitu ya.
2: Apiti mpina, mno tepi hereta ya ati isani kodrinda.
0: Miki na.
2: Minumu atepi hereta, ati itala. Masiva ni wana ni
0: atunyo. Ani kovira, hoye, amwen. Ani kovira ni wana, anisona chove. Kiyupwe dendo wereche ni apanye. Awo, chumu lopwa na mkumi pahi, eh? Unuwe akala no sulu na nawe ere ke kakone ko rest house o kala njiki miho mudo pane neyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wogere twili sititanele kinro over high kanoni nonino maye pitimpina adi tani ko birala mno wona ru hulu vala u ayinywala bano itu sinchi empire de tokutoko murani wani iwe Mulume kempani mwemwei na wali la mweme eskwatarele. Ni wamaya piti mpina. Mpani mwe eskwatara mwe tuye sulume kwa tribunale mwe. Wanonto ila mungulume lanyo atiti yobahakani ila nawe la basulu. Wabahakani mlupana mlupana mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya piti mpina. Na betumara antiti mihumaya petimpina waye ndaya ati itala evinyaken pakenro rest house wamu atara mpaka waigo Movagasheni, movagatu watara tara, yala shimwala ala, yala yala yala, timakilike, yama

Ano pentaho ni muniwa, maluya na laka sa mawani mukalelo. O ni kumelelay mawani. Tisi sa pahuni rayayabo. Masi, ni kupaluwi moto de la murarelo, aywa sa patuwa vate. Munatimakela mwe musini, akalamwana mwamu kiana, utimakele ke mwe musi mwaijawe, akalamwana mwamu lopana, utimakele ke mwe musi mwamu arawe. Kayo mwi kusherere kapahin. Alo puana sinira ya iya nikala puhala kasisa ni masipo mu studio mu waradi Mozambique. Mozambique

wa marahimu ni mala kuru wankaha ya navyanyo nyuwa anumurie sayu himi ya samarie sayu vale. So nutu wa so pia wa mwene u waka hapo mkaha ya nroke mwako hiweke. Wani rea ya nirea samawane wache erako vilela wache eraka oswami. Aiwa ntoko kanindri ya mwamasi tipa hi hoi. Olelo nuku pahimelo tima hi kwa nira bukuwaka. Nikupa lento we omoto la va mrena musi. Waiya lento. Basha aka ni mana ni hekuma vata roka wa avirelea. So wa avirelea. So wa kanihera amusi. Nto wate kuwa kasisa saa va ilakae. Atro ntota nikumana ya kuhaniwa kanihali kuru wankaha ya vate wa wahali uriesai. Akalale tanam virlela. Ana mwale ya vosi iswa hiwon na papa na kalamai. Kala wina ve woma lang wasumana. Akina ala nipawe lotekula. Odi ala kowani iwe. Nekela pohereka ni masipo tekulela kuhiyu la wasabadu. Nipane neno vora yu hiyu ni mnutu miloko mitanu. Mwonlivi wakave, munivahi wakave. Ha? Akui nyumahashaka. Wahukumo. Eni pura nyupivisha.

aiwe khala ile miri wa leshe vanonto mnita nuwa ana maleshe tomo hanu titin heransina nen lenla maana shena khala yo kunsheni wami yanyo yoro hakani watokombaya ohana wititimi hamete lwanyu mukhale lwanyo buhiya ke yeso khala ini vanonto muhinuwa masipo mustudi wa radio Mosambiki hiyo wa sabado Mahiku aneta matanna mashishe mwerula maiju mwaka dojumele eventsesh. Kahi kene. Si mota ni viri helayu hiula na ve mota yeta kansayo lelova. Kuruwa salama salama sinche na vei anapia anikaliheria.

uipawa arati angkumlela e provincia ela yuniasa e distritu ya wa mutrika tenera ke asanti vanchipa le wa mavano alanto ani hakalalihem wa ma e programa ela ni njipo nanto ni malahu wiwelela vahile kendepa Ela eri e programa ya radio vanseweni e programa ni nova hera huni kutano worwa ukumela emara ya 22 horas mpaka watamela emara ya 23 horas no radio msamiki ohima were programa ela enrom sulu mahawa e kavi hero ya stoko no radio msamiki kini hima va watata na montir bonifacio ana fernando damas ana e januari eduardo amai ana maria fazenda ma mikrofoni olelo muni hole liwa vamosani mio maniu Muninyo wala mkwinyo Adolfo Jorge Sadiki nitoa programa ela ani pagampante mwavu no ohiana hiana kinimava wa Ismael Sadiki Deliu Daimoni vamosani Admiru Zakaria Isawaya Mansina watu wote ni ani pagampanta mpwama programa ela kinira sante wanchipali wanyuo mlivamosani hiyo mwilelaka e programa ela ni nere la hukula na warwa wera hiyo ni nakalaka owiwe lila masu amava na o hiyana hiyana e provincia ila yoniasa ina kunya hundo avariheka miteko so hiyana hiyana so tene ya sasaka oronya mholo ila kwa ila ya musamiki ulilu ni halawi wa masu amava na e distritu yu marupa e provincia ila yoniasa masi ni hinaini nruwe toko ni kale niwipa wa muraji olang Oni tano niko mbreti muzon kumile la provinsa ya Wampula ila pwangu ila yu Musambiki ila kia nampapi. Karibu.

0: Batulina lina din wipa wa boy line muratim kumlela e province ela yoniasa facitate ela yolishinga uni hakalili hakampua ma e programa ela ya radio vansioni ni nchipo nanto kumehinra wivate vahileken leva ni nera hawa sante va nchipa le mutamwene ni to muliku ovaheni ikuru weranto mutekwanyu o wipa oroke muholo atu tona ni vahemi teko sohiye na hiyana ali e distritu yumarupa e provincia e la yoniasa anto koni himawe mkuihu admiru zakaria isawaya olento nera wento oniwire masu amua panene yala keripo mutamwene
1: kai kai asinkwaka kampanya ni anno e distritu yumarupa kiraka vamosa ni mwavano mosa kinkala ko ntikulanava kinko haka ehenum vari hawe mpua mwa miteko so tukula okumi awe wala otukula distritu la yumarupa rung haka muholo sina nanyo tani
2: Alberto wiki
1: wano e distritu ila yumarupa ehenam vari haya mpua otukula okumi aya
2: distritu yumarupa paramu vari ha miteko ela miteko sakasiri ahe olima Siri akituwaka nikopiri, epa ye minkena manera wera kihana wavira nikopiri, omu nkinore ya winya. Nguela kantale ohivava puwa anaka, omarupo wano putumi haka, pumpa ya kasapao, punga pelaka mahuku wala na wavira.
1: Waranto mitala iya antikile la wawini?
2: Mitala ki antikile la ohivava.
1: Atuala amura waruma atu wala anena atankilo tikila?
2: Nguela kimanene haka puru wakapukela katikila haka, kinuwa kuwani uwe etu ya sinko wala kinturu wakatisaseji para tisasete.
1: Mithale wakasirereu.
2: Mithale yosi hao.
1: Asimire wala nera wera kasawo miteko sovara nereke wera ekaikai?
2: Yayo murima wa waya. Mm-hmm. Anaja yetie yo uinja kule tempe kalike woku ulia. Onana riha elapo. Wanu ntu itu nonana riha elapo na ave programa ya wawe yore era onku pali guverno. Wera mashpila novara awela kihane yore erila para wera ni maje mena ni ntukele. Wani ye him programe yo piye kimvara akami.
1: Wanu ntu ovenya ohivava. Mpaka osede nnu amali haka mhugu magavi.
2: Wovenya ohivava para wawo sede nno kinkuma ka uwo singu kinkuma ka duwa zoraji paro pio sitate nno kimpia ka singkora tematurukata. Kavirikana na ewore yekarinyo okona chinene kimvenya ka uwo tereji nno kimpia ka ze zoraji.
1: Wanonto ya kala wera owire ya mitala iya amwira wire ya wala aneha Amwira walugari karo, wala kani chinga, wala nina yatantesha.
2: Na hata kimane ni haka nikata na oke wapu ya nluku. Kina wana wapu. Wamani wake na atumiha.
1: Wanuntu antumiha kantala muhamuha wala antumiha nivisi nene?
2: Antumiha nivisi nene.
1: Nivisi nene nere hakavi?
2: Uraji wazi hakala katuzentu sinkwenda, mashala mahiku wala chokuro jinkala katuzentu.
1: Masi ya sumila kanereke wera yokala niwa nona ya mpua mwa ukumi aya.
2: Inuona purke mwane luaka yoyo itu sentu yoka mkusaka kinontu masapau kumkumo tarataria. Banu kino shukurele uwera jote ni chene jamane ene nluku.
1: Nereke uwera ulu hawaya wari kala iwa woneha. Wolima wotumha mitala wala ya kala na uluho kinani mpaka nina nova antima gelaya.
2: Nava kala kuwera enkala e programa ele ya mitale ila nkala iwa nkaji wende e programa ya mitale kaji wende programa ya olima punku sakana kuwa puntu mihaka bukanya kamaaka. Mm-hmm. Entaun enwa eriari ilava yupuwele leke hamani yontale enupuwele hamani yotepo. Kurke wera olime chwali ya ijilia ya ndalaru. Wano manera kankala. Sapau no kumamomo yoli ya nkumamomo. Wano pimana wanelendehu programa ya ontale wala pelmenuji. Ni wati ya ntale na mwane.
1: Wante tepo ya sinira hai?
2: Tepo ya jinu weta ni ndelu na wama matani.
1: Omata uu?
2: Omata uu, mputu uu. Uh-huh.
1: Wano nto tepo ya sakala so watala nera kahai?
2: Tepo ya sakala kajowa ni makelo uharaji wana ama omola purikichani tawa. Wana ala maikola wera wa omali chenu wera uusi nyinya.
1: Waranto akala toni amira wanona uliha muru wa vara miteko. Iwa na ale lihra atwe amira wene ale hapa nke.
2: Ale ya kakawera anulihi wa vara miteko nuwa ale la wera so wa kakawera anulihi ya muru. Preko wera mulihi yeke muru nuvare programa hawe ntu. Enonkala vangrima ni vawe. No suta winya. Prukoyo nera na wera mike ikusentali kiruwana kwa poamani. Ewe so poisi nkwantu poisi karina. Janu kela uha wani. Wana nukontu wa sabau, wana hota ntawera kinkomba na malako yenu peye kima kuvi. Miki wana niyentale, soko wanyeke wana wapata wene. wani chiche mwe programa yona nara. Wana punde lako wala wale kentalo tumihe kemele pihin taratari ya ate kubayelu nkanu taratara.
1: Masuma lihera sirene salamu.
2: Mashukinona wera miwa kiri salama. Ni familia yote ne salamu. Francisco wiki lapo yomangweyo salamu. Watu pakavava akina Adriano Kalishu salamu. Apitengwele ni Kalishu salamu.
1: Otene alampanyani omaua.
2: Otene alampanyani omaua.
1: No shukurena.
2: Aha, vano yayo malove ayo mipi mbonyaka. Akoshinyu chireta salamu. Potamu pasili salamu. Lapu yomaua na mama yongo salamu.
1: Asanta
2: ni familia yote ni salamu. Miki hau kirin kumisuki okalamu hawa ni pahi.
1: Asanta tukwene.
3: Sina na hatani?
4: Kanditu ukaya. Imara hanteko wopa nka epanela akasarola. Epanela nyo kinuwe rao tume yuma jamota watu karachakaro. Kinyo achoto tuanyi alimini.
1: Wanuto mota hai ampaka haya?
4: Kinyo yuma jamota nyo kabeza. Ikarteri, ajante mota la potu kalokaro. Swa hawa antutu achicha mwampankila ye programe yo. Pasi, ntume humakala nukela ototosa nupanka komu epanela.
1: Apa chenre ya kahenu upaka epanela yeya?
4: Nuna wera doj midi. Nana nuna wa sempre. Kina upaka so kimpake travesh wera. Aluminio au kitwa kimpanga taru tanu singu deshi jenyo deboshi katumi hawali chicha mukitotelaka walor kintuna ke kinasi tuma chicha tatekele nupa nesonsuruku wakani wakani yuma nyutwa inha wanaka venchi yetansuruku cho kinkanaka wakani
1: yuma yati yuan ruwela wala mweruwi heri wanatu kutumaka
4: kintumaka mume mafisi na mwayala nukiacha miotale ntawiyali cha hinkitumi heracha yali.
1: Una hukulua musuru kwa tumilaye yuma yeya?
4: Au, una hukulua. Una hukulua. Mpaka pahi, unasiku machicha muso. Kino tuma wakani wakanilahanya musuru kuyo. Umu kinkarana wakwana kwanene. Kakarana pelumenji, unkwana ya. Minjene. Tiyo vinti, tiyo deji midi. Oti kantume yuma cholo kaloka. Niso. Kimpanya koyo. Olia yole. Kini utumele yuma, kini utumele ake yumo hinkala mwinchi. Wanante kuhishi, turoku yukimponya wakani.
1: Distritu ela yomarupa anjari wa wenu wala arimweroa?
4: Kinjari ya unso unungu.
1: Utiko ula mvarela ya bayruheni, marupa va?
4: Marupa na njia.
1: Nereka wera atanchi pali, aniwa wala iwa tankela wesi haipanela yeya.
4: Na ata kinechi ya kimwanene kumu kishinkala kabakani ya kintumi ya kimwanene.
1: Mereka tuteno umarupa asuela wera unanjia okala mwava no mpaka enahi ipanela.
4: Nji ya asuela.
1: Wanto ipanele moha aneri hakakavi?
4: Hawa yo 250, hawa yo 350, ate kinyente hawa.
1: Nereka wera mpua mwapaka ipanela iya, nereka wera ipanela ya simmala ka mahuku makavi?
4: Chinyo kachimmala mahuku menchi so chintuwa pahi yuma. Sinachuwera yuma chankala kachimmala mahuku menchi. Enchi opela.
1: Mwanto akala simira ya lanera Mosambiki kuwao muteko opaka owera ikavi hero kumi aya muteko ri. Papa nkimele 5, mama nkimele 2, nkimele 50, ya hinyiwe vale muteko wa mana asito kwene wala uuluma masuwi kala yao. Masuwi na nalili hira simira wene yala ya pankempuwa mwa wika vihera ukumaya wala waka vihera tone atu ala na atamende. Wikala gawia.
4: Ya tuwayo, usiveli anlepela yunaka waraninso. Kinabandu yo wira, ahibaraka, nipan kiasine ni haya, kwanta miteko chiumu, chirimiteko miteko, nchua nakawara minkirina nteko wakela, avike manera, urapilumeni shuwara mikihenye, wala pena, kituche itu, ibare, kihenye kihiwinyera kunanaka
3: oluha waya wari wopake panela wala akhala oluho kina anona wera plemensi iyakha yomalo iyakha sikina kirina wera kahinye opake panela kikusheke mutseko nkinani
4: kanthuna soki waru sankanana thontuku wopana thonkina kanthuna kinahi ilola ntukola kiwaraka nkina
3: ntuku ntuku heni
4: miteku cheji marasi kuna nakacho oloka loka njo
3: manonto masoma lihera
4: masoma lihera ba inera wora nya nakika vihere mbe nchu elmenji akikopi haka nsuku wantumaka yuma cho oloka loka katumi hera kachu kampanya poti tu kachu na keyo ataba kinosan kanchu na kinatumile karo so huikala na manera
3: abale ahiye numero na telefone athwaniwa owazaza athwala
4: 0777 8 7 kinowera athu 10 salamu marupola natho nkithumana nepanela
1: kukhala mwava no nkinava senananyotani
5: senaka George Joake
1: edistritu elayo marupa munyarelo wa wenno wala ndumwero wa
5: miyo kinyarelo ya wenno marupa wenno
1: ebayro hen
5: bayro tariani Nishikiarilua mputu kala hivao. Nibushi kinatira nshweru para masikini. Masikini wa kinatama para notariane.
1: Panonto ni mutekoheni mumvari hanyo. No distritu elayo marupa. Kino nava tuya wa masumalili heratuwe rasuwele.
5: Miyo mteko waka kiumu kina kala hikamupusa birita. Birita wa kinamvara kinamuhierera. Ano kimpake bulo wakuti hisaka vitumi haka sehiyo.
1: Banonto antumi haka soho shiwa wala soho shiwa.
5: Oye, antumi soho shiwa. Ni mwero paka, imarumariku ufuni, depoa shipa haka, vitumaka soho shiwa seni.
1: Banonto atu edistritu ela yomarupa, narekewera antumake la soho shiwa wala soho shiwa.
5: Akina hawa hininkali nansuru kompileto antuma soho shiwa. Amwere mtu omuruma, nkipakele milo, nkipakele tatu jumili, kihisebaba, mejihio ni mpaka, nimero paka, hii saka. Atuwa ntima

0: Porque así que nada, no, no me muero en los bloques, sí, opaca. Ay.
1: Ena wina ya mpua o hiza e bloko.
0: Ni wine wera porque we bloko yo si wa no kwa musuruko. Ay, do kimi tako si kina yo, tre himi tako si atu ni some hiyo. Ay.
1: A somo mpaka kala sen.
0: Mpaka itaba.
1: Nere ke wera a hiyo somo wala ndelwa no soma.
0: Ko hiyo soma.
1: Mwene.
0: Kamu chiro wabara muteko. Ay.
1: Asimura le anona uli hamuru opaka so opaka ikande wia anali hiyo
0: Onkala uhi sora ne naaya. Ayo romela ujihiwa. Ayo.
1: Baronto musruko ampaka ya va so tumi hatumi haya kinona kaba mana ya ibuloku so hizi wa nerkewera atumela musuru atumela so tumela.
0: Ayo notu nasikani sindera puwani. Mbwete mpile kotwe tala soja. Yowara. Ayo.
1: Mereka wera iwa apake mpa ya shapa wala murutumi hapahi.
0: Oye, kia murutumi hankinao shapari.
1: Asante.
0: Asante.
1: Kaya kini nito isalamu.
0: Isalamu kinaba heramu haraka Carolina. Nimpwana haka Pireto. Noe maji manu haka Menteji. Manu haka Selimani. Manu haka Franke. Manu haka Lidia. Ayo baba.
1: Asante.
0: Asante.
1: Asante Adolfo George Sadiki atu ala ya rinto na atikula na hunu district yo marupa mpua mutu kula ukumi awe nitoni mpua mwa programa ya Radio Vansiweni. Ovenye district yo marupa Ademir Zakaria Isawaya. Asante.
2: Kinira asante vanchipali watu watene mutalia wiwila mite kusawia sa radio sikumililakia no kupula wa e radio Mosambiki. Nito mwiwililaka e programa ila ya radio Vansiweni ya nihokona olelo. Vahile gile vato nini halawi wa masu mwavano achikula nawe mkwinyu Ademiru Zakaria Isawaya e distritu yo marupa no provincia yoni asan. Masini hina nito niwiwa masu atu aho nguweni kale niwipa wa muraji wala.

0: Himahu eriye mara yowera tunini tumweke mpaka e distritu yomarupa wera niweke masu mwavano ni varia ni tekoso hiyana hiyana ya sasaka oronya mholo ilapwa ila ya Mozambique. Karipo
1: kukana na mwavano nkina nwe distritu yomarupa ginhala kunkuha nsina nanyo
2: garante salichantre
1: manonto e distritu ila yomarupa mutekohone mvari hanyo
2: manonto miana kuwoki kumane 2017
1: mpaka nina anova eheni uwina nyumbuwa omutumia na kuu
2: nisiwana anova ntanu wako teke nupako wa shapari sikuwa hana itaroku tanteke mutu miana kuwe wanlelo kina kuwa hia
1: nito na kuwa ula ula umwero wiheriwa wala nyomu ni mruwelo neheni
2: misina uwero wiheriwa ate mpu kina ukadaka pura wako kena mutuma mamata
1: Panonto muntuma ka isako kavi wala ilata kavi.
2: Ele ntefente ritefente musuruku ninkala nao. Nakala na wera noka na unchi pa noko sikiriki 50. Au noko sikiriki 10.
1: Panonto nereke wera mawiha kanipuru na muntumi hanyu. Sina kuveo venya wala sina pisa.
2: Ya, toko ntoko ntano wa wapi supala. Mesi yake ya vira we ya mwesa me ya nao kala normali. Misali ntano visupale muha na kuwa lehotepa wa ata. Mesi nina ntumiha kabibu panya kawoche wa nina panya kamezu.
1: Wasimirao yale ahimvari hamuteko, muteko ruki la tuwani, nitoni anera wera ya maliha, anera wera paraka haka yokushi wa na astoko enaka. Mune merera?
2: Mesi na ata, ele ntefe ntere mutu male na mutu prugla ya naso kila ata ala na opu wala uruko sa wera. Sina waba ya huiruwe kumerikatu, ana opu wala wia. Ntaye proseso waba wera hii. Paro muso kula na koso kunso kula nisuru kumichi pale po watu kala wakari na ocho kula na koso po watu kala se. Mutu na kontare na wana piyaka duzente. Wale na wera hii. Aya na o hisi wala uprograma inye wera hii. Ya kwa kala na panka hena wana wana kama nikirate ka hima wala nikirate ni musuru kumichi pale.
1: Panonto nereke wera mpaka nina anova. Elate moha ya naku enerwa kazi.
2: Duzento.
1: Nanto wa hiani haka yake vinre. Nereke wera onolika na wala yokale hiani.
2: Yokale hiani, yokale diferensa proke yake hele itempu ila rene 450. Ntano wa hawa reduzento itempu yake hele.
1: Maha wa hiani.
2: Rote pa wata na kuwa.
1: Iwo harimuava no ae distritu ela yomarupa. Nitoni ambari haa miteko so hiana hiana. Nereke wera vanina anova. Etuyele angwina ayava. Eri njipale wala Fataru mpaka nakosu.
2: Wala peno mpaka nakosu. Tekale wakani mesi wala peno mpaka nakosu. Mesi burukeri nina paya wawoja wu. Nina paya wa sabau. Ano kane wato programa ure upura. Na maliri waka nina puma prorota kwani kena wasa musulufu mkina wawo mentari yoke.
1: Ahima va utapani, motahai utapani.
2: Umaluguni.
1: Mwana ntu wu utika nerekwera ani panya musulufu mkipa limpaka umve njeriri hanakosu haya amonra.
2: Depende na rero bali nina paya musuru kwa kwana mbinye rehe na kosa ntoko mwesu na akuma wao na ahia mutako na kwa ustadi ukala utipa na paya musuru kwa nao mentari ni hivyo ni
1: Ulo hawaya wari wampaka na koso wala akala na ulo hukina wera muholo mungitini wera kakandi haa na koso yene wala
2: Mesi ulo hawaka kila hawa na koso yo Uholo yo pere tume upanke tu kina umeshi Gana anuma kinkontari ya na koso yo Watu kifaya usuru kumunji pale kinkontari na koso
1: Asimira wo ari owa nukila telo wala nere masu omali hera na ale lihera asimira wala
2: maso omali kila wala kuna naka wala ee meshi yu programu lola omata na kosa eno rumari so wacho kila tipa hesa nopo la mrogu wapa nka situ cho hikala na wana
1: isalamu
2: isalamu watu utene na hama kumari sento utene na weta naka na asimpa nako utene yo
1: asante
2: asante
1: asante asimpa haka ala hiari atunto na atikula nahu amavano ae distritu yu marupa amvari haa miteko so hia na hia na mpua motu kula okumi aya ya kabihira ka musaya ya leli hiraka amava no ohia na hiana mpua mwa nakoso wala miteko usikina oikande wawia asimkwaka miyo karnaka yari masuyala omverenyero no distritu yomarupa Admiru Zacharias kinera asante halakani mburiana ka programa ela ya Radio Vanseweni asante.

Kini wana wera emara na vahiri wahu wera na vahiri kini iprograma ila ya radio vanseweni ya nihukuna olelo enera epiaka umasini siro ni masini hinani nito warashilani. Ino kala nituwa ni mara wakiani wera vamasa ni kanike ohitikia. Karibu. Karibu.

Mangure na radio viraviraka mawane ne pohena nindelo mniwa ne miteko ya mikomanelo wa ihapare pohera ne masipo mo studio mo radio Mozambique.

0: Mwa kilele makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati na osuwa la ikale lo sawe sora tela masipo. No mwa kilele tumurati isumane la untuna wali kela ehantisi awe olu luwana ni miteku ya sora tela masipo wa mpulava. Unita ni wa freestyle. Unkuma idistritu ya umuhikati wa provincia wa mpulava. Tiyo uo ni kela huu ova anila na wakati ni ntuna wakala vamosa. Veribe programe la enikali liwa nerajaba sani vamosa ni jamala fonsu umakinani. Masibari hinati opacheria wii wansipo na makomaso. Katuna uerankaha katoko ya nivowea na munche na suwele wii maupia mstudiu. Ihali so wii la.
1: Kintiki ni hali so rati unno.
0: Wakani wakani. Wane ahia salama.
1: Uhia salama. Kupia mpaka rati Mozambiki. Wenno kereaga.
0: Ayo. Vanto niweke nisipo na makomaso, ho? Na komaso gana munche na nisipo.
1: Nimu iwa.
2: Freestyle. Freestyle.

0: aimae freestyle mia no bankirere wash kulani masikunyata kama muhi ya mukumi ho
1: ko muhi yorene mukumi ko muhi yorene mukumi
0: mama kama hito ko hima wera ni holela mashangi ho ala vera
1: ore normali ore normali
0: aimae masimo yana nana mane ho
1: ko yarna nana mane
0: ah
1: ko yarna nana mane ili
0: aimae entuna wale pella ko kuma okatula va paro holo mafanyu divini
1: ya yole pelela va yo pajara evidue akalavera que no tentar reforma uno kumela mutu nroka ajudari kani pela mezi mbotu kala ntoko mwiro ntu pela hu melo video rene mercado que filman rene que la mercado ligo kala to evidu ke pangaka kisenraka ya sikoloni tampe evidu rene mercado o lansariwa mpaka YouTube Facebook tumpela mbish kisa so freestyle
0: Mokani konto o Facebook YouTube ho.
1: Ah Facebook o kanne konta o YouTube o kanne konta.
0: O TikTok mo kanne.
1: O TikTok na tan gerne konta.
0: Ai mai. Ah mio ngirero wash kolani freestyle. Wola tulani muramu irlampanta barari banlaka na murati no swele kallu sa sora dra masipo. Kakini o kallu ernanyu ya tunanyu holi heria.
1: Ya erna kami wa shukorela mafaka. Mo shukorela ni manu joli ole vale. Mani lidu kiholale tampe ni manu amarale yo kimuhimago pajira wene amarale kini mshukurala vincene
0: muhime uira sae
1: kihimaga ele parte mkohanyo ira nkaha ya kenera kirna atu anira mafaa ansiveli wa nimeano kahimiararu
0: tia ala ansiveli wa ninyuwa
1: jimwene manu julio ni manu amarale wakavala au nginali ya lasa kina shukurila vincheni ane muhima kati imasi epa na vincheni nasiwele ni mteko saka iya
0: kaliara washkulani freestyle mbani luahu la wapio makisi rongwaya mpahere kenlelo munu heri yaka miteko ya soro helo holo enampu la variari vepatu uipa
1: nimiko watepo shukurila manu rajabo
0: Programi ile ya kalili wa ni Rajabu sana Jamal Afonso Makina ni mpake sumani ntarla na pahirini.

0: much tongolanga makonde ko groupe musica NGM. Attention, para que l'amour avena kwa premier numéro. Oferta para todos pessoas. É muito obrigado para dançar.
1: Shambu na menimbodi, karibu kwa pagona wetu mapalapanda radio Msambiki. Wakati yao matangasho mshitangodi chashimakonde wetu kengaro ndiku manye aliamba tunda ujila wakati yao wa saa sita. Yashilo kupagona wako mpaka pipi wakati wa saa kumi na moja. Na saa kumi na moja tunda tualidia kavili matangasho mshitangodi mpaka wakati wa saa mbili na dakika hamsini na tano. Wakati ya ulekani kupi upangaji wa shumadengwa kuhuni kumapalapanda radi Msambiki, patalota kupago na wako tukangala dianga kuhila kwa ishumana. Tundinjila wakati wa saa sita kamili, wakati yao ni wakati wa dimo diako. Vilinga nanga na mia vyashimbodi patalota kupago na wako ushilo wa Nelo. Nelo wiko watale kumi mwedi wa mwano mwaka 2026. Dimo dia kuvilingana nga ditapagwa na wako na kuunomia vashembodi mpaka pipi wakati wa saa saba kamili tunapagwa na wako patulota kongola inamba ya simu tuambanga mwa ya tukumanya mwashi mwa upiti la kulieva kuila kwa ishumana asho nishpindi chilota kutuwa muanda mia na vinintete mudindila de simu mpaka wakati wa saa kumi na dakika salasini na patolota kukupa shipindi sha shingumi makaji mabanama benintete. Wakati wa saa kumi na dakika musini na tano tundilipa angambodi tupagina wako tulaila nanga nango mwimbandia itandi matangasho mwinangodi yeshimakonde kunkabishi nyango juan warmando nkova. Hapa lota kutuali de madengo mpaka wakati wa sambili. Wakati ya uleka nikulodi mba yango yeshi madengo kusentri misori njetu. Wakati ya uluanga malove ni mamu Shafi. Nakunuku studio. Funde mitambu wangu evu anatona. Ni mwene vangu shamanga juwa Ernesto Nkapo. Kapatushido ni bondia. Kalibu kupagana weto.

Hoshambo na menembodi wakati padioko wetu kungula inamba ya simo. Bada ya diburdani de kubiringananga. Tunamanga mwana wako wakati padioko tukumanyi mwashi mwopitila. Kuila kwa ishumana. Tufatusha manga mapalapanda radio Mstambiki mwri jimbo ya Kabutregad. Mumatangasho shalo wapanjini wapapemba.

Nashambone bodi, wakati yao ni saa 7 ya shilo na dakika 12. Isimu yetu tayari vya mwandwa pakalota wetu kwa mangamu anawako tukumanyi mashi maupiti la kulieva kuila kwa ishomana. Leka niko manye namba itandi ya 86 hamusini 88. Haini namba ikola madengu ambia kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Hii namba ya 285 shitanganengo 32 tusuini na 8 salaseni. Karibu mbode.

0: Abaeleka na panelo twamange na mwana nje tuntandi mulombo karibu Radio Msambiki.
1: Santi ya kumkulombo.
0: Wote
1: kikwa na kengada hapo.
0: Haini bati ngume na mene kwetu wetu kumpata mwono ntande. Nje tuli na nyani na kupatika nika pashi.
1: Nangu mshimanga matie. Kukumanyika na mene kumanga. Nelu kuni wa nembo ni matie matie. Kukule utu kula mwedu ndi kula kani kupa kwa kemba. Beru na tike.
0: Matia jinyani?
1: Matia jiremiju.
0: Shembo na mene. Kuna titi ko wakati yao mwenu mavetu mungkuli ya badashi.
1: Mwenye kuna titi kunu wetu wakati kengao. Ngura kengatu wa mkumi.
0: Una kulala?
1: Kulala nyaa kukwashi. Mkumili wako wakuna chori umu na mwanangu. Mwenye mwiti tuweka amu.
0: Radio Msambiki nkuika dashi kuna titi wakati yao?
1: Mwenye titi kunu Radio Msambiki. Mwenye kenga kaka na wiko. Kumana usiru kaka na wiko kati yao. Mwenye kenga na hivyo mwidika na mesi ana yungu. Tamatu mkuingu wana na mwenye.
0: Eko lamba lela. Na pande lonje tu dashi. Kuli eva gweka. Uwe gweka.
1: Ya napa.
0: Mwangu wana liidi ukala muka ngenga undi ikala.
1: Mene. Ndila ala mwagi ngani. Si upatumanga tumanga na mene.
0: Aha.
1: Atala wako wote wono wole para zunda kuila.
0: Mwio.
1: Kulamba
0: lela. Bae.
1: Angu mele. Katuposa wanangu saluma nage gweka ju.
0: Mwa. Kama dengi kuindi ila munu kawa gweka.
1: Bae tuwe pa mtu.
0: Bae Matia jileka ni kula kilitala lia mashala kwa nalikola mbodi mama uto kubilinga nanga late kupagwa.
1: Asante nangu kumbolele kupata litala kenga leo. Nanta antipata wako mwani paradivo kumoja na mwala kumitambo ijo.
0: Wetu kulambolele uti.
1: Yatenda zaelia kwenda kwetu mwudu umbe.
0: Aha.
1: Kulewe tili uto. Mchala hapa hati zinazara hake yu mbuka ya kukardiali miteda hapa hati mashara hake
0: na da kardiali jana pagwa tumuona wiji
1: mwana waji u jina menu jinapa miteda bala u pamoja na nangu waji u wachamanganya anya ju galini smao spoon kimi hapa hati hake yu kazi mashara hake ika uma hapo. Mwenda nkaje mwenda mtita ju.
0: Mtita ntiti kidi.
1: Idago. Hapa hati lake ju.
0: Idago.
1: Nika ni chumba nyanga hapo wawo. Nika ni mwenda mkaje mwenda mbili kashomba.
0: Aha.
1: Hapa hati lake. Nungu waju unifazi paul mkuti. Hapa hati lake. Ndapagwa tutaki wa kumbana. Kuna mpuko.
0: Aha.
1: Na naayewe kimia. Apa hati lake yo.
0: Andili divi ila.
1: Andili divi na menu tinampula yo. Sato.
0: Hello.
1: Yangu. Apa hati lake.
0: Aha.
1: Mama Tama. Apa hati lake.
0: Nanae vyo ji.
1: Ji. Tucha. Nyamani mwenu.
0: Dikredi tukushi. Titiki ide tumushitondo wa mama.
1: Inayo mwanae.
0: Mwenu
1: nikainuka hapa na angu mwena kenga wato ngukipomu ishutendo wabie nguwa uchi.
0: Aha.
1: Waradi Msambiki uka hapa delegati wapati la uti pamoja na mwesi na mpula vo. Jangu kwali hapali kushubu waliko.
0: Aha.
1: Hapati la kejo. Na angu mwena kenga ndugile pamoisi ya.
0: Matia Jiremiju wetu kulamba lela kuponda na meni pakuwa munu ntandinelo kungula inamba yetu kuhunu kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki palidili yako vini mteti uti wakuna titi wa pentenga wanandele.
1: Asante tuwebamu
0: kulamba lela kandu nalale.
1: Meni kulala meni tuwebamu nukuda kabili.
0: Karibu. Vete doni paka majanga kungula. Haya vano matiaje ndi ungula tiyali namba. Habada imwe Matia Jiremiju wako nje tumulumbu nyani?
1: Omiwa Arab Saidi.
0: Nyani?
1: Arab Saidi.
0: Arabu? Arabu Saidi vekwashi?
1: Right, no, then you have a baby into kwesti wa pilipi jao wa nchisanka.
0: Kushwenge dashi kwa hali kukushwanga dashi kubilibiza ku?
1: Pilipi jono nomana. Na hiku rati yu.
0: Hakuni kumapala panda radi Msambiki wetu topali kuna mbwale la tata wakuwa. Chinogweshi kubilibiza wakati ya wakuila kwa shumana.
1: Vazi. Muno nomana sana sana.
0: Shinkuno kwenye mani mwenu kumukuli ya vadashi.
1: Kumbia kimbele di sabamu jamu haraka.
0: Kanji ndiku udia kunkunogwe shi di salamu adu napala kede adi.
1: Kwa
0: kunkunogwe shi nchiva ni uo pilipi chamu nchiva ni.
1: Pilipi chono nchiva ni umana. Kahiki nurati uo.
0: We tukuna mbali la tata wakuwa haya mashala lenda kwa ashe.
1: Kumbia kimbele di salamu jamu janko janko namu haraya. Kimbwa mpaka hao nchapa atina makiri namu hara wifadamu. Kimbwa mpaka hao namu chantoni swahili wifadamu. Kimbwa mpaka hao amu irashitu na tuko wifadamu. Kimbwa mpaka hao unyeswe unamatai amu ya awadi wifadamu namu hara ya. Kimbwa mpaka hao chincha wifadamu amu ikambu kambu namu hara wifadamu. Iwa mpaka wa baby nduwa kihana mwara kaviyati sahibi salamu. Kihana mwuna kaharusi sahibi salamu. Kihana ndokuraka samu selimani salamu. Kihana ndokuraka buhani sahibi salamu. Kihana mwuna ka ilene narabi salamu. Kihana mwuna ka antuna narabi salamu. Kihana mwuna ka paulino arabi salamu. Kimbwa mpaka wa mwupa liyaka amu ya ntoyo swahili isalemu. Kimbwa mpaka wana kama aliki isalemu. Kimbwa mpaka wani meluku kihana mwupa liyaka ni hanya marove isalemu. Mabiku tene salemu nemele na wawa.
0: Hakuna mbwala la Harabu Saidi wakubilibiza idishtiritu ya kukisanga na palidili yako vapentenga vanandele uti benetetu wakubilibiza.
1: Niliki wosukure la wawa.
0: Asante. Mbwala panda radi Msambiki tayari tundishisha mbwala mwana benetete. Wakati hao ni wamanyika bingwashi wa radio Msambiki. Halo mbode, karibu Radio Msambiki Lina.
2: Kena ayo ni mwene mwene mkako kama na mwishutu ya Radio Msambiki.
0: Anango, kulamba lela Lina na uvepasho njetu.
2: Andevu istaya mkato bari wana nkatandepa na mwajanda zitati mwente na wajomaji ya vintu vitru kata na wakonyi mwende kina mwende kina mwende kina mwende kina mwende kina mwende kina mwende kina mwende kina
0: mwende kina mwende. Kunogweshi kuna nkapa kunkwabeko?
2: Nkwato nani hawa wakori vieti uchiwa jwazo watani kama hichira karatu Msambiki kajira kumuna mingkapo kalala ba.
0: Uwetu momo hakunu kudidimia na kuna mbala tata wakua.
2: Kuna uwira kakelaka kiungwale nlevi ntutere zero ori ntutahimia kina tisa ku. Yowe jamanangu kina mwende karaka aki nuka kwa mpaka nala. Ya renanya mkigiri hapa hapa ni yari makuwa mani makuwa kipangili na vende ari kipa ni mendeke.
0: Havela njetu Nasir Adolfo kanjanjo kana pumula. Anlia kushitaya mashala enda kwa ashe.
2: Isarama kiwanji razi upa kenya ya mami nkoto kada na mwishtudi umu katula wa
0: kulamba lela.
2: Ya hapa ni kama inasa Dolfayo. Amu ya kampu kampu. Amu ya lindu nikawane. Ya hapa ni kama haraka lawa mwitilivi ya lawa nipa mocha na mwama na katini na lawa nipa mocha kati udawa. Kereke salamu ya hapa ni kama inamachere. Amu ya ntoni nswahili. Amu ya samawali mankongo. Ntoni bagari. Kereke alava opili bija alava salamu jaya. Ame rasita ntono kisanga wangu salamu jaya. Ame faskonto mkiki wangu salamu jaya. Ame jango jango. Ame bo manyanka. Kereke salamu jape ke ame zhiti matenyo ntoro. Ame bufa wa hazu ntoro. Ana kanyaru ntoro. ande pangare kone jote, amu ikansawe jote, amu ishagiyo nukwita, amu yantoka nukwita, amu isimawo nukwita, kereke jikengawa kanima kanimu ishagiyo nukwita ungo, amu yanakonzo makaya, chapa yake, amu yantile makaya ungo, ahinyele kawa yankapu baba, jengawa, unatole chapa yake amu yaviloza, amu yipurasi, amu yichulukiaru, amu yinkukiaya, unaseme unatole ba. Kirumbo njivali japa katikero shiku, lumasele jimena, umboje umkato ono. Japa kami yonawe unaputa, ayi nkale unakwale, isalamu jaya. Kinruko jupa japa ke amu inito, amu impara wanya, isalamu jaya ayayo. Kapa yonawe amu ikorti unakololo, amu iraista untoro, amu irambo unanona, amu ishimoko unanjua, antegia tusa uminkonya mkwapioda kinduwa na wakani wakani jafu nito mokere yana kalina kalistu nchua hatu yana hatara mkwapioda itari wananka tusalamu jaya jafu nike apa pokere yana kaseremane arumandu nchua na hatu wanya atu deji uwami tutupo bagi salamu jaya na ama ya nasa wanya pinya pinya kinduwa wa unangu kumweje mpanya tunangu kuraka uyara cha upapa ya anyaka halima salamu jawe amu naka hapiku wazaki isalamu chao yara juu papayo kendoa kanima kanu haki tijempa yake idarivo apipu santinyo otena yara juu papa yureke wa msancha wangu wami makupa jeremia yayo isalamu chao tambia yo jotu kia munja yosemi amu inamachiri yayo tambe isalamu chaya uwenye yango kireke wa mpingu uwarazi msambiki uteni ahanobu ndaka nchina chweke warumi kipingu uwaradu Mozambiki upempa otele isalamu alu kutori chivayemi teko chwari ya langina mwishtutio uwaradu Mozambiki.
0: Armando wetu kulambalela na karibu kavile
2: asante niya kinaweza kirinte kwa para prokirazi vila Mozambiki lela ya wakamia ni mwurufu wakamu
0: inshallah.
2: La hula ila vila
0: amwe yanja iko staya haba imbode tuvele kwe bayiru ya kunanka pa distrito iboma inainda ya kwankwabe e bayiru ya kunanka pa mwina mula kenga wenda kumbonje kenga wenda kuntele bayi basha manga kunanka pa hakuna kulala. Karibu. Haimbo di basa mangandembe ndembe mpaka liamba. Atonga libavode.

0: Lombo de karibu mapalapanda Radio Msambekele na Wepash.
1: Hapa mgoja manga bingo kime taifa.
0: Hajo.
1: Uti, upa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Abu buike. Do una kulala.
1: Una kulala. Yote kulala ni matatu.
0: Atonga.
1: Bali ni ashi.
0: Atonga nyani ndikode.
1: Atonga ni mmoja. Ya mungu nangu makana
0: Nangu Bonifacio Paulo Mongote twaulela kukaria kwa wakati ya kungukadashe.
1: Ah ngona wiko kwa na kuswanga sana kani ngona utaswanga sana mwanungu atutuzeli.
0: Unjetu kuleva kuila kweshuma na ulipangida chenelo.
1: Ngona pole utaswanga wiko hapa mwanda kulikanisha.
0: Aha nalipudia.
1: Nalipudia. Ngapo njeli wana meno ma jipata ujeli wano kata ya salamu mwane yetu nangu nguza manga nalicha manga Simon Paul mungu tatiita na ngulona ulipotari yake.
0: Jo mpalakaridi. Unipalakaridi. Unipa kwa dada mashala jojo mwedi ula
1: jo ni ya juwone jo
0: akunya kutidileshe akunya kutidileshe shojo
1: mwenye aji aji mekuwa langa na mekuwa langila batani
0: shojo sempone mungu uti nangu dotono letala ya mashala karibu
1: unambale na meni nangu zitangi yu hongu ili mashala
0: aa
1: machamanga makiasi remizi
0: ewa
1: tuwe tutama nyaba nani doktor yo medi kuwa vilini
0: aaa
1: angu nmwena njua haibungula ula yo njua ngotangu pala kele machamanga unani haju sukari ya uwa raju mwik
0: kutipo
1: haku kalamola kukona ni jojo tukoka kukungulola na utene kuchi ide neo baya wa medi kuwa angwa jo
0: uningua ulisipi
1: katika mwidu mbila uti mpata hata kukupemba kwa tunimaje tuwe ni pekala pa kaya kwa pata nipo pata chiki
0: mwishitenda shinyodo nijia numeungua ulila
1: maiki tanji masara kapati nae masara kapati andre ngozo muyana masara kapati tomi masara kapati atanazi kirini mashuhudi mwana wangwa jo masara kapati matiku fantisu njeu bendita nchumali costa bidi kasomba masara kapati mwalimu kiloza tifaki chungula mina zoze masara kapati kungua shima chamalove alfroti masala kapati sezu makanga masala kapati ilaju matiasi ilaju ntati ntabina masala kapati ntundu lizintundu dokta nyawanga na masala kapati tatake lumbulu wakula kumtuzi masala kapati adriano soda masala kapati matrubu masala kapati sige manuwe adriano soda masala kapati tiko siku manyumi ngalau masala kapati mama pama mama eri amandeke masala kapati ndinguke matale kapate silengo ljopa matale kapate bezi matale kapate ntambalika kwa wajunga vida kara simila matale kapate malamba matale kapate antino makari jirimia makuba rashidi antoni tomasi ngonda jangu jangu samueli kachimala samueli mangongo kampu kampu Saidi Nembula, Masala Kapati, Antoni Swahili, Masala Kapati Milaba, Brada, Mumadi, Alipatariake, Masala Kapati Putu Juao Saria, Masala Kapati Mutuka. Mane maanda kwetu kumakonde, Masala Kapati Kardiale, Liatu Diziliatu, Numpaga, Natureza, Masala Kapati Tikalelede, Mpachoka Wantatu, Umu Nchala, Garinya Chipungu, Tita Tetikidia. Masala kapati tamanga choe niko supi na mkwenu na mbeta masala kapati Vicente Damiao Murukanga masala kapati Kaluzi Luigi na Maladia masala kapati Narombo Nchamoko masala kapati Shambudi masala kapati Mariani Tiago Majele masala kapati Apashi Busa masala kapati Abdala Chilaloma masala kapati Migeri Kadera masala kapati Isa Ribibu Mumadi Kulanda, Mashimwamba, Masala Kapati Nduva Tisinduva, Simao Dimeta, Migeli Likaunga, Masala Kapati Fikiri Kavlanga, Kinyendu, Mwalamba, Masala Kapati Santo Antoni, mazao yakapate lukwekwe, mazao yakapate unalibadai, mazao yakapate dabwede, mzeomi, mungulange, banana, vyakuona, putu, weti kumigu, na mazao yakapate kani wanumunu wangu hawa mwisho. Mtandi Edwardo Paul Mukuti, angu pago paruma, na aju awu kirine edo lido, mazao yakapate vante mangani Simon Paul Mukuti. Asante sana madengo mbone, na wami uruti matanda lao, kumilu mwangu, asante sana.
0: Mukuti, Mukuti. Ngota kukudeshe pida vova anu ava ukamba na libuku na vandika kwa hali uti mena lewe mute.
1: Nangu kutamanga bingo kime taifa uti tegelede kumanyutu nangu.
0: Ngonyela.
1: Asante sana.
0: Nakulambo lela, karibu kavile.
1: Asante sana, kuna kulala.
0: Asante.

0: sijari.
1: Wakati au wetu leka tumpata njeto jionye mulumbu kanje tunkuwa na matatisho la ilaini. Na tukalolo doni tukumpata lala njeto jionye mulumbu wakati au watukumanya kuva sasa bara dakika 46. Njeto mulumbu leka tumudi ange. Alombodi lina. Alombodi kalibu lina leako kwa hashipo vele.
2: Salama, salama sana bu.
1: Wetu pale, li na nyani na wepash?
2: Antoni, Swahili, kuna mmoja kuno.
1: Kuna mmoja kuno gweshi?
2: Kuna mmoja kukontrol mkuno.
1: Elo, kuno gweshi?
2: Kuno salama.
1: Hmm.
2: Isukuru, kuna mkaba salama pa.
1: Mm-hmm. Kuna mbalela, Antonio, utedone Antoni nyani Swahili?
2: Antonio Swahili, kuradio Mosambiki, muri kukola kazi, kumwapo mwako.
1: Ofito wapo, tumshukuru Mungu. Ndapanilo, mashala nda kwashi?
2: Mashala, mbwa la, maraka, zeta, nchimika.
1: Hmm.
2: Asana, siti, uliana, adipu. Pia salamu zao. Sambi zuke makingu wako. Mpazi balu Mungu salamu zake. Kasita Antonio. Tanko Chanko. Andiku Ustaya. Zuke mpaka. Jirumba. Kasi ngana Samuel za jimala salamu zake. Mpaka jimpi yako. Kampu kampu. Makupa. Amu itentani salamu zao. Mpaka kantrapati na maje salamu zake. Mpaka pevi ndu zikansingame Arabi Saidi na nkawaka salamu zake. Mpaka mkwate na kusako. Awaji Antonio na Lumaka salamu zake. Mpaka mkwate nkokora anakulomba na nkawaka mpaka na salamu zake. Mpaka mba loko. Kwe tende kwe nunyamu nanka wake salamu za pia kuradio Mosambiki wanu wari kukona kazi kutu hariru salamu zao pia kuna kulala
1: pia
2: wamakuwa nde
1: uti pia
2: paka makutiko salamu.
1: Aya, wanu wakua kazi pia.
2: Iya, wari kukona kazi, leo saa kukona kazi. So, wevi, ya wana salamu zangu.
1: Ah. Kulambolela Mbodi, Antoni Swahili, wakuna mmocha. Wakati au wetu tushidoni, karibu kavili, kapago litala.
2: Asante.
1: Asante.

0: Wakati wa kutukumbanya kuwa saa saba shilo na dakika musini saa ya kumusambiki. Inapa yetu inaimila shino kulila wakati ya uleka tumpasha lile njetu jonje mula mpua lombo di karibu.
1: Halo.
0: Lina na uwepa asho njetu.
1: Hapa utango na muna angu Saidi Nambula kunu kumpili
0: kuna. Saidi Nambula kumpili kuna kweshi.
1: Mwani mwana ajia kungumi kwa alimishidadi.
0: Wetu kuna mbole jojo ya tata wakuwa radi Musambiki nkuwika wakati ya kumpili.
1: Kwa mashaka na mene, maa na angu paka nengu kuonda media, FM kuna tuwe nao.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hindi kwa matatizu na mene.
0: Shambone, kanji tukita dao, unje tu wakati yao shinogweshi kumpili.
1: Angu wakati yao kutagoli na kuhoja hoja kwa angu mili, kanji ni kuna mbole nungu kupati.
0: Pole.
1: Asante mwanaja.
0: Napanelo mpili ya hii nelo, wano ndilala tiyari mwa kutima wano kulala waka chonji.
1: Mene, wakati yao ndikigulipa anda puni mpiku kumalarika na mene.
0: Mm-hmm. Mashala, Saidi Nambula, lenda kwashi.
1: Mashala, mata andi pata wako kumada yungu po.
0: Nangu kulambolela.
1: Ajo kamulanga mitambu jilazi mashala.
0: Ajo mwena nitiki na likongo. Do okay.
1: Kukova pata wako mashala, lade pata wako mashala.
0: Mm-hmm, wanda pata.
1: Ika uja kuhuni kongu ndi angu wafatulaki mashala za kia mamadi mwa Nambula.
0: Hmm.
1: Iku wangu mzee Omi Nambula.
0: Ave kushu na Sofia Nambula aji.
1: Tuwepe vitepi so na lenga ngandi mazina na unge ngandi kwa angu.
0: Aba aba ee ya nini?
1: Nangolu wangu wanchamanga mzee Omi Nambula. Ndi angu tuwepa amu na muna angu kwa goja.
0: Na angu nijikule jonte ya waju. Njiba nangu lapa.
1: Aba tuwepa amu so angu kandaloni.
0: Majajo. Aha.
1: Nikanye mapu mashala vate numbu angu Zainabu Nambula. Mwane tutualibu Nambula. Kudumani Nambula. Aba utualibu kwa Imperia. Nikanye mungu kikundro pagula nikamkodi mkuu angu wanchamanga Abduna Nambula.
0: Aha.
1: Upandu wa wangu na penele pantivu efo makondini lagu mashala.
0: Aha.
1: Kufiri batari lagu mashala. Andrea lagu mshimamba lagu mashala. Uwidipangu kwa befo di meta. Andia kustaya hinyewe kaya lagu mashala. Uwida na penele panamo chafua patentoni Swahili. Abdul Manuel lagu mashala. Makuga Jeremia kampu kampu mana mautu wapatala mashala kwa kumiezi njilo kumiezi ko ndikaida kwa shidaadi ko numbu angu Ermina Jose lagi mashala mama fama mashala Andrea Ngondo muya anda lagi mashala nangolo Bonifacio Paul Munkuti mashala tambali ikalagi mashala imeta lagi mashala
0: adabu
1: jango jango fatulagi mashala sibabu ondu lagi mashala mama na malangu pamona mbaga na malangu lagi mashala mama white lagi mashala umiaku ngukuna mpula kwenye kampate mangongo Konstantino Mario Matano Rupava lao mashala kuna mpula kwa ndika liye tika tenda liye ngukipaka kumusimbwa nangolo Vincent Damiao kumbao kulala kwa mashala nalomba nchomo kwa mashala ndika uka mpaka kupaluma Mariano kia kumajele kwa tila kwa mashala ndika uja kwa sani mkwenda kuna anda adiko ni kampata abdala shalaloma afani makunguni la kwa mashala ndika hida vila kwa patili hatu dijili hatu nangolo ntito ntitikile kumweda la kwa mashala Tardiale mposho kwa wantatu umu nchala pali ya uto kwa lagi mashala. Na wala ni wale wale dile ni ubae ili kapago tifala nda ujia kavili wapata mashala. Dila kuni wale ila kaluji na maladia. Chaka simbuka putu kumigu wai ala uti wapata lao mashala. Kinyentu lagi mashala, mjoku wangu wapo na niwa lile dimeta, sambudi, awa kwa mashala kwa ntamba ku. Bawi, nangu ungule kitisala kwa dividi kipara wangu.
0: Wetu, Saidi Nambula, kulambalela, kanji moshu, likapagwa litala, karibu kavili.
1: santa langu na kanyi hivyo kupangu kizala mkupatika wizi nga injira
0: kula mbalela

0: Wakati hao mbodi tukumanya kuva saa saba na dakika 55. Hati yali njetu watisa mulumbo, karibu.
1: Asante, njikalibira.
0: Alina nyani na njetu uvepashi?
1: Mutengole mwana kukona mwana Daniela Andrea, tungai mbwe kumpeme kwenye kusentru kutu.
0: Kumpeme, kumweda?
1: Kumweda, kikambi kwa utu ula kutuku utapani.
0: Ashamboni, mapalapanda radi Msambiki lankuwika dashe kumpeme?
1: Kumpeme kwenye mapalapanda radi Msambiki lankuwika kanti kutamu, wakati ula kusimulisha ana kwa FM. Kwa hanyi? Medya kuno gue tente madengu na men
0: Ashamboni
1: kutu topase
0: Enapa nelo nelo tungku tangola kuila kwa isho mana mulipangida si poswa nga wiku apa?
1: Nene nalipangi mishinu mungi
0: Kwa
1: tukumbu kilo langkawo wiku kuoto kalipu utibwe misha bai
0: Yodavo
1: Kwa limoenu kutunda wetu akumpuwe nyamani
0: Wetu kenga nkutuigwa kupuwa kwetu ni kwambanga mwana benentete wakati waiwoi tu patuigwa madilenu wetu ni kupuwa ni koko
1: Jambonya jo
0: Laika nangono Daniel Andre ni kulake lilitala li mashala pakuloto kwa pala kediba nalikola pamu na mambo di mauto latiko pagwa
1: Ndilambo la mene mashala maka andia pati ndukuru wangu kukwenu kukupembe mitusi kukwenche manga kukwajunga
0: Aha
1: Apati mashala laki na balikola utu Auko kikubaru makanko di mbwana na angu ni mwenu wa chabanga madiano majele
0: Kumute
1: Apati mashala kumute Ambili kukubaru mapati ndukuru wangu wali na netu mwana mwe karata pati mashala Na angu angulepo ni kujugwe doni Ya punji ya kanjenge FM juu alingangiri kawiri tuwanu kuwange Asema ikumika kila kasinu
0: Asembone, shimadengo shinkutandeka Mwa mweda wa tumila ntandao wa kumetoro Na venetete mpaka wa kumkwabe Wankutangadikanga mwa muna wagweka Kanji, mafundi mitambu vetu Wankutandede shimadengo na dimongo Ni nkwamini kenga madu wala mwushu muna pata Mudindila DFM
1: Kujanga hivida utu wana tuchukuli nchula
0: Kulambolela, karibu kavile
1: Aya, santi madengo mboni mwenye kuradi
0: Kulambolela

0: Ulanda mwe dulai wakati uleka tumpasha lenje to jonje mlombo karibu mpalapanda radi Msambiki.
1: Asante sana bali ya madengo.
0: Uwe tutupa ile kuna mbale tata wako tuena ibate kwa mpanga mwana nyani wakati kenga.
1: Utangalanga na mukarlo jiru isina mwala ya wali kaji de kupene.
0: Kumpemi kuna gweshi.
1: Mene kumpemi kwa mboni kwa kudidimila chana di.
0: Wako wakati ya wako madengo chani?
1: Nangu madengo yangu nangu bibile radi yu nangu mwotitamu wako.
0: Mwango wanalidi kuchanga mkanga chana chana kengu mkuvina mkuvina chana?
1: Kuvina nangu na hile chino? Nangu nguwa na meni bingwa na meni koko nangu mamude woi nangu nalala.
0: Helo wako?
1: Mwako lalone na nangu mkumina mjoyo. Mwana mama ayo.
0: Napende umweni.
1: Mwana di mama.
0: Napende umweni uligwa da shina madangu amo.
1: Namala
0: de karibu wakati wa kupala kede mashala ni yao wetu doton
1: nangu muda kenga wa niku kampa kakulde lugu chamba nampa dekadea niku kakufemba kwa arvinde zoze nangu polis mfuti nipuka mpaka kwa mwoko mmiteda
0: mpiale
1: kwa hapa nikuka kwa ulinani ya kuno
0: na mwaladi ya
1: kwa nangu mwana jala
0: shamani ngulota ni wamanyi venente eti uti kumakuluma mpaka kumaputu wakati yao ni sanani kamili
1: asante
0: ya tukina mosho
1: nangu nipuka kwa ule mabimbo uti na mwaladi apari atalala luona angumu yuri mwetu na nai naladi iye na mwetu hapa ni kwa kwa kwa kwa mwetu na njila kazi yuri mwetu ya mbali angu yuretinye hako ustala kuna kumwanja chua na pani mbimini sana
0: ashambo nina mwaladi ya wetu kulambo lela patosha doni palidili yako vapintenga wanandele venente eti uchi vakumpeme
1: asante sani madame kulambo
0: kulambo lela